ikke svikter ham eller taler ondt om han, men unnskylder ham, taler vel om han, og tar alt I beste mening. La oss ta dette med oss I dag, I møte med det vi nå skal snakke sammen om, for dette viktig.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I et tidligere program snakket vi om den fortapte sønnen, ut fra lignelsen Jesus fortalte. I dag skal du få høre om den bortkommende datteren. Men dette ingen lignelse. Dette en både sann og meget dramatisk historie, hentet rett ut fra virkeligheten og hverdagen I Jerusalem. Dette det niende programmet I serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet I kapittel 8, og vi skal lese versene 2-11. Jeg har kalt dagens program «Den bortkommende datteren». Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet I hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet Jesus seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først, og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. Slik leste vi det her. Hvilket opplegg Jesus egentlig hadde for undervisningstimene denne dagen, det vet vi ikke, og vi får heller aldri vite det. Men én ting vet vi. Denne dagen skulle få et innhold som var ganske annerledes enn det både Jesus og de mange tilhørerne hadde tenkt seg. For hør nå hva som skjedde. Vi befinner oss i tempelet i Jerusalem, nærmere bestemt ute på den åpne tempelplassen. Dette var et av de vanligste undervisningsstedene i hele byen, og det at en rabbi, en lærer, samlet sine disipler rundt seg til undervisning i tempelet, det var helt alminnelig. Men denne ganske vanlige situasjonen skulle utvikle seg til å bli noe høyst uvanlig. For hør hva som skjedde. De skriftlærde og fariseerne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Denne situasjonen ble anledningen for Jesus til å gi sine tilhørere noen undervisningstimer de siden aldri glemte. Ja, 2000 år etter at denne timen ble avsluttet, snakker vi fremdeles om den, og vi lar oss gripe av det Jesus denne dagen formidlet, ikke bare til kvinnen, men også til oss som får høre om det som skjedde. Hun som nok kom til å huske dagen aller best, var selvsagt kvinnen. Hun som mot sin egen vilje ble stående i rampelyset, midt i begivenhetenes sentrum. Hun hadde verken ønsket det eller ventet det. Hun var helt uforberedt på det som skulle skje. Men hun kunne heller ikke hindre det. Og plutselig står hun der, med alles øyne rettet på seg selv. Og så må hun opptre, både som hjelpelærer og elev hos Jesus. La oss prøve nå i dag å skildre det som skjer, ved å tegne noen enkle scenebilder fra denne Jesu undervisningstime her på tempelplassen. Det er noe ubarmhjertig ved den situasjonen Johannes her tegner for oss, noe hjerteløst. Det er iallfall ikke mye barmhjertighet å spore i den behandlingen kvinnen ble utsatt for, fra fariseernes og de skriftlærdes side. Da de førte henne opp på tempelplassen, ble denne kvinnen et offer for harde hjerter, brutale hender og slu hensikter. For situasjonen, den er tydelig nok. Det var ikke omsorgen for en hjelpeløs kvinne som drev fariseeren eller de skriftlærde til Jesus denne dagen. Det var ikke frykten for Gud og hans hellige lov som drev dem heller. Og det var ikke veilederansvaret de hadde som religiøse ledere som gjorde at de kom. Den virkelige og eneste drivkraften var deres motstand mot Jesus. Dette sa de for å sette han på prøve, står det. Så de kunne ha noe å anklage han for. At dette så gikk ut over et forsvarsløst menneske, så ikke ut til å bekymre dem det minste. I hatets rom er det aldri plass for barmhjertighet. Fariseeren og de skriftlærde kom over en situasjon som de nå ønsket å utnytte, og med sitt listige spørsmål prøver de å sette Jesus skikkelig på plass. «Mester!» Denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Uansett hva Jesus nå svarte, kom han til å ødelegge for seg selv, og dermed for sin store gjerning i folket. Tok han kvinnen i forsvar, på bekostning av Moseloven, var han ille ute. For lovbrudd, det ble ikke sett gjennom fingrene med der i gården. Men aksepterte Jesus lovens ord, og dermed dødsdom ved steining, ja, da kunne han ikke lenger stå fram og la seg hylle som synderes venn. Og kunne de bare få brakt mesteren fra Nasaret til taushet,
Ja, så vil også den store folkebevegelsen hans være en saga blott. Dersom spenningen dirrer, hva sier nå du? Ingen barmhjertighet har jeg kalt dette første bildet, og i møte med dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg en viktig ting. Hjerteløs behandling, eller ubarmhjertighet, slik vi møter det i denne historien, det har aldri vært noen rett kristen holdning, uansett situasjon og uansett grad eller mengde av synd. Ulykkelige, fortvilte mennesker som har rotet det til for seg i livet, de har altfor ofte blitt møtt av både ubarmhjertighet og hjertekulde hos fromme kristne mennesker. De skulle jo i stedet ha møtt vår barmhjertighet. Var det ikke dette som ble din og min redning, den dagen du og jeg ble frelst, da det var vi som sto der, avslørt i våre synder og skyldige til Guds dom? Var det ikke slik vi ble frelst, takket være Guds grenseløse barmhjertighet? Og skulle ikke vi da vise andre den samme barmhjertighet? Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, forteller Johannes. Det er en ganske talende situasjon, den som nå oppstår. Jesus bøyer seg og tier. Og dette andre bildet skal du virkelig merke det. Jeg vil kalle det ingen unnskyldning. For her ser vi i den måten Jesus oppfører seg på, noe enormt viktig. Loven, eller Moseloven, er Guds eget hellige ord. I loven har Gud åpenbart sin gode vilje for oss mennesker. Guds lov inneholder både gode ord og strenge ord. Når Gud taler som han her gjør, så er det fordi han er den han er. Han taler strenge ord fordi Gud selv er streng. Han taler gode ord fordi Gud selv er god. Gud er både god og streng. Skulle Jesus protestere på dette? Nei. Derfor bøyer han seg ned, skriver med fingeren på jorden og tier. Dersom Jesus sier, «Jeg har ingenting å tilføye. Gud har talt, og Moses har rett. Syndens lønn er døden, og her finnes det ingen unnskyldning.» Jo da, det fantes sikkert formildende omstendigheter i denne kvinnens liv. Det fantes sikkert gode forklaringer på hennes dårlige livsmønster. Men Jesus er ikke interessert i det, ikke i denne sammenhengen. For kvinnens situasjon er alvorlig. Syndens lønn er døden, og denne brodden lar Jesus sitte i samvittigheten hennes. Det finnes en form for misforstått barmhjertighet. Den holdningen å spille medfølelse ut mot Guds ord. Misforstått barmhjertighet spiller kjærlighet ut mot sannheten. Den er raskt ute med forståelse av situasjonen. Og på alle tenkelige måter blir alvoret i hvilken som helst situasjon tonet ned. Du ville jo ikke egentlig ha gjort det, ville du vel? Mange andre gjør jo det samme som du har gjort. Slik snakker den misforståtte barmhjertighet. Det at du angrer og kjenner skyldfølelse, det er straff nok. Din situasjon er jo veldig spesiell. Du var jo helt ute av balanse da dette skjedde. Og så vil du aldri gjøre dette om igjen, vil du vel? Vi kjenner slike toner, hver eneste en av oss. Men snakker vi på denne måten, da blir brodden som Guds eget ord har festet i menneskenes samvittighet tatt bort. Dette blir av mange kalt for sjelesorg, men det er i virkeligheten noe helt annet. Misforstått barmhjertighet kommer aldri til å løse eller hjelpe noen samvittigheter. Det kan bare evangeliet om Jesus gjøre. Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, sto det her. Hva tror du han skrev? Vi vet det jo ikke. Kanskje var det kvinnens egen dødsattest?
Eller kanskje var det også dødsdommen over anklagerne, for de var like skyldige de som henne. Og dermed vi over på det tredje bildet. Det heter «Ingen forskjell». Nå skal du følge godt med. Fariseerne og de skriftlærde var ikke tilfreds. De ønsket svar av Jesus, ikke taushet. Og så kommer svaret, overraskende og ubehagelig. Men da de fortsatte å spørre Jesus, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Slik forteller Johannes det. Og plutselig var situasjonen totalt forandret. Lyskasteren var ikke lenger vendt mot kvinnen. Nå var det anklagerne selv som sto midt i rampelyset, og det kjentes ubehagelig. Ingen av dem var grepet på fersk gjerning i hor. Men de var grepet på fersk gjerning i noe som like alvorlig som hor, nemlig dømmesyke. Også dette rammes av dommen til døden. «Døm ikke», sa Jesus i selve bergprekenen, «døm ikke, for at dere ikke selv skal bli dømt.» Hva dømmesyke egentlig for noe? Her tror jeg det mye forvirring ute og går. Kanskje du skulle lese gjennom Matteus evangeliet i kapittel 7, de 6 første versene, så vil du få se hva dømmesyke for noe. Dømmesyke å jukse med målene. Dømmesyke å bruke knallharde mål på andre, men milde mål på seg selv. Du knallhard på ting som andre sliter med, men som du selv ikke har problemer med. Der du selv sitter fast, du imidlertid forståelsesfull og varsom. Du tier, eller du taler i runde og forsiktige formuleringer. Dømmesyke å jukse med målene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, og blir ikke var bjelken i dine egne, spør Jesus her i bergprekenen. Dømmesyke en måte å misbruke Guds ord på. Bibelen sier, det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og dermed satt de fast, både kvinnen og de religiøse lederne. Og den situasjonen som nå var oppstått, den var de ikke i stand til å takle, disse lederne. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, og de eldste først. Historien om kvinnen slutter nemlig ikke her, og det neste bildet heter «Ingen fordømmelse». Hør hva Johannes forteller. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer.» Om de ikke hadde vært stille på tempelplassen tidligere, ble de i alle fall dødsstille akkurat nå. «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Hvordan skulle de forstå det Jesus nå sa? La oss prøve å oppsummere det kvinnen hadde opplevd. Jesus hadde møtt henne med barmhjertighet. Uten unnskyldninger og bortforklaringer hadde Jesus gitt Guds ord rett, også i sin dom over synden. Kvinnen var skyldig, og hun forsto det. Men så var hun blitt tatt hånd om av en frelser. Ikke en gang hadde Jesus løftet dømmesykens farlige pisk. For slik Jesus hadde talt, var også dømmesyken blitt til synd. Nå sto kvinnen der, som skyldig blant andre skyldige. Og de andre gikk, men kvinnen ble stående alene tilbake med Jesus. Og så opplevde hun, her hos Jesus, frifinnelsesdom, ingen fordømmelse. Jesus kjente denne kvinnen. Han kjente synden, og han kjente Guds ord. Og likevel kunne han også frikjenne henne. Var hun ikke skyldig til straff? Her skal vi la Bibelens herlige evangelium komme oss til hjelp.
Hør nå, de steinene som kvinnen skulle hatt, ble en dag løftet og kastet på Jesus. Han som bar all verdens synd på sitt legeme opp på treet. Han tok også med seg det å bli grepet på fersk gjerning i hor. Og da steinene haglet nedover den korsfestede, fikk synden sin rettferdige dom, men i en stedfortreder. Og så, her under korset, er et skjulested for disse som egentlig var skyldige. Hør hva Bibelen sier. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Salme 34, 23. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romerbrevet 8, 1. Og det er her den skyldige kvinnen får stå, i ly av Jesu kors. Det er her hun får ta imot syndernes forlatelse. Det betyr at synden er fjernet fra Guds ansikt. Den er tatt bort som årsak til fordømmelse, og dermed er hun skyldfri innfor Gud. Gå bort og synd ikke mer. Slik ender samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og bildet som nå tegnes til slutt har jeg kalt «ingen akkord». Vi kjenner gjerne uttrykket «å gå på akkord med». Det betyr egentlig «å slå av på kravene». Dette skal være bannlyst i alt som kalles kristenliv. «Gå bort og synd ikke mer», sier Jesus. Dette betyr ikke at du som kristen er i stand til å leve et syndfritt liv. Men det betyr at den som har fått fred med Gud, aldri mer skal slutte fred med synden. Under en stor vekkelse i Kristiansand i mellomkrigsårene, ble en av byens verste drukkenbolter og slåsskjemper omvendt til Gud. Han hadde vært byens skrekk i årevis. «Jeg tror ikke det er plass til flere knivstikk på den kroppen», sa en av sykepleierne som hadde behandlet han, en av de mange gangene han var blitt sendt opp på Kristiansand sykehus. Et fryktelig språk hadde han også ført. Han bannet og svertet som få. Men så ble Frans omvendt til Gud og et helt nytt menneske. Han ble ved et Guds under en skikkelig hedersmann, en pryd for sin by og et ydmykt, fint Jesu vitne. Det gikk mange historier omkring i Kristiansand i årene som nå kom, som fortalte om tilgivelsens mange frukter i Frans sitt liv. Her skal du få en av dem, som bedre enn mange ord forteller om hvordan syndernes forlatelse kan føre til et nytt liv. En dag på jobben arbeidet de med hammer og meisel. Frans var en dyktig murer, men denne dagen traff hammeren uheldigvis en finger i stedet for meiselen, og Frans satte i å banne så det lynte, av gammel vane. Men så hendte det noe som arbeidskameratene aldri tidligere hadde opplevd. Frans foldet sine svære never, bøyde hodet og sa, «Kjære Gud, tilgi min synd blant mine arbeidskamerater, og hjelp meg så jeg aldri mer skjemmer ut ditt navn.» Arbeidskameratene til Frans glemte aldri dette øyeblikket. Midt i hverdagen hadde de møtt en mann som praktiserte Jesu ord. «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Begrepet det hentet fra rettsspråket. Det er snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk i 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte ifra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik: rettferdiggjøre den rettferdige. Og da er vi jo inne på det sentrale her, at den som er rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
1: Du nevnte at dette uttrykket henter jeg for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse i forholdet mellom Gud og oss mennesker, hvor blir denne dommen avsagt?
0: Ja, det er et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn i oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til i forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det er en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det er han som har skapt oss, derfor er det han vi står til ansvar for med våre liv, og det er han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor er det bare han som kan avsi dom over oss om vi er rettferdige eller urettferdige i forhold til hans vilje.
1: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, er det da i det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
0: Teoretisk så er det to måter å bli rettferdiggjort på. Første er lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den er stengt for oss. Det er ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje i beste fall gjøre noen av de gjerninger i det ytre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den er stengt for oss.
1: Du sa det var to veier, hva er den andre?
0: Den andre, det er det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet er et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det er det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Og da er det snakk om en tilregnet rettferdighet. Og den veien, den er fullt mulig. Den er åpen for oss alle. Det står fint om det i Rombrevet 3, at nå er Guds rettferdighet, som lovene profetene vitner om, det er blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene, og det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.
1: Hva er det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet av Guds rettferdighet?
0: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud. Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme i et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det er budskapet om det store plassbyttet, det er evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud i hans dom, og Gud sitter på dommersetet Men når

0: saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her i ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det er rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
1: Er dette det samme som å bli benådet?
0: Den som blir benådet, han er jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller i hvert fall deler av straffen. Men det underlige i denne sammenheng, det er jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett er vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig i Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som er imot Gud, som er stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da er det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det er min redning, og det er vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
1: Men ærlig talt, Jonny, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøver å gjøre oss litt bedre i alle fall.
0: Jo, det er veldig fristende for oss å tenke slik. Men der er Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du er. Og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du er. Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det er nok.
1: Betyr det at vi i det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
0: Ikke for å bli frelst, men når du er frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro virksom i kjærlighet.
1: Kort til slutt. Hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
0: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

Fredag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme, kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent. For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet framfor oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve, og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Å, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Berøveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvetes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer en for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4:4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvetes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landstad nummer 190, vers 2 og 3.

Den som ute I naturen kan være heldig å få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.

0: Denne gangen her så snakker jeg om fred I fem andakter. I dag så skal vi også fortsette å se litt mer hva fred innebærer og prøve å konkludere. I dag skal jeg snakke om fredsfyrsten. Jeg vet ikke om du gammel nok til å huske bilder eller om du har studert historie tilbake til 8. mai 1945. Eller da kong Haakon kom tilbake fra England samme år. Wow, jeg elsker de bildene. De I sort-hvit, og det høres ut som han, journalisten fra filmavisen, går på fortfilm, eller ser ut som fortfilm. Men der ser du eksempler på fred. Du ser eksempler på frihet, på glede. Euforien, den kan jeg kjenne på her jeg står nå. Og frihet og fred, det henger sammen. Det gir også glede. Hvilken glede frihet gir. Og er større enn å kunne leve I fred og frihet. Jeg husker et skilt I en butikk på Fieringsdalen dagen. Der sto det bare stengt på grunn av glede. Hvilken dag det var. La oss ikke ta fred og frihet for gitt. Kong Haakon han kom tilbake fra England, det var en voldsom jubel. Men Jesaja profeterte om kongenes konge som skulle komme. Hvilken jubel det bør gi I våre hjerter. I Jesaja kapittel 9 så står det, «Det folket som vandrer I mørket, vi ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt. Som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene, og staven til slavedriverne har du brutt I stykker, som på Midians dag, ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli til føde for ilden, for et barn oss født. En sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder. Han fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende. Jesaja kapittel 9 altså. Fred uten opphold, uten slutt. Den endelige hvile I himmelen, hvor det fredsfyrsten som rår. Hvilket håp, hvilken fremtid vi har, vi som tror. Et sted uten krig og smerte, uten savn og sorg, uten helseplager og depresjon og ubetalte regninger og bil som ikke funker. Guds evige fredsrike. Kristus fikk navnet fredsfyrste. Et barn oss født. Han skal ha navnet fredsfyrste. Han skulle sette mennesket fri fra alle byrder og skape fred, midt I uro og konflikter. Ingen kan skape fred som Jesus Kristus. Vi kan forhandle oss til fred, men det blir aldri en varig fred uten han, fredsfyrsten. Han kom for å opprette sitt rike med evig fred, med et fredsgrunnlag som ikke avhenger av deg, men hvor alt ligger på ham. Kristus bar alt for at vi skulle få fred, skrev Jesaja videre. Kristus skaper fred mellom mennesker og bryter ned alle skiller og all fiendskap. Det oppdraget som vi har fått formidlet til denne verden, salig de som skaper fred. Jesus lar oss få høre samtalen mellom han og Gud I Johannes 17. Det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og Jesus samtalen med Gud før han skal lide og død, og vi blir tatt inn I denne samtalen hvor Jesus letter hjertet, og han ber for oss. Men hva ber han om? Hellig dem I sannhet. Ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til denne verden, har jeg sendt dem til denne verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Slik du, far, I meg og jeg I deg, slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi ett. Jeg I dem og du I meg, så de helt og fullt kan være ett, og da skal verden skjønne at du har sendt meg, at du elsker dem slik du har elsket meg. Jesus ber altså om at vi må være ett, at vi må være de som gjør sunnet helt, at vi tetter gapet mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, og at vi formidler nåde og fred. Jesus sier at vi er sendt til denne verden for å formidle nåde og sannhet. Nåde først, så sannhet. Om hvem vi er uten Gud, det er sannheten, at vi er fortapt og døde i våre synder uten han. Han ber at vi skal leve sammen i fred, at vi skal være ett. Det går ikke an å være ett uten å leve i fred med hverandre og forsoning med hverandre. Og han ber om at det som har gått i stykker mellom oss skal bli forent, slik at verden kan forstå at Jesus Kristus er Guds sønn og alles redningsmann. Gud elsket oss først. Han sendte oss fredsfyrsten for å bryte ned alle skiller, for at vi som er kristne kan uttrykke den samme enheten som var mellom Gud og Jesus. Hjelp, det virker helt umulig. Hvis vi ser på kirkelandskapet i dag, så er vi milevis unna. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre dette, og virke i våre hjerter og føre oss sammen. Hjerter til omvendelse, hjerter til fred. Helt til slutt, har du invitert fredsfyrsten inn i ditt liv? Har du gitt ham ditt hjerte? Da har du mye lettere å møte mennesker med åpenhet, kjærlighet og fred. Hva menes med å ha fred i hjertet egentlig? Hva betyr det å ha fred midt i livets stormer? Paulus ber om at Guds fred som overgår all forstand må bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fredens kvalitet, det handler om at den kan bevare. Bevare oss for alle destruktive tanker, fra alt negativ tankespinn, og bevare hjertet vårt fra alle negative holdninger mot mennesker og fra all tvil. Det er viktig å forstå at ikke dette går av seg selv. Nøkkelen ligger i verset før Paulus sin bønn. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Her kommer det nærmest en befaling om å ikke være bekymret. Bekymringer er et tegn på at vi ikke stoler på Gud. Og noen teologer definerer dem som en avgud, altså bekymringene. Det er en spennende og utfordrende forklaring. Fred. Uansett omstendighet, for du kan legge alt på Gud. Mange tror at de kan finne fred gjennom yoga eller å finne seg selv, som det heter. Man leter og søker, men kommer ikke til å finne fred før en blir kjent med han som er fredsfyrsten. Kristus ber oss ikke om å gjøre masse øvelser, leve asketisk eller følge ritualer. Hans invitasjon er til han selv. Hans seier på korset gjorde det mulig å leve i en kontinuerlig fred. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus inviterer oss til å leve i hans fred, til å oppleve den trygghet og ro som bare han kan gi. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Ta imot hans fred.» Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien «Over en åpen Bibel». Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Søndag 16. august i 1987 styrtet et passasjerfly like etter at det hadde tatt av fra flyplassen i Detroit i Amerika. 155 mennesker omkom. Bare én overlevde, en 4 år gammel jente som het Cecilia. Nyhetsmeldingene fortalte at da redningsmannskapet fant Cecilia, trodde de ikke at hun hadde vært ombord i flyet. De trodde at hun hadde vært passasjer i en av bilene som sto langs veien der flyet hadde styrtet. Men da de kontrollerte passasjerlistene, så fant de Cecilias navn. Det viste seg at Cecilia hadde overlevd på en usedvanlig måte. Da flyet falt mot bakken, hadde Cecilias mor, Paula Chicken, tatt av seg setebeltet, gått ned på knærne foran datteren sin, lagt begge armene og kroppen over henne og rundt henne, som et levende skjold, og slik slapp hun ikke taket rundt datteren. Ingenting kunne skille barnet hennes fra foreldrekjærligheten. Verken ulykke eller katastrofe, ikke et fall, ikke de flammene som fulgte, verken høyde eller dybde, verken liv eller død, satte grenser for viljen til å ofre seg selv for barnet sitt. Ja, dette var et enestående eksempel på offervilje. En verdi som lett blir borte på veien i dag, når vi så lett tenker bare på oss selv. Viljen til å ofre noe av sitt eget for noe større er en stor og viktig verdi. Alt har sin pris, sier vi gjerne. I det ligger at det må offer til om vi skal få gjennomført utdannelse og oppgaver, om vi skal satse på ekteskap og barn. Store mål fordrer offer. Men vi vokser og modnes mens vi betaler prisen. Og vil vi ikke ofre hva det koster, så blir det ikke skikkelige resultater. Vi blir upålitelige i arbeidet, ekteskapet ryker, barna blir sett på bare som byrder. Fra visse hold lyder foraktelige ord om kvinner som ofrer seg for barna. Nå skal liksom ingen ofre noe. Men hva slags samfunn får vi hvis ingen vil sette noe av sitt eget til side til fordel for andre? Bør ikke både menn og kvinner ofre seg? Hva med de som er svake? Der ingen ofrer, vil noen bli ofret. Offerviljen er en verdi som vi ikke må miste. For hvis den er der, så setter den rike spor. Når et menneske ofrer seg og glemmer seg selv, så gjør det ofte noe som mange andre vil huske, slik moren som beskyttet barnet sitt gjennom flystyrten. Bibelen sier, «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til velbehag for Gud. Ritualistiske eller religiøse offer har Gud ingen sans for. Gud har sans for at vi ofrer oss for andre mennesker, deler og gjør godt. Intet offer, ingen gjerning gjort i kjærlighet, er forgjeves, men bærer rik frukt. Den største offerviljen finner vi hos Gud da han sendte sin egen sønn. Jesus ofret seg for oss mennesker i en grad vi knapt kan fatte. Bibelen sier, Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Hans ene store offer på korset var nok. Der viste han sin evige offervilje. Nå sitter han ved Guds side for å inspirere oss til å vise offervilje.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På stedet hvil. Det lett å stagnere og bli på stedet hvil. Jeg den jeg så kom ikke her og forsøk å forandre meg. Jeg tror det jeg tror, så kom ikke her og belær meg. Jeg den bakgrunn jeg har, så kom ikke her og fortell meg noe som gjør at jeg må tenke nytt, annerledes og mindre låst. Jeg mine overbevisninger, sykdommer, vaner, tradisjoner, prioriteringer, reaksjonsmønstre, fritidsinteresser, så kom ikke her og lat som om du vet mer og bedre enn meg. Inn i innkapslede, fastlåste liv, sier apostelen Peter i sitt første brev i kapittel 2, vers 2 og 3. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen nådd. Dere har jo smakt at Herren god. Tenk om vi kunne være som nyfødte barn, hjelpeløst sårbare, hjelpeløst overgitt til hender sterkere enn våre, hjelpeløst henvist til en kjærlighet dypere enn vi kan forestille oss, hjelpeløst avhengige av godhet, omsorg, barmhjertighet. Tenk om vi kunne vokse, lengte, smake. Dette tenkte jeg på en dag jeg satt på en benk på torvet, betraktet og ba for store, voksne mennesker som var opptatt med sitt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det er ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det er positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt det i bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker jo troen vår å takke, kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da er spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: For over 200 år siden ble det født en mann i England som heter Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere i programmet og fortelle litt om hva som hendte med han i livet. Men jeg kan allerede nå si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre er ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de, i de sangbøkene og salmebøkene jeg kjenner.
1: Men i de engelsktalende land er hans salmer svært kjente og mye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde til all velsignelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Noe i den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært selve kredoet som de kristne har holdt fast ved. Dette. Hvor mange troende opp gjennom tidene har ikke prøvd å finne de rette ord som kunne passe sammen med den melodien som lyer i himmelen, der serafa og kjeruba omgir den høyestes trone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men hvem har ikke opplevd noe av denne løftningen når vi blir revet med i hellig lovsang, med himmelsmusikk til? For meg er det fortsatt noen musikk som er himmelsk. Det er ikke sikkert alle synes at min musikk er himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favorittmusikk som jeg tror skal lye i himmelen. Og det, må jeg ærlig si, det er ikke moderne musikk. Det er musikk som er levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det er noen som en gang sang denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takken til han som forløste de i sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Jeg forsynger ikke lenger denne sangen. Før lød der søt musikk ifra deres leppe. Nå er leppene blitt sure. De er mistet denne nye sangen, som en gang vart skapt i de. Slik salmisten sier det, han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Noen av de som fikk lagt i sin munn en ny sang, har senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette er ikke noe nytt. Hvis du studerer bibelhistorien, så vil du finne at endog før Jesu henne vart naklet til et kors, var det mange disipler som forlot han, som en gang hadde gått i sammen med han, men som ikke lenger gikk i sammen med han. Og på det tidspunktet han bløtte på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, av de 12 som hadde stått der nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det se ut som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det er sterke ord av en apostel som sitter alene i romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien, han og Paulus, og sunget fra salmenes bok i det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang i Demas sitt liv, og til slutt var den stillende helt. Og ja, det er ikke bare i det nye som endte du finner dette fenomenet. En tjener av profeten Elisa hette Gahashi, vart blendet av de materielle ting og glei bort i for Gud og fanget av løgn, og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab er et annet eksempel. Han levde i skyggen av David, en tapper kriger. Han var Davids høyre hånd, men etter hvert glei han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort, og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når en begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbelt liv, og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers, men kjenner du det som kommer etterpå? Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Ja, tenk om folk hadde reknet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre. Du føler skam. Men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiken går det som en rød tråd, dette som er las ifra Hebreabrevet, at vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg, å late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å være bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg, og ser hvilken stilling du er i, og ser ditt liv, og ditt hjerte, og din usikkerhet, og din frykt. Han ser enda dine behov, og dine bønner. For bønner er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønner, skjult nød, som stiger opp til Gud, og som han gjerne ville svare på, om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt vi kommer til i dag, går Jesus til rota på problemet. Hva som ofte gjør at mennesker kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorda? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan jeg si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet. Ting som er bygd. Ting som er konstruert. Det er materielle ting. Synlige ting. Det er ting som forgår. Ting som ruster. Ting som blir invadert av termitt. Og maur og møll og makk og råtte og myse. Det er ting som kan bli oppspist av rust, av vær, av salt, av vind, av brann, av tjue. Nå må vi være veldig nøye på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvertom sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære. Se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Det var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, 14 fots askeladden. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfullt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrell, og av og til en pikkå. En nyter de timene så du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hoven ned når de forteller at de har den og den hytt, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flotte hytte når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem, dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller hytta for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og bli min herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss, i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jag etter mer og mer og mer er det som styrer oss, og driver oss, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de gleder i Gud og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang, når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mistet grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så klart. Du begynner å rote på den ene og den andre måten. Og når øya blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund, så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene, hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele legemet blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legemet lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legemet lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv og velger dine egne veier og lar deg styre av lysten til ting og til nydelse og til synd. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i tingene. Når det har vært mørkt i de. Sangen stilner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt, og han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest og mistet den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var det en dame ute og reiste med en hestetaxi i London, og hun sa da, las ivrig i en liten bok. På en side i den boken,

og vært bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet. Men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede å holde seg lenger. Han brast i gråt og sa: «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne gitt 1000 verdener, hvis jeg hadde hatt de, for å få tilbake den glede og den freden jeg hadde den gangen.» Og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann, i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der? Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

0: Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.
1: Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt? Dette et forfriskende tema. Det hjelper oss å kaste blikket framover. Av og til henger vi oss alt for mye opp I fortiden. Tankene surrer rundt hva vi sa, hva vi gjorde, hva vi skulle ha gjort. Men her og nå vil vi se på hvordan vi kan gjøre det beste ut av resten av livet. En hovedtanke det jeg kom med at svært mye henger sammen med holdning og innstilling. Som det sagt, etter hvordan en lever, vil en dø. Vil en dø gammel som 40-åring, og en annen dø ung som 80-åring. Hva tenker vi om oss selv og livet? Hvordan kan vi gjøre det beste ut av livet vårt? Kortsvaret mitt lev for Jesus, lev av Guds nåde, la Jesus gi livet innhold og retning. Hvordan et liv I fellesskap med Jesus annerledes I forhold til andre måter å leve på? Da det ikke interessant å høre noen personlige ord fra en predikant. Bibelen selv må rettlede oss I dette, som I alle andre viktige spørsmål. Vi skal nå se på de to første versene I Romerbrevets 12. Kapittel. Disse versene innleder et hovedavsnitt I dette dyptpløyende brevet. På min del har jeg satt overskriften «Forvandling og nytt sinnelag». Det skal handle om et hverdagsliv innviet til Gud. Dette livet formes ikke minst av hvilke holdninger vi har. Ordet fra Herren lyder slik. Derfor formaner jeg dere ved Guds miskunnhet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Jeg formaner dere ved Guds barmhjertighet, lyder det I første setning. Oppmuntringen gis til søsken I troen, ikke til dem som ikke tror. Den gjelder alle disipler av Jesus, hverdagskristne, unge og eldre, ikke bare ansatte I et eller annet kristelig tiltak. Det gjelder ikke dem som bekjenner kristendom, men egentlig ikke født på ny. Det en grunnleggende forskjell på en kristen og en ikke-kristen. Derfor lyder spørsmålet, har du vendt deg til

Jesus for å regne med ham? Trenger du å vende om til Herren for å følge ham i tro og lydighet? Når Paulus bruker ordet formane, skal vi ikke tenke på pekefingre eller dømmende holdninger. Ordet i grunnteksten kan like gjerne bety oppmuntre. Formaningene i Bibelen er som veiskilt. De er viktige, men vi bygger ikke troen på om vi makter å leve etter dem. Det ville være som å prøve å bruke veiskiltene som fremkomstmidler. En kristen lever fullt ut på Guds miskunn og nåde. Derfor brukes ordet derfor i første setning. Derfor formaner jeg dere. Det viser til noe som er sagt rett før, blant annet til dette: for Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet. Å være en kristen er ikke å ha lykkes med alt i livet. Noen har fått inntrykket: kom tilbake når du får orden på livet ditt, så skal vi snakke om hvordan du kan tro. Nei, en kristen er en som har blitt kalt av Gud, har fått del i benådningen som en gave, og har fått barmhjertighet. I Romerbrevets 12. kapittel snakker Paulus om det som i teologisk språk kalles helliggjørelsen. Det innebærer at Kristus mer og mer preger oss. Hvordan det skjer i praksis kommer jeg straks tilbake til. Her tar jeg med et viktig ord fra Bibelen om Jesus. Han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Som et Guds barn lever jeg ikke for meg selv, men for Kristus. Hva er det så vi formanes til? Bær kroppen fram, står det. Det betyr ikke noe annet enn at vi melder oss til tjeneste for Herren. Akkurat som en jobbsøker melder seg til disposisjon og sier han vil selge sin arbeidskraft. Når det står at vi stiller kroppen fram, menes personligheten i sin helhet. Vi er både ånd og kropp. Vi snakker om at vi er individer. Selve ordet betyr at vi er udelelige. Ingen må tenke at sjelen og ånden tilhører Gud, mens kroppen og dagliglivet er mitt eget. En vanlig arbeidsgiver kan ikke forlange mer enn et visst antall timer i uka. Å fremstille seg for Gud omfatter både arbeidet og familielivet vårt, og alt vi ellers fyller dagene med. Hvordan skal vi stille oss fram for Herren? Svaret er: bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Et offer betyr en gave. En gave er et kjærlighetsspråk. Vi er glad i Jesus, derfor vil vi gi det beste vi har til ham. Dermed sies at en kristen som vil leve i en innviet hverdag, er et levende individ som kan høre og ta imot impulser, som kan handle ut fra en fri vilje. Det er et hellig offer når vi innvier oss til Herren. Det hellige hører Herren til. Når Paulus snakker om «til glede for Gud», til Guds behag, så mener han at denne personlige innvielsesgaven er i samsvar med hans vilje og ønske. Dette fremhever Gud som en person som både kan like og mislike ting. Du vet at en datamaskin må ha helt nøyaktige webadresser for å være nyttig. En automat er død, føler ikke og kan bare gi mekaniske tilbakemeldinger. Ikke slik med Gud. Han takker mennesker som tenker, snakker og funderer på en måte som er til glede for ham. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, sier Paulus. Åndelige gudstjeneste, det er brukt det greske ordet logiken om gudstjenesten. Det har sammenheng med ordet logos, som betyr rasjonell, logisk og fornuftig. Den hverdagsgudstjenesten jeg er kalt til, er ikke svevende eller svermerisk, upraktisk eller ullen. Jeg er ikke med på gudstjeneste bare når vi samles om forkynnelse, bønn og sang. I den gamle pakt, da det gamle testamentet ble skrevet, så hadde de en tempeltjeneste der de søkte å oppnå forsoning med Gud.
den nytestamentlige tempeltjenesten er at jeg innvier livet mitt som en takknemlighetsgjerning og et takkoffer. Jeg feirer min åndelige gudstjeneste med kroppen og tankene, ånden og fornuften i hverdagen. Det er jordnær hverdagskristendom, og da tror jeg du skal få oppleve at Gud leder deg. Her har jeg lyst til å smette inn et eksempel. En eldre venn av meg som vil leve dette innvide livet til Herren forteller. Jeg lå på sykehuset. En gutt på 17 år fikk plass på samme rommet som jeg. Dagen etter sa han, «Jeg er glad for at jeg traff deg. Jeg var litt bekymret og tenkte, hva om ingen vil snakke med meg?» Fra første stund hadde vi kontakt. Etter en stund begynte vi å snakke om Jesus. Gutten hadde gått på søndagsskole og yngres. Dermed sa han, «Jeg kjenner jo at når du snakker om dette, så kan jeg ikke slippe Jesus.» Da dagen kom for at han skulle utskrives fra sykehuset, hvisket vennen min til ham, «Du må aldri glemme Jesus.» Da svarte han, «Jeg kommer aldri til å glemme hverken deg eller Jesus.» Slik er det å gå inn i gjerninger som er lagt ferdig av Herren. Det blir en rik opplevelse, enten du er kommet kort eller langt på veien. Vi går nå over til det andre verset i Romerbrevets 12. kapittel. Der kommer det en ny formaning. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Denne setningen er oversatt på flere måter. Skikk dere ikke lik denne verden. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke tilpass dere til denne verdens skjema. Ikke la verden rundt dere støpe dere i sin egen form. For en kristen er i verden, men ikke av verden, lærte vi av Jesus. Han ba om at alle etterfølgerne hans måtte bli bevart fra det onde. Denne verden er da tidsalderen som vi lever i, tidsepoken vi har fått fram mot Jesu gjenkomst. Satan prøver hele tiden å rive til seg makten. Før vi kom til tro på Jesus, var vi en del av spillet hans. Paulus skriver om det tidligere livet, «Dere levde i dem», det vil si i misgjerningen og syndene deres, «på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.» Det lyder et krav i tiden at ingen skal skille seg ut. Slik kan vi ikke ha det, sies det i dag. Vi lever tross alt i dette århundret. Det ventes at kristne ikke må provosere med sine meninger og sin livsstil. Da er det lettere å gjøre seg anonym, ta av seg det lille korset, skjule Bibelen og blande seg med folkemengden når det kreves noe av oss. Men saken er jo at jo mer vi ligner verden, jo mindre kan vi bety for den. Det ligger i Jesu bilde av at vi skal være jordens salt. Vi betyr noe for å bevare fra det onde, bare ved det vi er og trer fram som. Jesus advarte mot at vi mister vår saltkraft. Kristne er kalt til å være en sommerfuglpuppe, ikke en kameleon. Ser du forskjellen? Vi gjør ikke alt vi kan for å gå i ett med omgivelsene. Gud har gjenfødt oss til å være annerledes, ikke nødvendigvis vakre og fremtredende, men vi bærer i oss løftet om et liv som varer ut over dette, akkurat som sommerfuglpuppen. Dette med annerledesheten må ikke drive oss til å tenke sekterisk. Vi snakker om holdninger og tanker og sinnelag og gjerninger. En kristen trenger ikke skille seg ut med måten å kle seg på eller opptre på. Vi kan snakke normalt, bruke tidsriktige ord, være relevante på alle måter. Men vi må ikke gå i ett med verdens holdninger og levemåte. Jeg tar med et sitat av Martin Luther her. «Her på jorden lever en kristen i det ytre på samme måte som et annet menneske. Han spiser og drikker og arbeider og utfører sine forretninger. Men hans hjerte, sinn og tanke står til det, at han skal bli evig salig i himmelen og være sikker i dette håpet. Hvordan er verdens måte å leve på? Den verslige vil naturlig hevde seg selv, oppnå egne fordeler, søke ære, makt, innflytelse og penger.
Jeg sier ikke at den ikke troende onde mennesker etter vanlig folkelig standard. Jeg sier heller ikke at kristne lever fullkomment. Men egoismen blir lett en indre drivkraft hos alle. Preges vi av den, lar vi den få makt, så står vi i fare for å legge bort det å leve et innviet hverdagsliv. Vi mister evnen til å skille mellom godt og ondt. Hvordan kan vi da stå imot? Bibelen svarer slik: La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det trengs en indre forvandling i oss om vi vil leve et innviet hverdagsliv. Paulus er opptatt av holdninger, innstillinger og sinnelag. Å bli forvandlet ut fra Bibelens normer går ikke av seg selv eller på et øyeblikk. Forvandlingen, så vi mer og mer ligner Jesus, er en stadig prosess. Det har ikke skjedd en gang for alle. Det gamle mennesket oppdras, begrenses og så å si trues i taushet, så det nye livet fra Kristus blir til virkelighet og får herske. Når vi snakker om annerledes holdninger og livsstil, så viser det seg at mange har lyst til å snakke om kristen seksualmoral. Jeg vet ikke om dette er sted og tiden for å gå nærmere inn på dette emnet. Et sentralt ord vil tale for seg selv, da blir det ikke bare synsing fra min side. 1. Tessaloniker 4:2-7 Dere vet jo hvilket påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Omkring oss ser vi mange ødelagte ekteskap, knuste hjerter, sårede barn, seksuelle sykdommer og kaotiske liv. Ingen må la seg prege av dømmende holdninger. Hvem har egentlig lykkes slik en hadde drømt om? Hva vi alle trenger å øve oss i, er å lytte til Guds tanker og sette dem ut i praksis i livet vårt. La ikke verden presse deg inn i sin form, sier Skriften. Hvordan fornyes så vi lever et innviet hverdagsliv sammen med Jesus? Skriften gjør klart at den som lever troens liv sammen med Jesus, blir forvandlet og omformet av ham. Det innebærer ikke å forlate det som er godt, men kvitte oss med det som er åndelig søppel. Slik kan vi bli endret. En slik forvandling skjer ikke ekstatisk eller med sterke følelser, men den er jordnær og praktisk. Gjennom nær kontakt med Bibelen og det kristne fellesskapet får jeg normer å fornye meg ut fra. Det viser seg i at jeg blir mer utrustet til å foreta kloke valg. Eller som Paulus sier det, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Stadig stilles vi på valg: hva bør jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg stille meg til denne utfordringen? Hva ville Jesus gjort i et slikt tilfelle? Tre ting karakteriserer det som er Guds vilje. Apostelen sier at det er det gode, det som er til glede for Gud, og det fullkomne. Gaven til den som vil leve et innviet hverdagsliv er at han eller hun får et sinn som er av Gud, og som i noen grad tenker som Gud. Det blir lettere å ta standpunkt til de mange spørsmålene som dukker opp. Av Jesus får de levende, innviede ofrene en nådegave til å skjelne mellom godt og ondt. Langt på vei er både kristne og ikke-kristne enige om hva som er godt. Heldigvis kan vi samarbeide med mennesker av god vilje om mange spørsmål. Samtidig vet vi at i enkeltspørsmål skilles veiene. På hvilke områder er det tilfellet? Da spør vi om hva som er til glede for Gud. Hva er det? Bibelen viser vei. Det fullkomne, sier Paulus. Det betyr at en kristen trenger ikke gå for det nest beste. Vi kan strebe etter kvalitet. Vi ærer Herren ved å gi ham det beste. Herren vil sørge for at vi blir korrigert av sunn, åndelig veiledning. Videre i Romerne 12, fra vers 9, finner vi praktiske ord om hverdagsholdninger.
La kjærligheten være oppriktig, skriver han. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, så samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode, skriver apostelen. Vi trenger å høre og leve i ordet fra evigheten, midt i hverdagen vår. Da får Jesus satt sitt sterke preg på oss. Jeg slutter av med et sitat av Richard Halvorsen. Kristendom er enten relevant hele tiden, eller unyttig hele tiden. Den er ikke bare en side ved livet, men selve livet. Og et sitat av Albert Camus, «Hva verden kan kreve av de kristne, er at de skal fortsette å være kristne.»

0: er en andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. august. Skriftstedet er Kolosserbrevet, det tredje kapittel og det 18. vers, som lyder slik. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Rosenius sier, grunnlaget for alle hustruens plikter overfor sin mann finner vi i Skriftens ord. Underordne dere under deres egne menn. Apostelen kunne ha nevnt mange andre plikter, som vennlighet, trofasthet, omsorg for hjem og så videre. Men nevner altså bare dette, at hustruen skal underordne seg. Dette var også det eneste budet Gud i begynnelsen ga kvinnen, da han sa, «Din vilje skal underordne seg din mann, han skal råde over deg.» Så kan mannen videre la henne vite hva han i det daglige liv ønsker av henne. Derfor kunne også apostelen utforme hustruens plikter så kortfattet. Men her hører vi straks mange hustru bemerke. Skal da mannen bare styre slik som han finner for godt? Nei, selvsagt ikke. Også han har sine regler fra Gud å rette seg etter. Og om han ikke retter seg etter dem, så legg merke til den tilføyelsen apostelen straks kommer med. Han sier, slik det sømmer seg i Herren. Det er altså ikke for mannens skyld, eller på grunn av hans fullkommenhet, hustruen skal underordne seg mannen. Men slik det sømmer seg for Herren. Hun skal altså gjøre det for Herrens skyld, uavhengig av om mannen selv utfører sine plikter som han skal eller ikke. Apostelen sier også, selv om rent menneskelige ordninger, at en bør underordne seg under disse for Herrens skyld, og da selvsagt i enda større grad når det gjelder en guddommelig ordning som denne er. Ordene slik det sømmer seg i Herren taler til oss om to forhold. Først at hustruen skal underordne seg under sin mann for Herrens skyld, ut fra en kristen holdning. For det andre at det bør skje i en kristen ånd, slik at det samstemmer med Herrens ord, det vil si at hun underordner seg som Herren har sagt, så hun lar mannen være sin Herre, slik at ikke bare hennes ord og gjerninger, men også hennes vilje underordner seg under ham. Din vilje skal underordne seg din mann. Så hun av hjertens lyst, for Herrens skyld, lar sin manns vilje også være sin vilje. Men her hører også med på den andre siden, at når du gjør alt for Herrens skyld, da aldri lar deg forme til å bli så lydig mot din mann, at du blir ulydig mot Gud. For hvis mannens ønsker går imot Guds bud, da gjelder den alminnelige regelen om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Om dette sier en kirkens lærer Gregorius, hustruen skal være til behag for sin mann på en slik måte at hun ikke blir til mishag for sin skaper. Men med dette unntaket lærer altså skriften uttrykkelig at hustruen skal underordne seg under sin mann i alt, slik apostelens ord lyder, Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For ektemannen er hodet for hustruen, slik også Kristus er hodet for menigheten. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dette er jo dype og himmelske grunner for slike formaninger. Kristus er hodet for menigheten, og menigheten, hans brud, lammets hustru, underordner seg ham. På samme måte er mannen hodet for hustruen. Det er Gud som har ordnet det slik. Derfor bør også hustruen underordne seg mannen. Det samme sier også Peter. Hustruene skal på samme måte underordne seg sine egne menn, for at de, selv om de ikke lyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers livsførsel, når de legger merke til deres rene ferd i frykt. Her taler apostelen om hustruer som hadde hedninger til menn. På apostelens tid var det ofte tilfelle, der evangeliet ble forkynt for første gang, og bare den ene av to ektefeller ble omvendt. Om når den kristne og opplyste hustruen hadde en ufrelst mann, sier apostelen at hun skal underordne seg under ham. Og måtte hver eneste kristne hustru merke seg dette. Om du er omvendt, og han ikke, om du også har mer visdom og lever et renere liv enn din mann, så er din plikt fremdeles den samme. Du skal underordne deg under ham, så lenge han ikke krever noe av deg som blir konkret synd overfor Gud. Tenk for en grov og ugudelig ånd som rår i en hedning. Likevel sier altså apostelen til at en hustru, en kristen hustru, skal underordne seg under ham, og at om hun ikke kan forkynne for ham med ord, skal hun likevel gjøre det med å underordne seg på kristent vis, med vennlighet, mildhet og trofasthet. Så kanskje også han kan beveges av ydmykhetens og kjærlighetens smeltende makt, så han stanser opp for Guds ord, tenker seg om og sier: «Jeg ser på min hustru at de kristne er gode mennesker. Gud, hjelp meg til også å bli en kristen.» Måtte Gud gi hver kristen hustru nåde til virkelig å ta inn over seg dette, og alt det vi nå har sett om hennes plikter, så de handler etter det. Det vil virkelig koste for kjød og blod, som så gjerne vil reise seg mot Guds ordning og si: «Skal jeg da alltid underordne meg?» Men der Kristi ånd bor, der må kjødet korsfestes, og der vil det være overmåtig viktig og herlig for ånden å få vite hvilke gjerninger Gud vil ha av oss, og å få gjøre det som en kan være sikker på er til behag for Herren. Luther sier: «Det er den skjønneste og rikeste skatt en hustru kan ha, når hun lever et liv så hun underordner seg mannen, for da vet hun med sikkerhet at hennes gjerning er til behag for Gud, og større glede kan hun ikke få. Den som vil være en kristen hustru, bør derfor ha denne holdningen: «Jeg vil ikke være opptatt med hvordan mannen min er, om han er god eller ond. For det jeg vil være opptatt av, er at Gud har satt meg inn i dette ekteskapet, og derfor vil jeg underordne meg min mann og lyde ham.

Bibelen er gitt oss til trøst og oppmuntring. Den er ikke en menneskelig pep-talk basert på god talekunst. Den er Guds åpenbarte ord, selve sannheten gitt oss fra universets skaper og Herre. Da Jesus ble fristet av djevelen, brukte han sitt sterkeste våpen. Det står skrevet. Han sa, «Skriften kan ikke gjøre

ugyldig. Han sa også i bergprekenen, «For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» Derfor er det både med ydmykhet, takknemlighet og respekt og glede vi nå skal lese fra oppmuntringsbrevet, Hebreerbrevet, kapittel 4, fra vers 14. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast med bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Lyskasteren rettes her mot Jesus. Han er hovedpersonen. Bare i Hebreerbrevet kalles han for ypperste prest eller øverste prest. Men nettopp i dette brevet forklares det grundig, ikke minst i de 10 første kapitlene. Hva gjorde ypperste presten? Han var den fremste mellommannen mellom Gud og menneske i den gamle jødiske troen. Han var et vanlig menneske, en ypperste prest blant sine brødre, han som har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som er innviet og har kledd seg i de hellige klærne, står det i 3. Mosebok. Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds helligdom, for innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje er over ham, jeg er Herren. Ypperste presten bar fram for Gud forsoningsofferet på vegne av folket, han ba for folket, og han forkynte for folket Guds lov og vilje. Slik var han mellommann. Hebreerbrevet er opptatt av et før og et nå. Loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Over Jesu gjerning på jorden kan vi sette en overskrift, fullendt eller fullbrakt. Men etter at han stod opp fra de døde, har han fått en tjeneste for all evighet. Jesus er gått gjennom himlene, sier ordet. Han er ikke død, men lever. Han har gått inn i den usynlige verden, inn i himlene. Han har forlatt vår virkelighet, men samtidig er han nær i vår virkelighet. Vi fatter det ikke, men skriften gir oss grunnlag for å tro det. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Jesus lever i himmelen og på jorden. Hvem er han? Jesus, Guds sønn, sier ordet. De store verdensreligionene og mange religiøse, og selvsagt alle ikke-religiøse, tar avstand fra en slik betegnelse. Gud kan da ikke ha noen sønn, sier de som lar seg styre av fornuften. Da må han jo være født, og da er han falt altfor dypt ned i vår urene verden, påstår de. I dag er det reaksjoner ut fra en annen tankegang. Å kalle Jesus for Guds sønn er kjønnsdiskriminerende, sier man. Kan han ikke like godt være Guds datter? Nei, fordi dette er en grunnleggende sannhet i Guds ord. Så la oss da holde fast ved bekjennelsen, sier ordet. Jeg tror Gud i sin nåde har gitt oss de oldkirkelige bekjennelsene for at vi skal ha hjelp til å holde fast på sannheten. Der er det sammenfattet både i den apostoliske, den nikenske og den atanasianske bekjennelsen, de viktige sannhetene om Jesus som Messias, Herre, Frelser, Gud og menneske. Men bekjennelse innebærer også noe annet, at vi åpent og fritt sier fra om hvem vi tror på. Når noen spør og vil vite hva vi står for, så pakker vi ikke inn sannheten i glatte ord som ikke vekker anstøt. Nei, frimodig holder vi fast på det vi er opplært i av god kristen overlevering. Paulus skrev, «Stå derfor støtt, brødre, og hold fast ved den overlevering dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss.» Muntlig og skriftlig har dere fått del i sannheten, vil han si. Jeg håper det kan sies om Guds menighet i dag, det Paulus skrev til menigheten i Korint.
Jeg roser dere for at dere minnes meg i alle ting, og for at dere holder fast på overleveringene slik jeg overga dem til dere. De husket altså på hva apostelen hadde sagt, og hadde full respekt for at den gode apostelen hadde fått fullmakt til å tale på vegne av Gud. Når Jesus har en så opphøyet posisjon ved Faderens høyre hånd, er han da i stand til å komme nær til den enkelte av oss som tror på ham? Har han innsikt i hvordan vi egentlig har det? Ja, svarer Hebreerbrevet, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Han har som ingen andre evne til å lide med oss i vår svakhet. Kan det sies om noen andre i religionenes verden? Han er Gud, men har all mulig evne til å leve seg inn i menneskelivet, på godt og ondt. Hvorfor er det slik? Ordet svarer at han er en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. Jesus sa fra seg sin privilegerte stilling som Guds sønn i himmelen. Han uttømte seg selv og fornedret seg selv, ble menneske, ja, han smakte døden, til og med døden på et kors. Han er prøvet i alle vansker og svakheter som hører med til det å være menneske. Du kan tenke på alt, å være barn, ungdom, være kroppsarbeider, vandringsmann, oppleve sykdommer, og ikke minst bli utsatt for angrep fra onde mennesker. Når vi blir utsatt for urettferdig behandling, så ligger det nær å slå tilbake. Ikke slik med Jesus. Han led seg gjennom alle prøvelser, skrøpeligheter og svakheter uten å synde. Aldri overtrådte han Guds bud, aldri handlet han i strid med kjærligheten. Alltid var han god. En slik ypperste prest har vi fått, vi som i tro tar imot ham som frelser og herre, sies det i Guds hellige ord. Når dette er fakta, når sannheten er slik, så kan vi handle på det grunnlaget. Vi kan bygge på sannheten i livet ditt, du kan praktisere din kristendom, bygd på en sikker grunnvoll. La oss derfor tre fram for nådens trone med frimodighet, står det. Det betyr, ikke nøl med å vende deg til din barmhjertige himmelske far og din fullkomment gode øverste prest, Jesus Kristus. Hvordan trer vi fram for Gud? Det starter med en lengsel i hjertet, slik det settes ord på det i salmen, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn?» Salme 42 er skrevet av en troende som er gjennomsyret av tvil, som gråter i sorg, som føler at Gud er fjern. Det går godt an å tre fram for Gud i sin største svakhet. Men salmeforfatteren avslutter med å tale til seg selv, «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.» Legg merke til hvordan han holder fast på bekjennelsen, selv om han er nedbøyd og det bruser av uro i hans indre. Sett ditt håp til Gud. Han er Gud. Han er frelseren min. Hvordan trer vi fram for Gud? Vi takker, ber og tilber ham. Det kan skje med ord og sang, men også med en ekte lengsel i hjertet. Han hører selv det minste sukk av lengsel dypt inne i bevisstheten din. Det står et vidunderlig ord i Salme 12. Fordi de elendige blir undertrykt, og de fattige sukker, derfor vil jeg nå reise meg, sier Herren. Jeg vil gi frelse til dem som lengter etter den. De svake, de fattige, de elendige, de skrøpelige har vår Herre i himmelen ekstra omsorg for. Hva lengter han etter å høre? Et sukk, en lengsel. Hører han det, så reiser han seg, står det. Han som sitter på tronen, lar seg bevege av en røst og en tørst etter frelse i et svakt menneske. Hva får den som på denne måten søker Herrens hjelp? Teksten runder av med å beskrive tre rike gaver. For at vi skal få miskunn, står det. Miskunn betyr det samme som barmhjertighet. Det betyr en god behandling ut fra et varmt og kjærlig sinnelag. Tenk på fortellingen om den barmhjertige samaritanen.
Han gjorde det som ingen andre ville gjøre. Forbinde sår, frakte til et trygt sted, vise omtanke og hjelp for livet videre. Gud gir barmhjertighet til dem som søker ham. Om det fullt ut kunne gå opp for oss dette, så klarte vi nesten ikke å leve lenger, men må nesten dø av glede, som Luther spøkefullt sier. I nærheten av vår gode ypperste prest, tett ved allmaktens trone, kan vi for det andre finne nåde. Nåden innebærer den velviljen som ikke stiller krav til deg om at du skal oppfylle alle regler og bud før du kan tre fram for tronen. Du kan komme som du er med alle dine synder og svakheter. Denne adgangen er gitt deg for det tredje til hjelp i rette tid. Eller for å si det slik, du får del i en nåde som gir hjelp i akkurat den tid når du trenger den. Jeg vil gjerne gi deg noen trøstende ord på grunnlag av det gode ordet vi har prøvd å leve oss inn i. Ikke bli fortvilet over svakheten din. I krig snakker man om at så og så mange er sårede og falne. De har det til felles at de ikke lenger kan være aktive i kampen. Men det er ikke slik med Gud. Der kan de sårede brukes. Ja, det spørs om ikke bare de svake, skrøpelige og sårede er brukbare. Jeg har lest om forfatteren Mark Littleton. Han opplevde mye smerte og sykdom i livet sitt, og han kjempet som vi andre med fristelser og synd. Men han skjønte etter hvert at Gud brukte svakhetene til å myke opp hjertet hans i forhold til andre. Han ble mindre tilbøyelig til å dømme, ikke så selvsentrert, mer i stand til å vise medfølelse med andre. Han opplevde i et selskap at en kvinne drev gjøn med troen hans, og mens han hørte på den verbale skyllebøtten, så skjønte han at hun reagerte ut fra smerte. Da de kom i samtale på tomannshånd, betrodde hun til Mark Littleton at hun var fraskilt 3 ganger, siste gangen på en ekstra vond måte. Han var i stand til å føle med kvinnens smerte, og øynene hans ble fylt av tårer. Da kvinnen så disse tårene, ba hun om at han måtte fortelle henne om troen sin. Omsorgen og medfølelsen skapte en åpning for bekjennelsen om Jesus. Det viktigste Jesus ville vise fram etter at han hadde stått opp fra de døde, var sårene i hendene og siden. Disiplene som gikk på veien til Emmaus, kjente ikke igjen hverken Jesus eller budskapet hans. Det var først da de brøt brødet og de så arrene, at de kjente ham igjen. Slik også med de andre disiplene i den øvre salen. Han viste dem sårene, og de ble overbevist. Han kan virkelig vise omsorg for deg, for han er prøvd i alt du har opplevd, ja, i mye mer. Hvordan er Gud, spør folk. Kanskje du også er i villrede om dette? Han er din far. Jesus har åpnet veien til ham. Du kan tre fram for den høyeste med frimodighet. Han har en ufattelig stor barmhjertighet og nåde for deg.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi i profeten Sefanja. Vi i det andre kapitlet, og vi ser hvordan Guds dom vil ramme den enkelte, og hvordan det vil ramme nasjoner. Det er et viktig område som vi innom her sammen med Sefanja. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker med et vers ifra den sangen som vi har stoppet opp for noen ganger, «Velt alle dine veier». Og om alt Satans rike vil stride Gud imot, skal Herren aldri vike, han trår det under fot. Det gode vil han sende, og det som er hans mål, det skal så sikkert hende, når bare vi gir tål. Må du, Jesus, hjelpe oss, slik at vi lytter etter det du har å si oss, og det du vil gi oss. Og nå ber vi også om at du vil signe denne stunden når vi skal gå videre sammen inn i det profeten Sefanja har å si oss. Vi ber om nåde og fred og godhet fra himmelen. Amen. Vi altså i profeten Sefanja, vi i det andre kapitlet, og i vers 3 leser vi slik: Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Bibelens Gud, han er universets Gud, det vet du vel. Han er din Gud, og han er min Gud. Han er universets og menneskets skaper. Og så er det godt å vite, han er også menneskets forløser. Du skal legge merke til at han vil trekke samtlige folkeslag til ansvar, ikke bare sitt eget folk, og han vil dømme dem for deres synd. Gud har lagt ned i mennesket visse allmenne prinsipper og en viss form for standard. De har blitt skrevet inn i de 10 bud som Gud ga Moses. Og alle folkeslag har en forståelse av hva som er rett og hva som er galt. Selv om det kan variere noe, så ser man lett hva det er som er galt og hva som er rett. Misjonshistorien er full av eksempler på dette. Og det er helt klart at forståelse av mangt og meget varierer det så. Men Gud har nedfelt i mennesket visse grunnleggende prinsipper. Du finner dette hos alle folkeslag på jorden. Ikke noe folk kunne ha holdt sammen som med folk hvis ikke hadde tatt hensyn til noen av disse. Men når et folk viker av det som den levende og sanne Gud har gitt oss, da synker de ned til den dypeste form for hedenskap og hedonisme, og så beveger de seg frem mot et punkt der Gud gir dem opp. Gud begynner nå med sin dom over nasjonen, og vi leser i det 4. verset her i det andre kapitlet i Sefanja. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon bli en ødemark. Ved høylyst dag skal folket i Asdod drives bort, og Ekron skal herjes til grunn. Her nevnes altså 4 filisterbyer som skal møte Guds alvor. Kanskje noen vil spørre så som dette. Hvorfor nevner han ikke Gat? Det var jo en betydningsfull senter dette, Gat. Vel, ved denne tid var Gat under Sydriket, altså Juda sin hadde kontroll over dette stedet. Men disse 4 byene, de skal dømmes. Gaza, Ashkelon, Ashdod og Ekron. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon bli en ødemark. Det er interessant at Gaza er overgitt i dag, og Ashkelon er en ødemark. Det er et sted som kaller Ashkelon, men det ligger ikke over ruinen etter den gamle byen. Den gamle byen, den ligger ved sjøkanten. Her finner du blant annet ruinen etter
Dagons tempel, som en gang lå her. Ved høylys dag skal folk i Ashdod drives bort. Ashdod ble drevet bort, og det skjedde ved høylys dag. Ved den tid hadde folkets gjester. Selv om Ashdod ligger ved havet, så kan det bli ganske varmt der. Ja, selvfølgelig blir det varmt om sommeren. Sefanja sier at byen skal ødelegges og at folket vil bli drevet bort ved høylys dag. Det betyr at fienden vil ta dem i et ubevoktet øyeblikk. Ashdod blir fullstendig utradert. Dette området er mandatområdet for Israel i dag. Her finner du nå en av de største og vesentlige havner som er. Men ved den tid som Sefanja henviser til, blir området lagt fullstendig øde. Det er heller ingen ruiner. Ekron skal herges til grunnen. Det samme skjedde med Ekron, fullstendig jevnet med jorden. I vers 5 leser vi slik: «Ved deg, du kreterfolk som bor ut med havet! Dette er Herrens ord mot deg. Kanaan, du forlister land, jeg legger deg øde så ingen kan bo der. Ved deg, du kreterfolk som bor ut med havet!» Alle disse stedene ligger ved havet. Kreta-folket var selvfølgelig en folkegruppe som omrinnelig kom fra øya Kreta, og de utviklet seg til å bli filistere. Ordet filister betyr en immigrant, noen som er innvandret til det landet. Det forteller at dette landet opprinnelig ikke var deres eget hjemland. Israelittene, de var der før filisterne kom. Abraham, Isak og Jakob og deres slekt var i land, og deretter dro de ned til Egypt. Under det tidsrommet kom filisterne inn i landet. Kanaan, du filisterland, jeg legger deg øde, så ingen kan bo der. Timeglasset rundet ut for dem, og folkegruppen filisterne er utryddet. De er borte. Vers 6. Landet ved havet skal bli til beiter, til gressganger for gjetere, til kvee for sau og geit. Dette hendte virkelig, og de forholdene som beskrives her eksisterer i mer enn 1000 år, faktisk nesten 2000 år. Vers 7. De som er igjen av Judas ett skal få landet ved havet eie. Der skal de ha sitt beiteland, og om kvelden skal de hvile i Askalons hus, for Herren deres Gud skal se til dem, han skal være deres lagnad. Dette er Guds løfte til sitt folk, at han vil føre dem tilbake fra deres fangenskap, for at de skulle kunne ta i eie det filisterområdet som var en del av det området som Gud hadde gitt Abraham. Og nå beveger han seg fra vest til øst, og til de folkeslag som grenset opp til Juda. Vi leser versene 8 og 9 i kapittel 2 her i Sefanja. «Jeg hørte Moabs spott og ammonittenes hånsord, da de spottet mitt folk og viste hovmod mot dets land. Derfor lyder ordet fra Herren Allers Gud, Israels Gud. Så sant jeg lever, skal det gå Moab som Sodoma og ammonittene som Gomorra. De skal bli et neslekratt, en saltgruve, en ødemark til evig tid. De som er igjennom mitt folk skal plyndre dem. Resten av folket skal ta dem i eie.» Når det gjelder FN, så har de en statistikk over de fattigste land på jorden, regnet etter årlig gjennomsnittsinntekter. Langt oppe på denne listen vil du finne det hasjmistiske kongedømmet Jordan.
det utgjør Moabittenes og Ammonittenes land. Den moderne hovedstad der er Ramman. Det er et østlig land så langt som vi kjenner til da, og det vi har lest om. Denne profetien er allerede fullbyrdet. Vers 10, kapittel 2. Dette rammer dem for deres overmot, fordi de var stolte og hånte det folket som tilhører Herren, Allers Gud. De er dømt på grunn av sin stolthet, og, som du kjenner til, er stoltheten det som var djevelens synd helt fra begynnelsen av. Vers 11. De får rage for Herren når han utrydder alle jordens guder. De som bor på de fjerne kyster skal tilbe ham, hver på sitt sted. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Vi ønsker oss levende kristne fellesskap, der Guds folk blir fornyet, der vi får glød for å tjene Herren og vinne nye for hans rike. Vi er ikke skapt til å gå ensomme, hverken i det vanlige livet eller i livet som kristne. Vi trenger hverandre i et rikt, åndelig fellesskap. Når vi nå skal se på de forskjellige nådegavene som blir beskrevet i Det nye testamentet, er dette bakgrunnen. Vi ønsker fornyelse og iver ved Den hellige ånd. Fra tid til annen blir nådegaver og karismatiske bevegelser et debattema. Det er ikke sentralt å delta i noen debatt i denne sammenhengen. Vi vil prøve å sette oss inn i hva Bibelen lærer. Skriften tar opp de åndelige gavene og tjenestene særlig på tre steder, Romerne 12, 1. Korinterbrev 12 og 14 og Efeserne 4. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 28. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, noen til profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Nådegavene er dels tjenester som enkeltpersoner får å utføre, dels evner en får tildelt. Det ser vi tydelig i dette vi leste. Nå skal vi snakke om de to første som omtales her, apostler og profeter. Ordet apostel betyr utsending, budbærer eller ambassadør. Apostlene er representanter med fullmakt fra oppdragsgiveren som de har fått. De tolv disiplene som Jesus valgte seg står i en særstilling. De var vitner om hva Jesus sa og gjorde. Ingen kan sammenlignes med dem. De var de fremste lederne i den første menigheten. De brakte evangeliet videre til nye steder. Apostlene kunne meddele ånden ved å legge hendene på og be for nye kristne i hedenske omgivelser. De første kristne var opptatt av å holde fast ved apostlenes lære. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene blir det fortalt. Ellers er det å si om apostlene at oppdraget deres er fullført. Tittelen apostel bør derfor bare brukes om de første tolv i Det nye testamentet. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen, skriver Paulus. Hvem er de profetene det siktes til her? Nå er det nok noe forskjellig syn på dette. Selv tror jeg det siktes til profetene i Det gamle testamentet. Kanskje brukes ordet profetene her som et samlebegrep om hele den gammeltestamentlige åpenbaringen. Med andre ord, som kristne bygger dere på alt som er gitt oss i Det gamle testamentet, og det som Jesus sa og gjorde, og som er bevitnet av apostlene i Det nye testamentet. Paulus uttrykker det også slik. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. Nå kan det sies at apostlene er nevnt først her, deretter profetene. Det står også at mysteriet er nå blitt åpenbart ved profetene. Jo, det er et argument for at uttrykket profet kan omfatte også profeter i nytestamentlig tid. Men i alle fall må vi si, profetisk virksomhet etter Kristus ga oss aldri noen ny lære. I Det gamle testamentet åpenbarte profetene Guds sannheter for folket. I Det nye testamentet er profeter underordnet apostlene og bringer ingen ny lære. Dette er så viktig at jeg gjerne vil gjenta det. Profetisk tale i vår tid må aldri komme med ny lære i forhold til den som er åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene. Skriften alene gir oss Guds åpenbaring og sannheten. Det er i strid med Guds vilje å legge til noe. Jeg siterer fra Bibelens siste bok.
Jeg vitner for enhver som hører ordene I denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det skrevet om I denne boken. Det nye testamentet omtaler ikke mange som profeter, men omtaler oftere selve funksjonen å tale profetisk. Det står for eksempel, «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» Hva innebærer det da å tale profetisk? Svaret kommer straks etter, «Men den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst.» Legg merke til hva det står her. Det snakkes ikke om å være profet, eller å ha en spesiell profetgave, men den funksjonen det å tale profetisk. Da står det faktisk, «Dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.» Dernest står det, «De taler for menneskene.» Tungetalen fortrinnsvis en tale innenfor Gud, sier apostelen, og jeg kommer tilbake til det. Men profetisk tale for menneskene. Profetisk tale har et tredobbelt formål. For det første, til oppbyggelse. Når vi snakker om å bli fornyet som kristne, bruker vi uttrykk som å få åndelig påfyll. Det ikke et bibelsk uttrykk, og det gir feil assosiasjoner, som om åndelig fornyelse et slags stoff som tømmes inn I oss. Å bli oppbygget kan oppleves som et gammeldags uttrykk, men det bibelsk. For I Guds menighet bygges vi til en sterkere åndelig bygning. Det handler ikke bare om å føle seg oppbygget, men å få byggesteiner for troen. For å si det konkret, hvis du på et møte bringer fram et ord fra Herren, og jeg sier «Dette var godt å bli minnet om», eller «Dette har jeg ikke tenkt på før», eller «Nå lærte jeg noe nytt om Guds rike og om Guds vilje». Da taler du til oppbyggelse. Ja, du taler profetisk. Det andre særpreget ved profetisk tale at den innebærer formaning. Ordet I grunnteksten innebærer både rettledning, oppmuntring og advarsel. I en verden som ligger I det onde trenger vi nettopp formaningsord fra Herren og fra hverandre. Den gode rettledningen hjelper oss til å tenke kristne tanker I motsetning til verslige tanker. Vi trenger oppmuntring når vi mister motet og synes vi lykkes dårlig, og vi trenger advarsel mot å la oss friste av synden. Når du på tomannshånd eller I et kristent fellesskap gir meg et ord til formaning, oppmuntring eller rettledning, da taler du profetisk, og jeg vil gi deg en varm takk for at du gjør nettopp det. Det tredje innholdet I profetisk tale å gi trøst. Og trøste å gi mot og glede når en I sorg eller har mistet motet. Det mer aktuelt enn vi umodne kristne tenker over. De aller fleste mennesker bærer på en sorg over et eller annet. Den kan være både synlig og usynlig, kjent eller ukjent. Den kan være akseptert som sorgen over tapet av en ektefelle, eller at den har mistet en god jobb, eller den kan være mer eller mindre forbundet med skam, for eksempel sorgen over en skilsmisse, eller et barn som har skeiet ut. Ikke bare én forkynner, men jeg har lest om flere forkynnere, som på sine eldre dager har sagt, «Hvis Herren hadde gitt meg mer krefter og en forlenget tid til å virke nå, så hadde jeg reist omkring for å trøste folk.» Så gir du meg et ord til trøst, så har du talt profetisk til meg, og takk for det. Det denne formen for profetisk tale til oppbyggelse, formaning og trøst, som et kjennetegn på en god og levende forsamling, der forkynnerne og den enkelte troende bidrar. I den første kristne tiden kunne en kalle noen spesielle personer for profeter. Men da står ikke titlen, men hvordan de virket I fokus. Judas og Silas, som selv var profeter,
talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem, står det I Apostelgjerningene 15. Den profetiske tale en tale først og fremst til kristne og går ut på at de bygger hverandre opp. Denne oppbyggingen kan også skje ved at synd blir påpekt og advart mot. Når det skjer, kan det bli som en vekker også for ikke-kristne, sier Paulus. Hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne. Gud sannelig blant dere. Av og til kan jeg få inntrykk av at det var tungetale som skapte den første kristne menigheten, og som gjorde at så mange ble omvendt til Gud den første pinsedagen. Men det var egentlig den profetiske talen fra Peter som Gud brukte til å gjøre det store underet. Han minnet om profetiene I det gamle testamentet, han fortalte om hva Jesus hadde gjort og sagt, og hvordan han var blitt uskyldig drept, men oppreist av Gud selv fra de døde. Da de hørte dette, stakk det dem I hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe I Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere, og barna deres, og alle som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Også med andre ord vitnet han for dem, og han formante dem, «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker, leser vi. Dette profetisk tale på sitt beste. Slike nådegaver trenger vi I dag. Å tale profetisk altså å si fram et budskap fra Gud på grunnlag av skriften. Guds ord blir anvendt og gjort aktuelt inn I situasjonen på en direkte måte, slik at det virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler profetisk må ikke gi inntrykk av at den kommer med en ny sannhet eller åpenbaring direkte fra Gud. Derfor blir det galt å bruke den innledningsformen som de gammeltestamentlige profetene brukte. Så sier Herren. Vi finner ikke at noen av dem som talte profetisk I det nye testamentet brukte denne innledningen. Det blir feil om vi gir budskapet en form som trekker til seg oppmerksomheten slik at mennesker kommer I fokus. Det viktigste at budskapet kommer fra Herren, på en aktuell og nær måte. Det viktig at profetisk tale ikke bæres fram av personer som taler som I transe, eller henført, eller som I ekstase. Vittner som taler profetisk kan beherske seg og innordne seg. Paulus skriver, «For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.» Enhver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred. Paulus ber oss om ikke å se ned på den profetiske talen. Det innebærer at vi ikke hindrer at noen siterer fra Bibelen og anvender ordet på en autoritativ måte. Han sier det slik, «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Hvordan skal vi etterprøve eller kontrollere et profetisk ord? Det skal stemme overens med Bibelen. Det skal ære Jesus og opphøye ham. På dette kjenner dere Guds ånd, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjød, av Gud. 1. Johannes 4, 2 Et godt profetisk ord skal vise seg og gi gode frukter. Jesus sa, «Ta dere I vare for de falske profetene. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tisler?» Videre vil jeg si at vi skal avvise personlig rettede budskap, der en enkelt person
pålegger en annen enkelt person å gjøre det og det. Hvem av oss har myndighet til å si, så sier Herren, du skal slutte jobben din og reise til byen og vitne på gatene. Den sanne profetiske talen setter Jesus og Gud i sentrum. Gud skal du tilbe. Jesu vitnesbyrd er ånden i profetordet, står det i åpenbaringsboken. Jeg vil også formane til stor edruelighet når noen med profetisk autoritet vil tolke hendelser i tiden som uttrykk for Guds velsignelse eller straff. Vi skal være våkne for tidens tegn, men det blir feil om vi gir oss selv en innsikt i Guds ledelse av denne verden som vi ikke har. Vi må be om at vi blir redskaper for Guds ord når vi taler profetisk. Profetisk tale faller død til jorden hvis den drives fram av mennesker som vil skape interesse rundt seg selv og sine egne storartede egenskaper. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud, skriver Peter. Og Bibelen sier, profetgavene skal bli borte, for vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Du kan bety noe til å vitne om Guds evangelium. Se på de menneskene som Gud valgte ut til å tjene ham på Bibelens tid. Den tårnhøye skikkelsen fra de første bibelbøkene var en 80 år gammel mann som stammet mens han talte. Hva han het? Moses. Ingen av de mennene som Jesus omga seg med, ga noe inntrykk av å være fremragende. Slik er det i dag også. Gud bruker mennesker som er villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Eller tenk på en mindre ruvende skikkelse, Barnabas. Han var en trøster, oppmuntrer og hjelpetil person. Formaningens sønn ble han kalt. Du kan bli en slik person, med profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst. Det kan du være både på tomannshånd, i mindre fellesskap og i større forsamlinger. Vi må bare si med Paulus, Gud være takk for sin usigelige gave.

Den sykdom kalt elefantsyke har vært en forferdelig plage I tropiske områder. Den som har sykdommen får en svært tykk, hard og oppsprukken hud, omtrent som elefantskinn. Og de kroppsdelene som blir smittet blir enormt forstørret. For eksempel kan bena nedenfor knærne bli 40 cm I diameter. Misjonæren Donald Gray Barnhouse fortalte om en ung mann som led av denne sykdommen og som ble en kristen. Dermed fikk han nye ting å tenke på. Han ble svært opptatt av å fortelle andre I den afrikanske landsbyen om Guds nåde, som Gud hadde vist ved å sende Jesus til jorden for å frelse menneskene. Den unge mannen bestemte seg for at alle I landsbyen hans måtte få høre de gode nyhetene om frelsen. Selv om det var svært vanskelig for ham å gå på sine enorme bein, tenkte han ikke på smerten, men strevde seg frem fra hytte til hytte for å fortelle om den frelseren som hadde kommet inn I livet hans. Hver kveld vendte han tilbake til sin egen hytte, hvor han fikk god hjelp fra hjelpsomme slektninger. Etter noen måneder kunne han fortelle misjonæren at han hadde besøkt hver eneste hytte I hele landsbyen. Nå ville han gå til en landsby omtrent 3 kilometer unna. Hver morgen tok han fatt på den smertefulle turen, dro fra hytte til hytte og vendte tilbake de 3 kilometerne før solnedgang. Etter at han hadde besøkt alle hyttene I nabolandsbyen, ble han hjemme en stund, men så ble han mer og mer rastløs. Nå tenkte han på å fortelle evangeliet I en landsby som lå 15-16 kilometer gjennom jungelen. Før han ble smittet av sykdommen, hadde han mange ganger gått gjennom jungelen til den landsbyen. Han husket at det var mange mennesker der, og han visste at de trengte å få høre de gode nyhetene om Jesus. Han fikk råd om å ikke gå så langt, men han kunne ikke slå seg til ro med det. En dag oppdaget slektningen hans at han hadde plutselig forsvunnet fra hytta si. Han kom ikke tilbake, og de ble urolig for ham hva som hadde skjedd. Senere kom det frem at han hadde slept seg med de tunge bena langs stien som førte frem til målet. I landsbyen hadde de fortalt at han var kommet frem med oppsvulmede og blødende bein. Han ble tilbudt mat, men før han spiste ville han fortelle om Jesus. Senere hadde han gått fra hytte til hytte igjen. Han fortalte hvordan Jesus var død for syndene og oppreist fra de døde, for at alle synder skulle bli tatt bort. Det var ikke noe sted å bo for ham der I landsbyen, så selv om solen var I ferd med å gå ned, begynte han på den lange hjemveien på stien gjennom jungelen. Den stakkars mannen slepte seg gjennom skogen. Han fortalte senere at frykten for mørket og villdyrene ble mer enn oppveid av gleden han følte ved å ha vært et sendebud for Jesus. Omtrent ved midnatt ble legen vekket av støy fra inngangsdøren. Han gikk ut og fikk se den elefantsyke gutten med beinstumper som var såret og blødde. Legen og hjelperne hans løftet den nesten bevisstløse mannen opp I en sykehusseng. Sjelden hadde de sett en som var så såret etter å ha gått et ærend preget av kjærlighet og omsorg for folket. Legen fortalte senere at mens han stelte sårene, hadde hans egne tårer dryppet ned, og han kunne ikke la være å tenke på ordene I Bibelen, «Hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap.» Det kostet enormt mye for budbringeren, men han hadde vært trofast mot det kallet han hadde fått.

på østsiden av New York City. Hun hadde bare med seg 80 cent i lommen. Målet var å tilbringe 5 dager på gaten, for bedre å skjønne hvordan det var å være hjemløs, som hun sa. Pat Harper tilbrakte dagene med å vandre opp og ned gatene en hutrende kald januar. Om nettene sov hun i portrommene, på togstasjonene og andre offentlige steder der det var mulig å finne litt ly for mørket og kulden. Hun var ikke alene som hjemløs og uteligger. Mange av dem hjalp henne, ga henne mat og råd om hvordan hun kunne overleve uten å ha penger. Hun begynte å skjønne at de fleste av de hjemløse menneskene hun traff på, ikke var så svært forskjellige fra henne selv. Å oppleve gatelivet på denne måten fikk henne til å forstå at mange hjemløse ganske enkelt er helt normale mennesker som er blitt rammet av økonomiske problemer som de ikke har klart å komme seg ut av. Det var ikke noen annen måte for denne vellykkede mediepersonligheten å bli kjent med hvordan de hadde det, enn å gå på den veien de hjemløse måtte gå. Men jeg kjenner en som gjorde et enda større sprang. Han forlot et svært komfortabelt liv for å vandre på gatene der de forkastede vandret. Han ville dele menneskenes kår, bli kjent med dem, gjøre seg ett med dem, og gi seg selv til beste for dem. Du skjønner nok hvem jeg tenker på. Jeg tror det er faktisk og virkelig, det som Bibelen forteller om, at Jesus eksisterte hos Gud fra evighet av. Men fra evighet ble det også bestemt at han skulle gå inn i inkarnasjonen, det vil si bli menneske og dele menneskenes kår. Det var ikke bare for en ukes tid, men i om lag 33 år. Han fødtes under de mest primitive forhold, ble en flyktning allerede som lite barn, vokste opp i en utkant i en fattig familie, ble tidlig foraktet og sett ned på. Du kjenner historien om korset, graven og oppstandelsen, himmelfarten og en ung kirke som ble grunnlagt av de som trodde på ham. Men tenk på én ting. Sokrates underviste i 40 år, Platon i 50 år, Aristoteles i 40 år, men Jesus bare i 3 år. Men innflytelsen fra disse 3 årene går langt utover innflytelsen fra de samlede 130 årene med undervisning fra de største filosofene i hele antikken. Jesus malte ingen bilder, men likevel fikk noen av de flotteste bildene av Rafael, Michelangelo og Leonardo da Vinci sin inspirasjon fra Jesus. Jesus skrev ikke poesi, men Dante, Milton og tusenvis av verdens største lyrikere og forfattere ble inspirert av ham. Jesus komponerte ingen musikk, men både Haydn, Händel, Beethoven, Bach og Mendelssohn nådde sine aller største høyder gjennom symfonier, sanger og oratorier som de komponerte til ære for ham. Tenk så mye storhet fra ham, som steg ned til gatenivå. Han, Jesus, er verdt ære og takk, den frelseren som steg ned for å gi oss et evig håp.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da vil han av sted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke, smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

Ja, har alle fått med seg et eksemplar av oppgaven som er lagt ut ved inngangen? Velkommen til tema om følelser og formidling. Ta med oppgaveheftet ved inngangen. Når jeg drister meg til å ta opp et slikt tema i undervisningen denne uka, så har det litt bakgrunn i at jeg for et par år siden fulgte et kurs i kristen sjelesorg ved Diakonova i Oslo. I den forbindelse så skulle vi også skrive en oppgave, og da valgte jeg dette temaet om følelser og formidling. Så var jo tanken min at jeg skulle klare å bearbeide det litt, så det passet til forelesning eller undervisning her på Fjellheim, men så langt har jeg ikke kommet, så dermed så får dere hele oppgaven. På godt og ondt. Så, og da velger jeg den formen nå, at jeg rett og slett leser fra oppgaven. For skal jeg referere, så vil kanskje noen likevel ha øynene på papiret, og da er vi på litt ulikt sted. Så jeg kommer til å lese fra begynnelse til slutt. Samtidig vil jeg si, nå vil jeg stoppe litt mer opp og presisere at ta spørsmål underveis. Er det noe dere vil si underveis nå, så ikke vær redd for å rekke opp hånda. Vi har 3 timer på dette temaet i uka, og tror vi skal komme igjennom. Men det er viktig at vi også kan få plass for spørsmål og litt samtale rundt dette. Det er ganske spennende. Og et tema som berører alle sammen. Før jeg går på lesningen, så hadde jeg lyst til å lese et vers fra Jesaja, kapittel 57, vers 15. Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Sjelesorgens mulighet, det er Herren er nær. Han som bor i det høye, vil også bo i våre liv for å gjøre sin gode gjerning i oss og med oss. La oss be. Herre, takk for du er nær ved din gode ånd. Og vi ber at du også må veilede oss gjennom dette tema, hvor vi er elever, hos deg vår skaper og far. Takk for at du har gitt oss livet, og at du vil bo i våre personligheter, og gjøre oss til redskap også i sjelesorgens tjeneste. Amen. Da starter jeg innledningen, og tenker det kan være verdifullt, for dere kanskje i hvert fall, å høre litt om min vei inn i tema. Tema omkring følelsenes betydning har jeg lenge vært nysgjerrig på. Min vei inn i det er dels motivert ut fra spørsmålet, hvordan kan jeg leve slik at det ikke-verbale språket formidler det samme budskapet jeg forteller med ord? Jeg viser til artikkelen «Følelser og kommunikasjon» av Johannes Selstø i denne boka som heter «Nærhet». Den satte meg på sporet. Og i løpet av undervisningen ved Diakonova er jeg blitt mer klar over hvor sentralt tema er i sjelesorgen. Oppgaven har derfor som mål å hente fram vesentlige aspekter om følelser
og formidling i sjelesorgen. Et søkelys på følelsesbevissthet og sjelesorg bør orientere seg ut fra en kristen antropologi. Det betyr læren om mennesket. Derfor starter jeg med å se nærmere på følelsenes plass i Bibelens syn på mennesket. Dernest er jeg opptatt av hva psykologien kan tilføre sjelesorgen i spørsmålet om hva følelsesbevissthet betyr for god formidling. Ut fra disse utfordringene spør jeg så hvordan sjelesorgssamtalen kan gi plass for en dypere kontakt med følelsesspråket. Her har jeg to hovedfokus. Hvilke holdepunkter gir kunnskap om følelsesbevissthet til god kommunikasjon? Hvordan kan sjelesørgeren anvende og gi videre sin innsikt om følelsesbevissthet i samtalen med medmennesker? På bakgrunn av temavalget, begrunnelsen og disposisjonen som er presentert, er jeg kommet fram til følgende problemstilling for oppgaven. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Med denne formuleringen velger jeg å gå noe i dybden på problemfeltet formidling i sjelesorgen, der oppmerksomheten rettes mot følelsene som uttrykksform. Bare i begrenset grad omtaler jeg bestemte følelser, men stanser kort ved selvfølelsen som særlig viktig i tematikken. Med utgangspunkt i sjelesørgerens egen kompetanse håper jeg å få fram hvordan samtalens møte med andre personer kan bevisstgjøre følelseslivet også hos ham eller henne. Jeg bruker her betegnelsen konfident som det faglige uttrykk for en person som oppsøker en sjelesørger. I utviklingen av problemstillingen har jeg i tråd med Pettersen, forfatter til en bok om oppgaveskriving, hatt for øye at denne bør oppfylle kriteriet om personlig, faglig og sosial relevans. Spørsmålet som stilles anser jeg relevant ut fra personlig interesse. Behovet for selv å lære mer om temaet. Jeg tenker at problemstillingen er faglig relevant, og bli kjent med egne følelser er en verdifull utrustning for sjelesørgeren, og i formuleringen har forhåpentlig sosial relevans i den spør etter kunnskap som kan bli til hjelp både for konfidenten og andre som står denne personen nær. Med dette har jeg begrunnet hvorfor jeg skriver, hvordan jeg vil disponere framstillingen og hensikten med nettopp denne oppgaveformuleringen. Pust. Noen som vil si noe til innledningen? Valg av metode. Metoden jeg har valgt er litteraturstudium. Jeg trenger faglig kunnskap som både veileder pålitelig i følelsenes verden og har det sjelesørgiske siktet for øye. I temaet jeg ønsker å belyse, følelsesbevissthet og formidling, det er i utgangspunktet allmennmenneskelig. Jeg har derfor prøvd å finne litteratur som kan gi svar på hva som er følelsesmessig ekte og sant når mennesket kommuniserer. I boka Om å skape kontakt deler forfatteren Virginia Satir av sin rike erfaring som familieterapeut om hvordan vi kan øve oss i å snakke tydeligere sammen. Hun viser vei til å oppdage og uttrykke også hva vi føler når vi skal sette ord på hva vi tenker og mener. Bevissthet om følelser er en sentral dimensjon også i Jon T. Monsens lærebok i klinisk psykologi, Vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Denne faglige fordypningen anser jeg som et viktig fundament når vi skal prøve å forstå hva følelsene betyr i utviklingen av en sunn personlighet. I spennet fra en psykologisk innfallsvinkel til en mer teologisk forståelse av mennesket, har jeg stort utbytte av boka The Human Person in Theology and Psychology. Forfatterne Beck Demarest gir stor plass til mennesket som emosjonelt vesen. For å belyse følelsesaspektet i sjelesorgen har jeg funnet verdifull veiledning i Anders Bergems bok Som epler av gull. Her berører han følelsesmessige momenter som engasjerer meg og gir viktige impulser til sjelesørgerisk formidling.
Underveis også flere andre litterære kilder nevnt litteraturlisten trukket inn. De bidrar til å støtte og berike eller utfylle og nyansere det øvrige utvalget. Alle kildene som benyttet anser jeg godt egnet for å belyse og besvare spørsmålene som reises. Etter nå har presentert den mest aktuelle litteraturen og begrunnet hvorfor nettopp dette materialet med, vil vi åpne bøkene, presentere stoffet og drøfte kunnskapen de gir. Litteraturlisten helt bakerst samler disse forfatterne som jeg viser til også nå underveis i oppgaven. Så dere har kildene der. Da går jeg videre. Faglig presentasjon. Og nå må dere ikke være redd for å si fra hvis dere vil bryte inn og ta ordet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Menneske i Guds bilde. Bibelen definerer mennesket som skapt i Guds bilde. Beck Demarest ser likheten med Gud i mennesket som personvesen. Gud møter oss som en person, who knows, wills, feels and relates. På samme måten mennesket som mann og kvinne en personlighet med disse egenskapene. Mennesket reflekterer og representerer Gud, også med sitt vide spekter av følelser. Beck Demarest beskriver mennesket ut fra fire hovedord, sjel, ånd, kropp og hjerte. De tre første kan betegne hele personen, mens sjel, ånd og hjerte uttrykker det indre livet. Alle fire begrepene rommer også følelsene. Kanskje skal jeg føye til at det mest vanlige å plassere følelsene som kropp, uten at de andre unntatt. Mennesket altså skapt som en hel og følsom personlighet. Salmene reflekterer hele registret av menneskelige følelser, som glede, angst, ensomhet, sorg og sinne. Derfor fortsetter forfatterne, skal vi ikke fortrenge det vi føler, eller tie med det vi ønsker og lengter etter. Beck Demarest framhever i dette mangfoldet lengselen etter Gud som sentral i skriften. Salme 73. Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. I forbindelse med salmene kan jeg tilføye et ord av Luther. I salmene ser du alle de hellige inn i hjertet. Enhver finner her ord og uttrykk som om de var skrevet for ham alene. Er det noen som vil si noe? Eller så går jeg videre. Ja. Ja, vi har jo lest et ord i 1. Thessalonike brev 5, hvor Paulus i vers 23 nevner disse aspektene i personen. At Gud, en bønn om at Gud må bevare ånd, sjel og legeme. Så de er med også i det nye testamentet. Som sider ved personen Gud har skapt oss som. Hjertelivet jo det innerste i personligheten. Fra hjertet utgår livet. Og Gud
byr oss å elske Gud over neste med hjertet. Samtidig, sier Jesus, er det sete for de onde tankene, sentrum i personen vår. Gud har skapt oss, men syndefall har influert det. Det kommer vi til. Sjel, ånd og kropp henger tettere på hverandre, men alle tre kan uttrykke hele personen. Så når de nevnes hver for seg, for eksempel legemes oppstandelse, så er det jo tydelig. Kroppen, den har en høy status i kristen teologi. Menneskets ånd kan vise til Romerbrevet 8, hvor Paulus taler, er det i vers 15, vår ånd vitner med Guds ånd om at vi er hans barn, Guds barn. Ikke sant? Menneskets ånd og Guds ånd som har tatt bolig i oss, åndsiden. Sjelen er muligens en mer hele det psykologiske, hva skal jeg si, psykologiens, altså sjelen, alt det som ellers er i personligheten. Men som sagt, disse begrepene kan også beskrive hele mennesket, så jeg har ikke noe veldig godt svar til deg på å avgrense dette. Her kan det nok sies mer og litt mer presist. Skal vi la det være med det i første omgang? Syndefallets følger og åndens gjenreisning. Med syndefallet er Guds bilde som mennesket bærer forfalt og forvrengt, men ikke ødelagt. Følelseslivet er ikke unntatt. Slik hele personen med sjel, ånd, kropp og hjerte er skapt i Guds bilde, er alltid mennesket rammet av synden. Beck-Demarest refererer til følger i følelseslivet. Spor i vår følelsesverden i form av for eksempel frykt for døden, tomhet, sorg og skam trenger ikke i seg selv være syndige. Vi kan jo her vise til også hvordan Jesus var engstelig i møte med det som ventet ham, for eksempel. Han kunne sørge ved Lazarus sin grav, hvor han gråt. Så dette er ikke nødvendigvis følelser som i seg selv er syndige. Men hos oss så har også synden satt sitt stempel på disse reaksjonene. Den hellige ånds pust vil fornye alle menneskelige evner og funksjoner. Men skal åndens frukt vokse fram, må kjødelige lyster og begjær dødes. Forfatterne nevner også helbredelse av følelseslivet som en side ved åndens nyskapelse. Bare sønnen bærer Guds bilde i sin fylde. Det nye mennesket i oss, sier Beck-Demarest, utgjør en livslang prosess mot å revitalisere dette bildet. Det er det vi har vært innom, så vidt, i undervisningen i Filipperbrevet. Bildet av Jesus er modellen som vi både er skapt etter, og som er modell for det nye mennesket i oss, i helliggjørelsen, som vinner skikkelse dag for dag, skritt for skritt, i kampen mot det gamle mennesket. Revitalisere bildet, det handler jo om å gjøre det levende, hente fram det som kanskje har vært glemt eller gjemt, gjenopplive. Skriftordet vi leste, Jesaja 57,15, gjenopplive, lege det sønderbrutte. Vi tar med også et liv i relasjoner, i et kristent menneskesyn.
Bechtemares legger vekt på at mennesket skapt til å leve i relasjoner, og anvender begrepet shalom som uttrykker helhet og fred. Det hebraiske ordet for fred. Og sitatet, Harmonious relations with God form the basis for right relations with oneself and with other human beings. Syndefallet blokkerte disse forbindelsene, altså mot Gud, innover mot meg selv og med andre. Så mennesket som individ kan kjenne seg fremmed og alene. Frelsen innebærer at Gud i Kristus overvinner det som skiller og stenger, og vil skape samfunn og nærhet i alle relasjoner. Kanskje kan det føyes til her at det ikke nødvendigvis er sånn at selv om man har det rett med Gud, og er trygg som Guds barn, at jeg, hva skal vi si, opplever det godt, hverken i forhold til relasjonen med meg selv, eller i forhold til andre. Ikke sant? Så selv om relasjonen til Gud er grunnleggende i forhold til frelsen, så er det samtidig tre eller flere relasjoner her som vi må være oppmerksom på. Og selvfølgelig at man kan ha det godt med seg selv og andre mennesker, men være i konflikt med Gud, for eksempel. Noen som vil si noe? Så kom igjen. På dette grunnlaget blir det spennende å se nærmere på hvordan vi kan leve som hele mennesker, også med hva vi føler. Bevissthet om følelser og kommunikasjon. Hvilken rolle spiller følelsene for god formidling? Og da spør jeg først, hva er følelser? Vi går inn i psykologien. Ifølge Monsen, altså psykolog, synes følelser å være et biologisk gitt signalsystem, forankret i kroppens organer og i vår mentale bevissthet. De er primært ikke lært, men trolig medfødt, og aktiveres før det verbale språket, slik at også et barn har hele registret. Monsen opererer med 9 grunnfølelser, her med da med et komma imellom. Interesse, iver, velbehag, glede, frykt, skrekk, sinnraseri, skam, ydmykelse, tristhet, fortvilelse, misunnelse, sjalusi, skyldfølelse, ømhet, hengivenhet. Og så er det under disse igjen flere følelser som det kan være spennende å være på oppdagelse etter, ikke sant? For eksempel glede, den kan romme ulike følelser, hvordan du uttrykker det. Videre i teksten. Følelser står ikke i motsetning til fornuft, sier Monsen, slik vi lett tenker. Følelsesmennesker er impulsive og lite saklige, og følelser er upålitelige og ikke noe å bry seg om. Men, korrigerer forfatteren, følelser influerer i stor grad også på tankelivet og informerer, sannsynligvis med en sannhetskvalitet som svært mange verken tør eller vil vedkjenne seg. Det betyr altså det at jeg kan si tydelig med språk, men så forteller kroppen min noe annet.
I hvert fall de som rundt deg vil kanskje se det fortere enn deg selv, tenker jeg. Og hva mest sant? Det du sier, eller det kroppen forteller? Og det det han peker på her, at de signalene kroppen gir, som kommer til uttrykk i kroppsspråket, kanskje de har en kvalitet i det de sier, som kan være mer i samsvar med hvordan jeg har det. Ja. Hvis vi tar med siste avsnittet, så kanskje vi får et svar fra faglig hånd. Slik kan følelser signalisere kroppens behov og gi sinnsstemninger fysiske utslag. Svaret på spørsmålet ditt er vel ja. Det er viktig å ta hensyn til dem. For hvis ikke, så kan de få utslag som kanskje går i en retning vi ikke har kontroll på. Over tid, belastende og kanskje skadelig. Men desto tidligere man kanskje lytter til noe av dette, så er det i hvert fall mulig å gjøre noe med det. Ja. Siste linjene. For å utvikle sin personlighet er det derfor avgjørende, poengterer Monsen, å bli bevisst følelsene sine og ha mot til å uttrykke dem. Denne prosessen vil vi nå se nærmere på. Altså hvordan uttrykke hva jeg føler. Vær god formidling. Og da lar vi familieterapeuten Satir, engelsk, amerikansk, jeg husker ikke helt. Hun har som utgangspunkt at å kommunisere handler om å leve i relasjoner. Vi gir og mottar budskap og ønsker å kommunisere slik at vi føler vi forstår hverandre. Her blir tre spørsmål viktige. Hva er budskapet? Hvordan blir det gitt? Og hvordan blir det tatt imot? Forfatterens hovedpoeng er å kommunisere det jeg vil formidle, slik at det blir tatt imot som det var ment. Handler dypest sett om å skape kontakt. Å skape kontakt forutsetter to mennesker og tre parter. Hver person i kontakt med seg selv, og hver person i kontakt med den andre. Altså, når to snakker sammen, at vi også har med oss kontakten innover. Hva skjer der? Hva rører seg der? To personer, tre parter. Det er bildet i kontakt. Ifølge Satir er kjernen i å skape kontakt å være ærlig med hva vi føler. Og å være følelsesmessig ærlig uttrykker kongruens. Det vil jo si at noe er i samsvar, ikke sant? Er det ikke fra matematikken, kongruente størrelser, da er de like. Da er det samsvar. Kongruent språk betegner hos forfatteren både samsvar mellom de ulike sanseuttrykkene vi signaliserer, og at dette budskapet er i samsvar med det som foregår av tanker og følelser
inni oss. Satir understreker at vi kommuniserer med hele oss, men ikke alltid bevisst. Og vi kan formidle ulike meldinger samtidig. Verbalt, med det jeg sier, og ikke verbalt. Det skjer med ord, med stemme, det vil si tonefall, tempo, volym, rytme, med kroppen, posisjon, mimikk, bevegelser og handlinger jeg gjør, jeg utfører. Altså kongruent samsvar mellom det vi uttrykker, vi signaliserer utad, og det som skjer inni oss. God formidling betyr derfor at disse signalene er mest mulig samstemte, slik at jeg ikke kommuniserer dobbelt, men er ekte og tydelig. Det jeg opplever inni meg kan være svært forskjellig fra det jeg klarer å sette ord på. Derfor blir det ikke-verbale språket viktig. Kongruent formidling innebærer at det du sier stemmer overens med det du føler, at kropp og ansiktsuttrykk stemmer med ordene, og dine handlinger understreker alt sammen. Pusten, sansene, mimikken, evnen til å kle budskapet i ord og til å bevege seg, utgjør redskapene vi trenger. Å skape kontakt handler om tålmodig å lære å bruke disse, slik en må øve seg for å utvikle sportslige ferdigheter. Fullstendig kontakt innebærer å bruke dem alle på en slik måte at de harmonerer med hverandre. I denne prosessen mot kongruens blir det å ha god kontakt innover med seg selv en forutsetning for å leve i virkelig kontakt utover med andre. Å formidle på en god måte innebærer derfor, ifølge Satir, å kommunisere med hele personen, der også følelsene indikerer viktige tegn. For å kunne lytte til dette språket må følelseslivet bevisstgjøres. Jeg kan bare føye til et lite eksempel fra mitt eget liv, fra talerstolen, som min kone gjorde meg oppmerksom på. En gang jeg skulle formidle noe som egentlig var alvorlig, og at jeg da på en måte ville balansere det med å prøve å formidle det på en vennlig måte. Men det skjedde jo da at jeg smilte mens jeg sa det. Ikke sant? Og det skaper jo litt sånn, det svekker alvoret, selv om en forstår det jeg sier, ikke sant? Så det var bare et eksempel som jeg må være oppmerksom på. For å kunne lytte til språket må følelseslivet bevisstgjøres. Vi rekker å ta med også noe om det. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Og da kommer vi til Jon Berglund, som også er psykolog, og som har noe veldig verdifullt, som jeg lærte her. Hva ting betyr. En hovedteori hos Berglund er at alle våre følelser kommer av hva ting betyr. Hjernen har lagret alt som er skjedd i livet. Følelser oppstår fordi hjernen har koblet til hva som er viktig for meg. Ved å reflektere over hva som er viktig, aktiveres dette så det blir bevisst. Og det vi føler for, fordi det betyr mye, styrer vår atferd, hva vi velger og prioriterer. Følelser og atferd er ifølge Berglund en konsekvens av hva ting betyr. Vil vi endre følelser og atferd, må vi begynne på det ideologiske planet. Hva jeg lar ting bety i livet, altså en mental holdningsendring.
I en forelesning så nevner han et eksempel. En elev som hadde utagerende atferd var vanskelig I undervisningssituasjonen, som ble tatt til side, og etter hvert gjennom samtaler så klarer han å få tak I hva denne gutten sier det viktigste for han I livet. Og klarer han å gripe tak I det, at han får utfolde det, og at gjennom det så, så forandret han atferd. Veldig kort referert. Men vi skjønner poenget her, at det jeg reagerer overfor, det jo det som jeg har med meg, av verdier, som gjør at dette aktiveres. Ikke sant? Hvis du ser på en fotballkamp hvor du ikke bryr deg om noen av lagene, så følelsene lave, men har du et yndlingslag, så berører det deg, om ikke det berører den ved siden av. Sånn det. Det som viktig, verdier, det gjør noe med oss. Følelsen reagerer. Å bli bevisst sine følelser handler derfor, ifølge Berglund, om å bevisstgjøre verdier. Følelser kommer av hva det der ute betyr for meg her inne. Skyld det eneste naturlige og rette å føle når jeg bryter verdinormer som betyr noe for meg. I forhold til sinne det ikke andre som gjør meg sint. Det jeg som gjør meg sint når jeg blir bevisst. Hva som skjer, og hva det betyr for meg. Følelsene bor I kroppens muskler og organer. Du kan ikke tenke hva du føler, men du kan tenke over hva ting betyr. Dette hos forfatteren nøkkelen til å ta ansvar for sine følelser. For meg var dette ganske nytt. Så kanskje trenger noen flere å la det synke litt. Skal jeg fortsette? Ansvar for egne følelser. Satir sier at dette spørsmålet handler om å eie sine følelser og ikke la andre bestemme over dem. Det innebærer å vedkjenne seg hva en føler, og anerkjenne disse følelsene som mine. En tjenlig øvelse for å omgås følelser på denne måten består, ifølge forfatteren, I å snakke I jeg-form. Vi unngår gjerne ordet jeg, fordi det setter oss selv I sentrum. Så sier hun, det skygger fra barndommen, når du ikke må stikke deg fram. Det viktigste for å bruke jeg at du helt klart tar ansvar for det du sier. Ta ansvar for hva vi føler. Satir legger vekt på at hvis vi framtrer som om vi har følelser vi ikke har, da lar vi oss styre av andre og overlater ansvar for hvordan vi skal tenke og handle I deres hender. Da skades selvfølelsen, hva jeg tenker om meg selv. Ikke sant? I en gruppe, hvis det en som skal definere hva alle føler, da blir det feil. Jeg må ta ansvar for det jeg føler, og la det bestemme hva jeg skal hvordan jeg skal handle. Selvfølelsen. Å bli bevisst på å oppleve egne følelser ifølge Monsen I stor grad avhengig av å bli sett, anerkjent og bekreftet følelsesmessig. Bli sett, anerkjent og bekreftet. Unnskyld.
Har du den? Ligger ved inngangen. Og personen vil da, slike gjensvar, altså bli sett, anerkjent og bekreftet, slike gjensvar styrker evnen til å legge merke til og kunne stole på egne følelser. Og personen vil da utvikle videre denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Altså, når du sier til en person at du har sett han, kan anerkjenne og bekrefte vedkommende, så styrker du hos denne personen evnen til selv å legge merke til dette senere. Denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Så siterer jeg Gunnar Elstad, som mange av dere kjenner gjennom sine gode bøker. Han presiserer, selvfølelsen vår, den er ikke medfødt, slik som de andre følelsene. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss.

0: Nå vi da inne I oppgaven hvor jeg siterer fra forfattere som jeg brukte I denne oppgaven som dere har fått. Han en psykolog. Litteraturlista står bak, der har du hele navnet og boka. Vi midt I avsnittet under styrket selvfølelse. Monsen beskriver følelser som kjernen I det sanne selve. I forhold til det sosiale selve I utviklingen av vår personlighet. Når det vi selv opplever følelsesmessig blir fortrengt til fordel for hva andre forventer og krever, kan vi miste kontakten med egne følelser. For å være et mentalt sunt og velfungerende menneske må vi kunne føle og oppleve ut fra oss selv. Altså det innerste, hva du føler, ikke hva andre mener du skal føle. Ikke hva andre forventer at du skal føle noe. Ikke sant? Kontakten med egne følelser. Og siste avsnittet her. Selvfølelsen kjernen I personligheten, bekrefter Satir. Og alt det som sårer selvfølelsen, reduserer muligheten til å skape god kontakt. Vi styrker selvfølelsen ved å bli bevisst at det bare jeg som meg. Sentralt her friheten til å føle som du gjør, I stedet for det du burde føle. Friheten til å si det du tenker og føler, I stedet for det du burde tenke og føle. Slik blir kongruent kommunikasjon en viktig byggestein for selvfølelsen. Selvbildet, det det du vet. Vi vet alle skapt I Guds bilde. Vi vet hvordan Gud har ordnet det I utgangspunktet, men selvfølelsen, det hvordan opplever jeg dette I mitt liv. Sant? Den ikke medfødt, den må vi være oppmerksom på. Det klart, I en sånn sammenheng med barn og unge, så det jo veldig viktig at denne selvfølelsen da kan få utviklingsmuligheter. Det jeg ikke har berørt nå, det jo dette som vi har vært innom I undervisningen, I forhold til at vi ikke skal bygge på følelser I trosliv, men det jo noe annet, ikke sant? Så her må vi kjenne litt. Styrke selvfølelse det noe Gud vil I vår personlighet ja absolutt det et punkt til under dette tema men jeg tror vi skal vente med det for det oppsummerer litt og litt mer I dybden, så jeg tror vi skal spare det til I morgen. Da fortsetter vi. For nå tiden vår gått I dag.
1: Bra.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Mindre selvopptatte vi alle. Når det blir for ekstremt, kaller vi det for narsissisme. Den som har en slik holdning, innstilt på at nesten alt dreier seg om meg og mitt. Som det sagt, noen ligner på hanen, som tror at sola står opp hver morgen, bare for å høre ham gale. Selvopptattheten et lim som klistrer deg til deg selv. Den narsissistiske personen vet om noe veldig fint og storartet når hun ser seg selv i speilet. Narsissismen gjør at folk blir svært lite opptatt av frelse og i det hele tatt av religion. Det store da terapi, personlig velvære, helse og psykisk trygghet. I en kultur preget av narsissismen blir personlig lykke selve målet og meningen med livet. Og det hele så selvdyrkende at man freidig opphøyer sine egne behov og interesser til å bli høyere enn alle andres. Jeg har lest en observatør si at vi nå lever i den mest selvdyrkende og narsissistiske generasjon i den vestlige historie. I USA ble det nylig foretatt en undersøkelse blant over 16 000 college-studenter. Denne testen måler graden av narsissistiske holdninger på en standardisert måte. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt 25 år tidligere, og konklusjonen var at den gjennomsnittlige college-studenten 30% mer narsissistisk nå enn for 25 år siden. Min kilde mener at den psykoanalytiske retningen under ledelse av Sigmund Freud har gjort sitt til en psykoterapeutisk vektlegging og dermed en mer selvopptatt kultur. Freud var opptatt av å frigjøre gamle tenkemåter når det gjaldt kjærlighet, selvoppofrelse og underordning i forhold til høyere autoriteter. Mental helse ble det høyeste målet, og det gikk ut på at man kastet over bord hemninger og at en fikk umiddelbar tilfredsstillelse av behov og impulser. Hvert menneskes egne ønsker og lyster fikk en fremtredende posisjon i forhold til alt annet og alle andre, inklusive Gud. Det verdt å merke seg at Bibelen tenker helt annerledes. Den definerer kjærligheten som det å underordne sine egne behov under andres behov, og at vi så bøyer oss under gode autoriteter på samme måte som vi bøyer oss under Gud. Vi skal være tjenere for hverandre. Videre må en si ut fra en kristen tankegang at lykke ikke det viktigste målet for menneskelivet. Det viktigste å kjenne Gud og ære ham, og fra denne holdningen flyter det ut en glede som mye dypere en motriktig og overfladisk lykke. Den sanne kristne gleden ikke avhengig av forholdene. Den sanne kjærligheten tåler alt og tilfreds. Filosofen Søren Kierkegaard tegnet et vakkert bilde av den kristne kjærligheten i motsetning til den selvdyrkende narsissismen. Han spurte, «Hva det som gjør et menneske stort, beundret av skapningen, velbehagelig i Guds øyne? Hva det som gjør et menneske sterkt, sterkere enn hele verden? Hva det som gjør ham svak, svakere enn et barn? Hva det som gjør et menneske mer urokkelig enn klippen? Hva det som gjør ham bløt, bløtere enn voks? Det kjærlighet.» Ja, la oss oppmuntre hverandre til å vise en helhjertet kjærlighet i denne tiden som så narsissistisk og selvopptatt.

Det fortelles om en som underviste i pedagogikk og var ekspert på barneoppdragelse. Etter noen år var han blitt professor og en stor autoritet på området. Men han snudde ikke bare bunken med manuskripter og sa det samme hele tiden. Mens han var ung og enslig, samlet han visdommen sin i 10 bud for foreldre. Men etter at han hadde giftet seg og fått barn selv, ga han ut 10 råd om barneoppdragelse. Da han hadde fått flere barn, foreleste han om 10 tanker om barneoppdragelse. Men i god tid før han ble pensjonist, ga han opp. Jo mer vi kommer i nærkontakt med det levende livet, jo mindre skråsikre kan vi bli. En sann ydmykhet innrømmer at det er mye vi ikke vet, men det er noen evige sannheter vi alle kan få del i. Bibelen sier, «For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand.» Ordspråkene 2:6.

God morgen, velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkendesign Alta sponsor morgensendingen.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
2: Salme 119 og vers 111 står det slik: «Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie, for de mitt hjertes glede.» Forfatteren av denne salmen uttrykker en sterk kjærlighet til Guds ord. Derfor bruker han også tid med ordet. Han fordjuper seg i det. En har sagt: «Hvis vi farer over Guds ord i all hast, vil vi ikke få noen dyp og inderlig kjærlighet til det. Den som derimot bruker tid på dette ordet, vil oppdage skattene. De vil fylle livet med en stor glede.» Kanskje du som lytter i dag sliter litt med din Bibel, for du har et overfladisk forhold til den. Den kanskje bare en vond samvittighet i livet ditt. Den kan bli noe helt annet. Den kan bli ditt hjertes glede. En bok du går til for å få hjelp, veiledning, trøst og omsorg. Du leser den for å betrakte din frelser, og da han for deg. Bibelen nemlig brev fra himmelen til akkurat deg. Hvor mange har ikke gått inn i lønnkammeret sitt med en tom bør? Så åpner en Bibel, og børen falt av. En forkynner gikk for mange år siden og stampet i noen tunge snøfonn i Finnmark. Det tyngste var likevel at hjertet var så fullt av mørke og smerte. Da kom han til å tenke på et ord fra Bibelen, og da gjorde dagen ny for han. Fylt opp av glede og ny kraft, skrev han sangen, der det står: «Ett ord fra Gud kan stjerna tenne, i mørke natt i håp på ny. Ett ord fra Gud kan nåde sende, som gir i stormen sikkerlig.» Eller det som skjedde med en nyfrelst mann som måtte reise bort i flere veker dagen etter sin omvendelse. Arbeidet hans var borte fra heimen. Vi var veldig bekymret for han, for vi visste at han reiste til et tøft miljø på arbeidsplassen. Han kom tilbake og var fremdeles en kristen, og ansiktet lyste av glede. «Hvordan har det gått?» spørte vi. Da kom et herlig svar. «Det små nytestamentet som jeg hadde med, drog sånn på meg. Jeg måtte bare lese i det. Så disse vekene har jeg lest alltid sammen.» Ansiktet strålte i Jesus glede da han sa det. Han hadde funnet det største. Det som vare, Guds evige ord, det var blitt hans eiendom. Dermed også hans glede. Salme 119, vers 162 står det: «Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte.» Jesus ønsker også å gi deg denne gleden. Du finner den i verdens viktigste bok, Bibelen. Kjære Herre Jesus, takk for at du kan møte oss slik at ditt ord virkelig blir vår hjertes glede. Du ser den som lytter i dag. Kanskje gleden over ditt ord er borte. Kanskje Bibelen er støvet ned. Hjelp noen å ta den fram i dag og møte deg på nytt.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt i en bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det. Stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. På stedet hvil. Det lett å stagnere og bli på stedet hvil. Jeg den jeg så kom ikke her og forsøk å forandre meg. Jeg tror det jeg tror, så kom ikke her og belær meg. Jeg den bakgrunn jeg har, så kom ikke her og fortell meg noe som gjør at jeg må tenke nytt, annerledes og mindre låst. Jeg mine overbevisninger, sykdommer, vaner, tradisjoner, prioriteringer, reaksjonsmønstre, fritidsinteresser, så kom ikke her og lat som om du vet mer og bedre enn meg. Inn i innkapslede, fastlåste liv, sier apostelen Peter i sitt første brev i kapittel 2, vers 2 og 3. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen nådd. Dere har jo smakt at Herren god. Tenk om vi kunne være som nyfødte barn, hjelpeløst sårbare, hjelpeløst overgitt til hender sterkere enn våre, hjelpeløst henvist til en kjærlighet dypere enn vi kan få.

0: forestille oss. Hjelpeløst avhengige av godhet, omsorg, barmhjertighet. Tenk om vi kunne vokse, lengte, smake. Dette tenkte jeg på en dag jeg satt på en benk på torvet, betraktet og ba for store, voksne mennesker som var opptatt med sitt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 12. søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent. For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet framfor oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Å, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Røveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvedes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer en for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4:4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvedes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landstad nummer 190, vers 2 og 3.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: Mediemisjon. 28. august. Mer kostbar enn gull. Skip som ligger i havna ganske trygge. Men det ikke det skipene bygd for. De skal være ute i livets solskinn og stormer, tåke og vind, og tjene Gud og mennesker. Mange slags prøvelser kan ramme oss. Tøffe ting skjer. Noe skaper sorg. Kanskje du tynges av en sorg som ingen vet om? Eller du har havnet i en blindgate og ser ingen vei ut? Den vansken du strir med, har Gud veier ut av. Men etter Guds plan skal prøvelsen skape noe mer. En prøvet tro. Vi trenger å øve oss i å tro og vise tålmodighet. Derfor, sier Peter, jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, skal finnes til lov og pris og ære når Jesus Kristus åpenbarer seg. 1. Peters brev 1, 6-7.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det snakk om å rettferdiggjøre. Det vil si forvandle en som urettferdig, syndig I bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet det hentet ifra rettsspråket. Det snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk I 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte ifra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik, rettferdiggjøre den rettferdige. Og da vi jo inne på det sentrale her, at den som rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket hentet I for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse I forhold mellom Gud og oss mennesker, hvor blir denne dommen avsagt?
1: Ja, det et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn I oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til I forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det han som har skapt oss. Derfor det han vi står til ansvar for med våre liv, og det han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor det bare han som kan avsi dom over oss, om vi rettferdige eller urettferdige I forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, det da I det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk så det to måter å bli rettferdiggjort på. Første lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den stengt for oss. Det ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje I beste fall gjøre noen av de gjerninger I det yttre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den stengt for oss.
2: Du sa det var to veier. Hva den andre?
1: Den andre, det det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Og da det snakk om en tilregnet rettferdighet. Og den veien, den fullt mulig. Den åpen for oss alle. Det står fint om det I Rombrevet 3, at nå Guds rettferdighet, som lovene profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene. Og det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle, og over alle som tror.
2: Hva det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet Guds rettferdighet?
1: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme i et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det er budskapet om det store plassbyttet, det er evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud i hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her i ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det er rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
2: Er dette det samme som å bli benådet?
1: Den som blir benådet, han er jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller i hvert fall deler av straffen. Men det underlige i denne sammenheng, det er jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett er vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig i Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som er imot Gud, som er stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da er det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det er min redning, og det er vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
2: Men ærlig talt, Johnny, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøver å gjøre oss litt bedre i alle fall.
1: Jo, det er jo veldig fristende for oss å tenke slik. Men der er Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du er. Og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du er. Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det er nok.
2: Betyr det at vi i det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
1: Ikke for å bli frelst, men når du er frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro virksom i kjærlighet.
2: Kort til slutt. Hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
1: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 28. august. Skriftsede er Kolosserbrevet, det tredje kapittel og det 18. vers, som lyder slik. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Rosenius sier, grunnlaget for alle hustruens plikter overfor sin mann finner vi i Skriftens ord. Underordne dere under deres egne menn. Apostelen kunne ha nevnt mange andre plikter, som vennlighet, trofasthet, omsorg for hjem og så videre, men nevner altså bare dette, at hustruen skal underordne seg. Dette var også det eneste budet Gud i begynnelsen ga kvinnen, da han sa, «Din vilje skal underordne seg din mann, han skal råde over deg.» Så kan mannen videre la henne vite hva han i det daglige liv ønsker av henne. Derfor kunne også apostelen utforme hustruens plikter så kortfattet. Men her hører vi straks mang en hustru bemerke. Skal da mannen bare styre slik som han finner for godt? Nei, selvsagt ikke. Også han har sine regler fra Gud å rette seg etter. Og om han ikke retter seg etter dem, så legg merke til den tilføyelsen apostelen straks kommer med. Han sier, slik det sømmer seg i Herren. Det er altså ikke for mannens skyld, eller på grunn av hans fullkommenhet, hustruen skal underordne seg mannen. Men slik det sømmer seg for Herren. Hun skal altså gjøre det for Herrens skyld, uavhengig av om mannen selv utfører sine plikter som han skal eller ikke. Apostelen sier også, selv om rent menneskelige ordninger, at den bør underordne seg under disse for Herrens skyld, og da selvsagt i enda større grad når det gjelder en guddommelig ordning som denne er. Ordene slik det sømmer seg i Herren taler til oss om to forhold. Først at hustruen skal underordne seg under sin mann for Herrens skyld, ut fra en kristen holdning. For det andre at det bør skje i en kristen ånd, slik at det samstemmer med Herrens ord, det vil si at hun underordner seg som Herren har sagt, så hun lar mannen være sin Herre, slik at ikke bare hennes ord og gjerninger, men også hennes vilje underordner seg under ham. Din vilje skal underordne seg din mann, så hun av hjertens lyst, for Herrens skyld, lar sin manns vilje også være sin vilje. Men her hører også med på den andre siden, at når du gjør alt for Herrens skyld, da aldri lar deg forme til å bli så lydig mot din mann, at du blir ulydig mot Gud. For hvis mannens ønsker går imot Guds bud, da gjelder den alminnelige regelen om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Om dette sier en kirkens lærer Gregorius, hustruen skal være til behag for sin mann på en slik måte at hun ikke blir til mishag for sin skaper. Men med dette unntaket lærer altså skriften uttrykkelig at hustruen skal underordne seg under sin mann i alt, slik apostelens ord lyder, Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For ektemannen er hodet for hustruen, slik også Kristus er hodet for menigheten. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dette er jo dype og himmelske grunner for slike formaninger. Kristus er hodet for menigheten, og menigheten, hans brud, lammets hustru, underordner seg ham. På samme måte er mannen hodet for hustruen. Det er Gud som har ordnet det slik. Derfor bør også hustruen underordne seg mannen. Det samme sier også Peter. Hustruene skal på samme måte underordne seg sine egne menn, for at de, selv om de ikke lyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers livsførsel, når de legger merke til deres rene ferd i frykt. Her taler apostelen om hustruer som hadde hedninger til menn. På apostelens tid var det ofte tilfelle, der evangeliet ble forkynt for første gang, og bare den ene av to ektefeller ble omvendt. Om når den kristne og opplyste hustruen hadde en ufrelst mann, sier apostelen at hun skal underordne seg under ham. Og måtte hver eneste kristne hustru merke seg dette. Om du er omvendt, og han ikke. Om du også har mer visdom og lever et renere liv enn din mann, så er din plikt fremdeles den samme. Du skal underordne deg under ham, så lenge han ikke krever noe av deg som blir konkret synd overfor Gud. Tenk for en grov og ugudelig ånd som rår i en hedning. Likevel sier altså apostelen til at en kristen hustru, skal underordne seg under ham, og at om hun ikke kan forkynne for ham med ord, skal hun likevel gjøre det med å underordne seg på kristent vis, med vennlighet, mildhet og trofasthet. Så kanskje også han kan beveges av ydmykhetens og kjærlighetens smeltende makt, så han stanser opp for Guds ord, tenker seg om og sier, «Jeg ser på min hustru at de kristne er gode mennesker. Gud, hjelp meg til også å bli en kristen.» Måtte Gud gi hver kristen hustru nåde til virkelig å ta inn over seg dette, og alt det vi nå har sett om hennes plikter, så de handler etter det. Det vil virkelig koste for kjød og blod, som så gjerne vil reise seg mot Guds ordning og si, «Skal jeg da alltid underordne meg?» Men der Kristi ånd bor, der må kjødet korsfestes. Og der vil det være overmåte viktig og herlig for ånden å få vite hvilke gjerninger Gud vil ha av oss, og å få gjøre det som en kan være sikker på er til behag for Herren. Luther sier, «Det er den skjønneste og rikeste skatt en hustru kan ha, når hun lever et liv så hun underordner seg mannen, for da vet hun med sikkerhet at hennes gjerning er til behag for Gud, og større glede kan hun ikke få. Den som vil være en kristen hustru, bør derfor ha denne holdningen. Jeg vil ikke være opptatt med hvordan mannen min er, om han er god eller ond. For det jeg vil være opptatt av, er at Gud har satt meg inn i det ekteskapet, og derfor vil jeg underordne meg min mann og lyde ham.

Dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark ødelegger, og tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

For over 200 år siden ble det født en mann i England som heter Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere i programmet og fortelle litt om hva som hendte med han i livet. Men jeg kan allerede nå si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre er ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de, i de sangbøkene og salmebøkene jeg kjenner. Men i de engelsktalende land er hans salmer svært kjente og mye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde til all velsignelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Noe i den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært selve kredoet som de kristne har holdt fast ved dette. Hvor mange troende opp gjennom tidene har ikke prøvd å finne de rette ord som kunne passe sammen med den melodien som lyer i himmelen, der serafer og kjeruba omgir den høyeste trone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men hvem har ikke opplevd noe av denne løftningen når vi blir revet med i hellig lovsang, med himmels musikk til? For meg er det fortsatt noen musikk som er himmelsk. Det er ikke sikkert alle synes at min musikk er himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favorittmusikk som jeg tror skal lye i himmelen. Og det, må jeg ærlig si, det er ikke moderne musikk. Det er musikk som har levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det er noen som en gang sang denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takken til han som forløste de i sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Jeg forsynger ikke lenger denne sangen. Før lød der søt musikk ifra deres leppe. Nå er leppene blitt sure. De er mistet denne nye sangen, som en gang vart skapt i de. Slik salmisten sier det, han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Noen av de som fikk lagt i sin munn en ny sang, har senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette er ikke noe nytt. Hvis du studerer bibelhistorien, så vil du finne at endog før Jesu henne vart naklet til et kors, var det mange disipler som forlot han, som en gang hadde gått i sammen med han, men som ikke lenger gikk i sammen med han. Og på det tidspunktet han blødte på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, av de 12 som hadde stått der nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det se ut som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det er sterke ord av en apostel som sitter alene i romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien, han og Paulus, og sunget fra salmenes bok i det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang i Demas sitt liv, og til slutt var den stillende helt. Og ja, det er ikke bare i det nysementet du finner dette fenomenet. En tjener av profeten Elisa hette Gahashi, vart blendet av de materielle ting og glei bort ifra Gud og fanget av løgn, og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab er et annet eksempel. Han levde i skyggen av David, en tapper kriger. Han var Davids høyre hånd, men etter hvert
glei han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort, og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når han begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbeltliv, og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers. Men kjenner du det som kommer etterpå? Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Ja, tenk om folk hadde reknet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre. Du føler skam. Men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiken går det som en rød tråd, dette som er las ifra Hebreabrevet. At vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg. Å late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å være, bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg og ser hvilken stilling du er i. Og ser ditt liv, og ditt hjerte, og din usikkerhet, og din frykt. Han ser endog dine behov, og dine bønner. For bønner er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønner, skjult nød, som stiger opp til Gud, og som han gjerne ville svare på, om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt vi er kommet til i dag, går Jesus til rota på problemet. Hva som ofte gjør at mennesker kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorden? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan en si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet. Ting som er bygd. Ting som er konstruert.

noe hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvertom sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære. Se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Hva var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, en 14-fots askeladden. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfylt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrell, og av og til en pikkå. En nyter de timene som du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg har ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hovet ned når de forteller at de har den og den hytta, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flotte hytta når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller hytta for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og bli min herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss, i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jeg etter mer og mer og mer er det som styrer oss, og driver dere, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de gleder i Gud, og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang, når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mistet grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så også klart. Du begynner å rote på den ene og den andre måten. Og når øya blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund. Så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene. Hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele

legeme blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legeme lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legeme mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv, og velger dine egne veier, og lar deg styre av lysten til ting og til nydelse og det sunn. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i tingene. Når det har vært mørkt i de. Sangen stilner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt, og han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest og mistet den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var der en dame ute og reiste med en hestetaxi i London, og hun sa da las ivrig i en liten bok. På en side i den boken kom hun til et nydelig vers som hun hadde lest før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som satt ved siden av og sa, «Har du hørt noe så nydelig?» Og så siterte hun fra salmen, «Kom, du kilde til all velsignelse. Stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Og den fremmede lytta, og ble bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede å holde seg lenger. Han brast i gråt og sa, «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne ha gitt 1000 verdener, hvis jeg hadde hatt de, for å få tilbake den glede og den freden jeg hadde den gangen.» Og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann, i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der. Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag,
så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

0: Denne gangen her så snakker jeg om fred I 5 andakter. I dag så skal vi også fortsette å se litt mer hva fred innebærer og prøve å konkludere. I dag skal jeg snakke om fredsfyrsten. Jeg vet ikke om du gammel nok til å huske bilder eller om du har studert historie tilbake til 8. mai 1945. Eller da kong Haakon kom tilbake fra England samme år. Wow, jeg elsker de bildene. De de sort-hvit, og det høres ut som han, journalisten fra filmavisen, går på fortfilm, eller ser ut som fortfilm. Men der ser du eksempler på fred. Du ser eksempler på frihet, på glede. Euforien, den kan jeg kjenne på her jeg står nå. Og frihet og fred, det henger sammen. Det gir også glede. Hvilken glede frihet gir. Det større enn å kunne leve I fred og frihet. Jeg husker et skilt I en butikk på Fyringsdalen dagen. Der sto det bare stengt på grunn av glede. Hvilken dag det var. La oss ikke ta fred og frihet for gitt. Kong Haakon han kom tilbake fra England, det var en voldsom jubel. Men Jesaja profeterte om kongenes konge som skulle komme. Hvilken jubel det bør gi I våre hjerter. I Jesaja kapittel 9 så står det, «Det folket som vandrer I mørket, de ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt.» Som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene, og staven til slavedriverne har du brutt I stykker, som på Midians dag, ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli til føde for ilden, for et barn oss født. En sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder. Han fått navnet, Underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende. Jesaja kapittel 9 altså. Fred uten opphold, uten slutt. Den endelige hvile I himmelen, hvor det fredsfyrsten som rår. Hvilket håp, hvilken fremtid vi har, vi som tror. Et sted uten krig og smerte, uten savn og sorg, uten helseplager og depresjon og ubetalte regninger og bil som ikke funker. Guds evige fredsrike. Kristus fikk navnet fredsfyrste. Et barn oss født. Han skal ha navnet fredsfyrste. Han skulle sette mennesket fri fra alle byrder og skape fred, midt I uro og konflikter. Ingen kan skape fred som Jesus Kristus. Vi kan forhandle oss til fred, men det blir aldri en varig fred uten han, fredsfyrsten. Han kom for å opprette sitt rike med evig fred, med et fredsgrunnlag som ikke avhenger av deg, men hvor alt ligger på ham. Kristus bar alt for at vi skulle få fred, skrev Jesaja videre. Kristus skaper fred mellom mennesker og bryter ned alle skiller og all fiendskap. Det oppdraget som vi har fått å formidle til denne verden, salig de som skaper fred. Jesus lar oss få høre samtalen mellom han og Gud I Johannes 17. Det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og Jesus samtalen med Gud før han skal lide og død, og vi blir tatt inn I denne samtalen hvor Jesus letter hjertet, og han ber for oss. Men hva ber han om? Hellig dem I sannhet. Ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til denne verden, har jeg sendt dem til denne verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Slik du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss. For at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi ett, jeg I dem og du I meg, så de helt og fullt kan være ett, og da skal verden skjønne at du har sendt meg, at du elsker dem slik du har elsket meg. Jesus ber altså om at vi må være ett, at vi må være de som gjør sunnet helt, at vi tetter gapet mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, og at vi formidler nåde og fred. Jesus sier at vi er sendt til denne verden for å formidle nåde og sannhet. Nåde først, så sannhet. Om hvem vi er uten Gud, det er sannheten, at vi er fortapt og døde i våre synder uten han. Han ber at vi skal leve sammen i fred, at vi skal være ett. Det går ikke an å være ett uten å leve i fred med hverandre og forsoning med hverandre. Og han ber om at det som har gått i stykker mellom oss skal bli forent, slik at verden kan forstå at Jesus Kristus er Guds sønn og alles redningsmann. Gud elsket oss først. Han sendte oss fredsfyrsten for å bryte ned alle skiller, for at vi som er kristne kan uttrykke den samme enheten som var mellom Gud og Jesus. Hjelp, det virker helt umulig. Hvis vi ser på kirkelandskapet i dag, så er vi milevis unna. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre dette og virke i våre hjerter og føre oss sammen. Hjerter til omvendelse, hjerter til fred. Helt til slutt, har du invitert fredsfyrsten inn i ditt liv? Har du gitt ham ditt hjerte? Da har du mye lettere å møte mennesker med åpenhet, kjærlighet og fred. Hva menes med å ha fred i hjertet egentlig? Hva betyr det å ha fred midt i livets stormer? Paulus ber om at Guds fred som overgår all forstand må bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fredens kvalitet, det handler om at den kan bevare. Bevare oss for alle destruktive tanker, for alt negativ tankespinn, og bevare hjertet vårt fra alle negative holdninger mot mennesker og fra all tvil. Det er viktig å forstå at ikke dette går av seg selv. Nøkkelen ligger i verset før Paulus sin bønn. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Her kommer det nærmest en befaling om å ikke være bekymret. Bekymringer er et tegn på at vi ikke stoler på Gud. Og noen teologer definerer dem som en avgud, altså bekymringene. Det er en spennende og utfordrende forklaring. Fred. Uansett omstendighet, for du kan legge alt på Gud. Mange tror at de kan finne fred gjennom yoga eller å finne seg selv, som det heter. Man leter og søker, men kommer ikke til å finne fred før den blir kjent med han som er fredsfyrsten. Kristus ber oss ikke om å gjøre masse øvelser, leve asketisk eller følge ritualer. Hans invitasjon er til han selv. Hans seier på korset gjorde det mulig å leve i en kontinuerlig fred. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus inviterer oss til å leve i hans fred, til å oppleve den trygghet og ro som bare han kan gi. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Ta imot hans fred.» Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien «Over en åpen Bibel». Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Hallo, mitt navn Sondre Bø.
1: Bjelleren Olvan Amma.
0: Jeg 23 år og kommer fra Rennesøy.
1: Jeppe Bratasson, Gjelle Golmogan og Jakkasser.
0: Jeg nå student på Fjellhaug Internasjonale Høyskole.
1: Gjelle Åpby Internasjonale Allerskole.
0: Jeg så heldig at jeg får lov nå til å være en uke med Fjellheim Bibelskole.
1: Ja, det må jeg nå like da skulle bære seg når jeg åkte veikyre Bibelskole med det. Jeg lever med det.
0: Da vi får reise rundt i Indre Finnmark.
1: Kom i bære seg bære ved Mark og Markus ditt.
0: Og ha møter.
1: Ja, det gjør jeg. Lokker mitt, sjakker mitt.
0: Så det er kjekt å få være her og dele ifra Guds ord.
1: Det er det høye. Hello, läkare jag borde att det är på bästa huvudvåkade hittnesan i herregud.
0: Där vi ska få öppna vår bibel och la Gud tala till oss.
1: Kom jag rapast i bibel, jag dykte hittnesan mot.
0: Jag ska idag snacka om en man.
1: Damre kan öppna och tala med bilder.
0: En man som fick livet sitt snudd upp ned efter möte med Jesus.
1: Och att det... Hold meg ikke at jeg så ærlig opp og stod akkurat som deg var i Jesus.
0: En mann som ikke hadde noe håp.
1: Og da holdt meg og stod meg med selv mye da jeg var gitt.
0: En mann som var blind.
1: Da gikk jeg til å være selv noe nå.
0: En mann som var på vei mot en evig fortapelse.
1: Ja, holdt meg med Lena Akalaskade hos si mannen med.
0: Men Jesus møtte en mann som var i nød.
1: Må Jesus deg bare gjøre det, da holdt meg med Lena.
0: Og han fikk se Jesus og møte han slik som Jesus, han er.
1: Jesus ber seg, Jesus sa, og jeg nytt makker sånn lei, jeg deg var de sunne.
0: Men før vi leser teksten så kan vi be.
1: Må du komme lakka til efter det mye lakka, lad.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Takk for at du har åpenbart deg for oss gjennom ditt ord.
1: Kjøyt og grunn av oss, at jeg ikke sannet på kortet.
0: Takk, Jesus, for at du er midt iblant oss.
1: Hito, Jesus, kan du minkas, kom minkas, kas.
0: At du skal få tale inn til våre liv.
1: At du må tarp noe, vær så tarp noe min ærlig mi.
0: Vær, Jesus, om at du må åpne ditt ord for oss.
1: Tal, Jesus, tal, rapas, tal, du sa na, mikki.
0: At det kan få nå inn til våre hjerter.
1: At det kan gå lai, min vajmur, jeg vajmur, si sa.
0: Vær, Jesus, om at... Denne teksten vi skal lese, at det kan få bli til liv hos oss.
1: At det tekstet Jesus meg,
0: at vi kan få et møte med deg.
1: Ja, med deg var det beste tunne.
0: Må du som er ordet møte oss i ditt levende ord.
1: Da går til det her sann, i deg var det sann vi kunne duelle med sannin.
0: I Jesu navn, amen.
1: Jesus navn, amen.
0: Vi kan lese fra Markus evangeliet, kapittel 10.
1: Hvor vi lukker Markus lukker kapittelis.
0: Der vi skal lese fra vers 46.
1: Den gjelder ikke god av det.
0: Skal jeg lese først?
1: Ja.
0: De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt Timeus sønn Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig! Stå opp! Han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabboni, at jeg må få synet igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte ham på veien.
1: Det er Markus og kapittel 9. Kuda versas, det var sex. Ja siin pohti jerukku, joko se on munkki jerukkusolkus. Oktan aikaa se on mahtaa jäkki, kuin ja ollut kuin. Tällä ei Timoteus varmii, tämä on salmitis. Fatti möys. Palkaa kuoras sohkaammin ja kärjii tämmen. Ja kun son kuulaa ja te taali Jeesusta Nazaren jäljestä, te riemmäis on sorvo ja seski. Jeesus on taave parki harmi mupakkeli. Ja näkäs sen kukohti suu, vai se on jauhtuvasi. Mutta son sorvo sakka ajampo, ton taave parki harmi mupakkeli. Ja Jeesus tuotsatti ja kohtui suu, siinä suu rauhkat. Sulla saa rauhkat. Ja si rauhketaan. Saamme tehdä meidän selkeä sun. Ja lääke torvolle suotsel. Se on rauhkaa tuu. Mutta se on nuolla siihen olkulmus, miksi tässä edetä. Suotselin ja pohdi Jeesus lusaa. Ja Jeesus vastitti ja selkeä sun. Ja maiton tahtu, että mun kalkaan tahkaat. Mutta taas anna tämmöinen selki suhteen ja saa pyyneen ja ahti mun sattain oinin. Mutta Jeesus selki suhteen ja välke tuu uskulle ja tuu päästään. Ja tällä on aika sattain sun oinin ja suovuu Jeesus matkii meiltä.
0: Denne fortellingen om Bartimeus, den är utrolig fin.
1: Tämä on muistelus Bartimeus ja perraa, tällä on chappis muistelus.
0: Den viser oss hvem Jesus er og hva hans store ønske er.
1: Da har vi ikke noe jobb da, som ikke Jesus leier, da sa Aikomus med Jesus le.
0: Hans store ønske er å kalle og berge mennesker.
1: Så står det her litt og sier at det kan ikke holde på å gjøre det.
0: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Så god til da, tror jeg har litt på å holde på å kalle skjedde beste jobbet.
0: Og komme til sannhetserkjennelse.
1: Jeg på at du har vært da, tror
0: Og for å berge oss mennesker.
1: Den er ikke om min og mot.
0: Måtte han gå den tunge, smertefulle veien om Golgata.
1: Det som sette jeg felt i mann at han låsa i den bata gjen og Golgata.
0: Der han på korset ropte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Hvorfor selv det går som tjort på? Milanoi, milan mannen denne veien lukta mo.
0: Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før.
1: Jeg må det lage en gjort sånn av alt igjen.
0: Men Jesus, han får ikke noe svar på spørsmålet sitt.
1: Og jeg var, Jesus sagt som jeg ikke var stad og sagt det, sa
0: han. Han var forlatt.
1: Sånn leier god for god og jorden.
0: Og det var ikke uten grunn.
1: Ja, det er helt enkelt at man ikke sier hva han kan.
0: Nei, han ble forlatt for at du og jeg aldri i evighet skal bli forlatt.
1: Det er litt god å gjøre hvordan det er, men jeg lån. Men jeg kan ikke være slapp å gjøre meg selv det. Jeg er god å gjøre helt mye.
0: Det står i Romerne 5.
1: Det tror jeg du vil ha romerlet seg nok til.
0: Gud viser sin kjærlighet til oss.
1: Min kjærlighet så er ikke så den vi ikke gjør det mye.
0: Ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.
1: Hvor Kristus gjør vi min åpne, skulle vi egentlig med sutt og lett sett.
0: Denne kjærligheten har Jesus for hvert enkelt menneske.
1: Da var ikke så det leie, jeg skulle holde meg andan.
0: Den har han for deg og meg, og den har han også til Bartimeus.
1: Da er det sikkert nye måneder, jeg mente noe Bartimeus i.
0: Bartimeus som var blind og sitter ved veien og tigger.
1: Da holder meg Bartimeus med litt hjelm her, vi er tjokka i Lodde Kores.
0: Og det er mange blinde rundt oss i dag.
1: Ja, det holder dere råkene, vi har jo egnet meg min baby.
0: Alle dem som ikke kjenner Jesus er åndelig blinde.
1: Båka takk, hun heter også Jesus, eller hun egnet disse hjelm her mitt.
0: De som ikke har fått sett Jesus som sin redning.
1: Da går det hele på at han må si helt opp til Jesus at alle så kan jeg jo gjøre.
0: Men er det mange Bartimeuser rundt oss i dag?
1: Må jeg ikke holde opp Bartimeuser min ganske sånne bilder på.
0: Mennesker som er i nød for at de er blinde.
1: Nei, det er holdt meg hvor det her de lærker han holde. Man har jo egnet det opp til helt selv med hjemme min.
0: Som kjenner på nøden for å få synet igjen.
1: At jeg måtte ut det her i han tatt og høyt ditt, jeg tatt og gått ditt.
0: Som kjenner det er noe de mangler, det er noe de trenger.
1: Det er noe jeg tatt og det her til, jeg gjør meg veil og jeg gjør meg der på sjov.
0: De hører han som står og banker.
1: Sikkert så godt det går, hvor jeg.
0: Kanskje er det noen mennesker rundt deg som søker etter å få synet igjen. Kanskje noen du skal fortelle, noen du kan få fortelle om til Jesus. Jeg tror det er mange flere enn vi tror. Men hvor mange er det ikke som vandrer i blinde og sitter ved veien og har det fint der de er? Det er jo så mye spennende og fristende ved veikanten. Der de får alt det verden har å by på. De slår seg til ro. De kjenner de har det så godt der. Om de kjenner en mangel, så prøver de å fylle den med alt annet i denne verden. Jesus sier, jeg står for døren og banker. Det er en som banker, men bankelyden har for dem blitt en vane. Da Jesus står for døren og banker, men lyden har blitt en vane. De vil ikke slippe ham inn. Har du slått deg til ro? Går du alene og vil leve ditt eget liv? Uten Jesus, ja da er dine øyne lukket. Du er blind.
1: Alma Jesus haka.
0: Bartimeus ser vi, han var i nød.
1: Bartimeus er laka seg lånmest, det er sånn i heris.
0: Og det ble hans store redning.
1: Ja, det skjedde så stor og gav jo opp meg.
0: Hvorfor?
1: Jo, man dikte.
0: Jo, han var blind, han kom ingen vei.
1: Det er noe sånn i kjenn med hjemme, som var det gode gøy, nå skulle jeg ikke.
0: Ingen brydde seg om Bartimeus.
1: Jeg har også ikke bedre stengelt den og løp meg meg ikke.
0: Han var hjelpesløs og fortapt.
1: Sånn i veipas veke, jeg kan jeg veipas mannen med gade hos si.
0: Da er det Jesus kommer gående.
1: Ja, det er bare Jesus må vatt sitt etter bakkå.
0: Det er Jesus som kommer til Bartimeus.
1: Det er Jesus kutte på de jeg bort av Bartimeus, eller så.
0: Jesus som kommer til ham.
1: Jesus kutte bort av Solosa.
0: Bartimeus må ikke vandre rundt i Israel for å lete etter Jesus.
1: Bartimeus skal virkelig vandre.
0: Han må ikke vandre rundt for å lete etter Jesus.
1: Det er ikke alt på kjengelig mann at byrre Jerusalem og sa Jesus.
0: Han må ikke få orden på sitt liv og komme seg opp av veikanten for å møte Jesus.
1: I som galon som er ikke det du gjerne sa at på at de lønne bella i og ikke Jesus.
0: Nei, se, din konge kommer til deg.
1: Kjære, den i dag på han vet og parter med oss, men kjære, du går nok og spørter du sa.
0: Det er Jesus som kommer og møter Bartimeus.
1: Det er Jesus som kommer og spørter jeg deg med og parter med oss sin.
0: Jesus som sier i Lukas 19.
1: Jesus kutte til deg og Lukas opp som plukket is.
0: For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.
1: Jeg holder meg bare nille på at han og satan gjør det ikke å kutte eller lage på den.
0: Jesus stopper opp for dem som ligger ved veikanten.
1: Jesus skal løpe i sånne den på at han kutte eller gjerne på oss.
0: Han møter dem der de er.
1: Sånn det er jo det oppe hvordan det er.
0: Bartimeus, han får høre at det er Jesus.
1: Ja, Bartimeus borte kulla, jeg beser kulla hjert alle Jesus da vi mannen med til.
0: Og han begynner å rope.
1: Ja, sånn det er meg å kjøre bort.
0: Kanskje har Bartimeus hørt om Jesus. Rykter om hvem denne mannen var. Dette er kanskje Bartimeus sin første, og kanskje også siste, sjanse til å få møte Jesus. Og der i støvet, ved veikanten, begynner han å rope høyt. Jesus, du Davids sønn.
1: Jesus, don David barni.
0: Miskunn deg over meg.
1: Armi mu bakkeli.
0: Det er et rop ifra en synder i nød.
1: Det lukte tjorva sotologi her i siste.
0: Et rop i nød som Peter måtte gjøre når han sank.
1: Det lukte tjorva snukkubjetar ferdi tjorva som vokkjo kodi tjatis.
0: Da Peter måtte rope ut. Herre, frels meg.
1: Herre, ga jo må.
0: Og vi ser i teksten at mange prøvde å få Bartimeus til å tie.
1: Ja, ja, vi jo er i dag, så her, når det er dagt og Bartimeus er sikker, ja, hva.
0: De truet ham.
1: Ja, sier det, nage ikke den.
0: Slik er det også i dag.
1: Nå vil jeg møte åpne.
0: Djevelen prøver å hindre at hvert menneske får komme til Jesus.
1: At verkele tatt og heite hjelm og at jokte ikke godte ikke hva deg var i Jesus sin bestet.
0: Men Bartimeus, han var i så stor nød at han roper bare enda høyere.
1: Måte Bartimeus lenge ut av det her i som vil ha gjort på i alle gjerpet.
0: Da stopper Jesus.
1: Det kaller vi sann i Jesus.
0: Og han sier, kall ham hit. Ja, slik kaller han også på deg og meg. Han står for døren og banker. Har du svart på Jesu kall? Der du skal få være frimodig. Stå opp, han kaller på deg. Jesus sier, vær frimodig og kom.
1: Jesus sier, vær frimodig og kom.
0: Den nøden du kjenner på, kan du få komme til Jesus med.
1: Den her i meg som tog dette og stod på til Jesus, og du sa.
0: Guds ord sier det.
1: Vi sa det selv, hva da.
0: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Bartimeus, han får kaste kappen av seg. Og springer opp i møte med Jesus. Og kappen til Bartimeus, som han har vært kledd i.
1: Ja, det er bjuktes mine, da holdt meg litt, Bartimeus i garboden.
0: Som han har hatt på seg i veikanten.
1: Min sosie lemmer selv til, og sånn i lønner, jeg er ikke noe hvor å kvelde.
0: Den var nok alt annet enn regn.
1: Da livet la i, bare stakker mylen kan regnes.
0: Syndens kappe i møte med Gud.
1: Ja, det er så du bjuktes med deg var i himmelen.
0: Den vil aldri bli ren nok.
1: Det er ikke alle kvassikker setter regnet sin.
0: Du er nødt til å få en ny.
1: Det er du ser eipas røktig har holdet byktes.
0: Lever du et liv i synd?
1: Kåne jeg lette elima sotto siste.
0: Der du unnskylder synden og bortforklarer den.
1: Kåstum det er det går bedre hvis det heter sotto jeg denne gjøre herrelake eiret den.
0: Lever med Jesus, på avstand.
1: Da er det
0: en evig fortapelse som venter. Men å få komme til Jesus. Det er å få kaste av seg syndens kappe. Det er å få kaste fra seg alt som sliter. Synden som henger så fast ved oss. Du skal få kaste fra deg dine bekymringer. Og alle dine dårlige tanker, misunnelse og alt som ligger imot Guds vilje.
1: Jeg bor du helt og gjør det ikke. Jeg bor til mye sann i Vesta.
0: Og dette er ikke noe du må gjøre før du kommer til Jesus. Nei, det kreves ingenting fra deg å komme til Jesus. Ved å komme til Jesus, så har han tatt den gamle skitne kappen vår. Bartimeus, han fikk komme på Jesu ord.
1: Bartimeus, bare så gikk med lasagne, alle har bort det.
0: Og det får du og jeg også.
1: Ja, det er nok sånn jeg må møte.
0: I møte med Jesus.
1: At jeg var det Jesus sin.
0: Så vil du få en helt ny kappe.
1: Det er også sånn jeg ikke bare så la bygte seg.
0: Du vil få bli helt ren.
1: Nå, sånn galt galt, jeg har jeg ikke bare spurt is.
0: Alle dine synder vil bli tilgitt. For Jesus har for en gang båret dem alle. La oss gjøre som Bartimeus. Vi skal ikke lenger bære på burdene våre. Har vi glemt at Jesus allerede har bæret bort all verdens synd?
1: Det er kommet vei all uten dagen at Jesus er gått den på meg inn med suttet på ekkel voldstand.
0: Se der Guds lam.
1: Hva er det du ikke med lappa?
0: Som bærer bort verdens synd.
1: Gått og gått den på meg inn med suttet, er det meg inn med.
0: Står det i Johannes kapittel 1.
1: Skjønner Johannes vårt kapittel 1.
0: Bartimeus han kaster fra seg kappen og kommer til Jesus.
1: Bartimeus valgkisten og leste så bygste seg valgkisten ikke på at Jesus har lusa.
0: Så står blinde Bartimeus fremfor Jesus.
1: Det lever det selv med øynene med. Det selv med spett Bartimeus for du Jesus har lukte.
0: Og Jesus spør.
1: Jesus gjerra.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Nei, den da, du Bartimeus, han må ikke takke at du ikke.
0: Denne misslykket, usle Bartimeus, får spørsmålet fra Jesus.
1: At det er like hvis Bartimeus var så galt at det kan Jesus sies.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Meit og dat og munga kan dakka døgnet.
0: Og Bartimeus sier.
1: Bartimeus vast i det.
0: Rabboni, at jeg må få syne igjen.
1: Rabboni, nå at det må nå ikke vast i det.
0: Jesus han kaller også på deg, og han vil også spørre deg.
1: Jesus rauka meit av du, Jesus neiko gjerra meit av dus.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kjenner du den samme nøden som Bartimeus?
1: Så
0: skal du få si til ham. Jesus, åpne mine øyne, så jeg får se deg. At jeg må få syne på deg, Jesus. Og du kan tenke deg. Bartimeus, som var blind, han fikk synet tilbake. Han var tapt, men ble funnet. Han var død, men har nå fått livet. Og livet er i Jesus Kristus.
1: Jeg er lille Jesus Kristus.
0: Vær frimodig. Stå opp, han kaller på deg.
1: Legger råka til Bartimeus, som råka du.
0: Og han vil spørre, hva vil du jeg skal gjøre?

Folk synes ofte å ha et anstrengt forhold til barn og barnløshet for tiden. Er man ung, vil man absolutt ikke ha barn, og kommer en litt opp i årene, og den biologiske klokken tikker over i en ny fase, så blir det om å gjøre å skaffe seg etterslekt. Kunstig befruktning og adopsjonsordninger er en betydelig vekstbransje. Men når mennesket gjør seg til herre over dette, og skalter og valter med naturen, så blir det lett både mindre ærefrykt for livet og respekt for barnet som et selvstendig individ med alle rettigheter. Disse tankene gjør jeg meg fordi jeg leste om foreldreløse Jade, en liten pike fra Sør-Korea som syntes å ha blitt født under en lykkelig stjerne. Da hun var 4 år gammel ble hun adoptert av en hollandsk diplomat og kona hans. Da kom Jade inn i en familie som allerede hadde 2 barn, som var deres egne biologiske barn. Fremtiden syntes lys for Jade, som ble med familien både til Indonesia og Hongkong. Men Jades nye foreldre glemte å søke om hollandsk statsborgerskap for det nye barnet sitt. Derfor ble Jade brakt til et sosialkontor i Hongkong, med meldingen om at de ikke lenger kunne ta ansvar for det utenlandske barnet. De ville ikke kjempe gjennom at hun skulle få hollandsk statsborgerskap, for de følte at Jade var følelsesmessig tilbakestående, som de sa. Kort sagt, Jades foreldre sendte i retur det adopterte barnet sitt. Som nyhetsartiklen beskrev det, Jade ble byttet inn som et uønsket slips til jul. Ja, den hollandske avisen The Telegraph skrev at barnet ble avvist som et stykke kjøkkenavfall. Nå har ikke jeg kjennskap til alle sider ved saken. Jeg kjenner ikke andre navn enn Jades, og vi vet ikke om hun fikk et enda bedre hjem enn før. Det er ikke noe poeng å dømme i øst og vest. Men vi bør tenke gjennom vårt syn på barn og det store ansvar vi har for de hjelpeløse. Og så vil jeg likevel peke på noe annet. Pastor Ken Klaus, som har pekt på nyheten om Jade, understreker den sannheten at vi som Guds barn har et viktig emne å være takknemlig for. Far i himmelen adopterte oss som sine barn ved Jesus Kristus. Da kan det ikke falle ham inn og sparke oss ut av familien fordi vi stadig er skrøpelige, følelsesmessig tilbakestående, ja, mangelfulle på så mange områder. På grunn av Jesu fødsel, hans liv, lidelse, død og oppstandelse, er vi blitt adoptert inn i Frelserens familie, som er bygd på troen som tar imot gaven. I denne nye familien kan ikke mørkets makter gjøre krav på oss. Det er veldig sunt at vi innrømmer at vi er ikke hans beste barn. Vi faller, vi er ulydige, men i stedet for å returnere oss til sosialkontoret, vil vår himmelske far gang på gang tilgi oss alle overtredelser og svakheter. I brevet til Galaterne skriver Paulus om en tid da tilhørerne hans var i et slaveforhold til en streng oppdrager. Men, skriver han, nå når troen er kommet, er dere ikke lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Er du blitt adoptert av Gud, så kan du ikke returneres. Her handler det om en avtale som er uoppsigelig fra Guds side.

Kunstnerne Michelangelo og Raphael levde på 1500-tallet. En gang kom Michelangelo inn i arbeidsrommet til Raphael og fikk se en av de tidligere tegningene hans. Med et stykke kritt skrev han tvers over tegningen Amplius. Det betyr større, mer, storartet, en gang til. Raphaels tankegang hadde vært for snever. Kanskje Gud prøver å snakke til oss også. Neppe på latin, men han vil kanskje si «Tenk større! Utvid horisonten! Jeg har gode tanker for deg. Følg meg!» Jesus sa «Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne». Han sa også «Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod». Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. En «tenke større» bønn finner vi i Bibelen, bedt av Jabes. «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Du skal ikke lyve, heter det i det åttende budet. Og i Luthers forklaring til dette budet, da lyder det slik. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke lyver på vår neste, ikke svikter ham eller taler rundt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening. La oss ta dette med oss i dag, i møte med det vi nå skal snakke sammen om, for dette er viktig.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I et tidligere program snakket vi om den fortapte sønnen, ut fra lignelsen Jesus fortalte. I dag skal du få høre om den bortkommende datteren. Men dette ingen lignelse. Dette en både sann og meget dramatisk historie, hentet rett ut fra virkeligheten og hverdagen i Jerusalem. Dette det niende programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 8, og vi skal lese versene 2-11. Jeg har kalt dagens program «Den bortkommende datteren». Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet Jesus seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først, og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. Slik leste vi det her. Hvilket opplegg Jesus egentlig hadde for undervisningstimene denne dagen, det vet vi ikke, og vi får heller aldri vite det. Men én ting vet vi. Denne dagen skulle få et innhold som var ganske annerledes enn det både Jesus og de mange tilhørerne hadde tenkt seg. For hør nå hva som skjedde. Vi befinner oss i tempelet i Jerusalem, nærmere bestemt ute på den åpne tempelplassen. Dette var et av de vanligste undervisningsstedene i hele byen, og det at en rabbi, en lærer, samlet sine disipler rundt seg til undervisning i tempelet, det var helt alminnelig. Men denne ganske vanlige situasjonen skulle utvikle seg til å bli noe høyst uvanlig. For hør hva som skjedde. De skriftlærde og fariseerne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Denne situasjonen ble anledningen for Jesus til å gi sine tilhørere noen undervisningstimer de siden aldri glemte. Ja, 2000 år etter at denne timen ble avsluttet, snakker vi fremdeles om den, og vi lar oss gripe av det Jesus denne dagen formidlet, ikke bare til kvinnen, men også til oss som får høre om det som skjedde. Hun som nok kom til å huske dagen aller best, var selvsagt kvinnen. Hun som mot sin egen vilje ble stående i rampelyset, midt i begivenhetenes sentrum. Hun hadde verken ønsket det eller ventet det. Hun var helt uforberedt på det som skulle skje. Men hun kunne heller ikke hindre det. Og plutselig står hun der, med alles øyne rettet på seg selv. Og så må hun opptre, både som hjelpelærer og elev hos Jesus. La oss prøve nå i dag å skildre det som skjer, ved å tegne noen enkle scenebilder fra denne Jesu undervisningstime her på tempelplassen. Det er noe ubarmhjertig ved den situasjonen Johannes her tegner for oss, noe hjerteløst. Det er iallfall ikke mye barmhjertighet å spore i den behandlingen kvinnen ble utsatt for, fra fariseernes og de skriftlærdes side. Da de førte henne opp på tempelplassen, ble denne kvinnen et offer for harde hjerter, brutale hender og slu hensikter. For situasjonen, den er tydelig nok. Det var ikke omsorgen for en hjelpeløs kvinne som drev fariseeren eller de skriftlærde til Jesus denne dagen. Det var ikke frykten for Gud og hans hellige lov som drev dem heller. Og det var ikke veilederansvaret de hadde som religiøse ledere som gjorde at de kom. Den virkelige og eneste drivkraften var deres motstand mot Jesus. Dette sa de for å sette han på prøve, står det, så de kunne ha noe å anklage han for. At dette så gikk ut over et forsvarsløst menneske, så ikke ut å bekymre dem det minste. I hatets rom er det aldri plass for barmhjertighet. Fariseeren og de skriftlærde kom over en situasjon som de nå ønsket å utnytte, og med sitt listige spørsmål prøver de å sette Jesus skikkelig på plass. Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Uansett hva Jesus nå svarte, kom han til å ødelegge for seg selv, og dermed for sin store gjerning i folket. Tok han kvinnen i forsvar, på bekostning av Moseloven, var han ille ute, for lovbrudd, det ble ikke sett gjennom fingrene med der i gården. Men aksepterte Jesus lovens ord, og dermed dødsdom ved steining, ja, da kunne han ikke lenger stå fram og la seg hylle som synderes venn. Og kunne de bare få brakt mesteren fra Nasaret til taushet, ja,
Ja, så vil også den store folkebevegelsen hans være en saga blott. Dersom spenningen dirrer, hva sier nå du? Ingen barmhjertighet har jeg kalt dette første bildet, og i møte med dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg en viktig ting. Hjerteløs behandling, eller ubarmhjertighet, slik vi møter det i denne historien, det har aldri vært noen rett kristen holdning, uansett situasjon og uansett grad eller mengde av synd. Ulykkelige, fortvilte mennesker som har rotet det til for seg i livet, de har altfor ofte blitt møtt av både ubarmhjertighet og hjertekulde hos fromme kristne mennesker. De skulle jo i stedet ha møtt vår barmhjertighet. Var det ikke dette som ble din og min redning, den dagen du og jeg ble frelst, da det var vi som sto der, avslørt i våre synder og skyldige til Guds dom? Var det ikke slik vi ble frelst, takket være Guds grenseløse barmhjertighet? Og skulle ikke vi da vise andre den samme barmhjertighet? Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, forteller Johannes. Det er en ganske talende situasjon, den som nå oppstår. Jesus bøyer seg og tier. Og dette andre bildet skal du virkelig merke det. Jeg vil kalle det ingen unnskyldning. For her ser vi i den måten Jesus oppfører seg på, noe enormt viktig. Loven, eller Moseloven, er Guds eget hellige ord. I loven har Gud åpenbart sin gode vilje for oss mennesker. Guds lov inneholder både gode ord og strenge ord. Når Gud taler som han her gjør, så er det fordi han er den han er. Han taler strenge ord fordi Gud selv er streng. Han taler gode ord fordi Gud selv er god. Gud er både god og streng. Skulle Jesus protestere på dette? Nei. Derfor bøyer han seg ned, skriver med fingeren på jorden, og tier. Dersom Jesus sier, «Jeg har ingenting å tilføye, Gud har talt, og Moses har rett, syndens lønn er døden, og her finnes det ingen unnskyldning.» Jo da, det fantes sikkert formildende omstendigheter i denne kvinnens liv. Det fantes sikkert gode forklaringer på hennes dårlige livsmønster. Men Jesus er ikke interessert i det, ikke i denne sammenhengen. For kvinnens situasjon er alvorlig. Syndens lønn er døden, og denne brodden lar Jesus sitte i samvittigheten hennes. Det finnes en form for misforstått barmhjertighet. Den holdningen å spille medfølelse ut mot Guds ord. Misforstått barmhjertighet spiller kjærlighet ut mot sannheten. Den er raskt ute med forståelse av situasjonen. Og på alle tenkelige måter blir alvoret i hvilken som helst situasjon tonet ned. Du ville jo ikke egentlig ha gjort det, ville du vel? Mange andre gjør jo det samme som du har gjort. Slik snakker den misforståtte barmhjertighet. Det at du angrer og kjenner skyldfølelse, det er straff nok. Din situasjon er jo veldig spesiell. Du var jo helt ute av balanse da dette skjedde. Og så vil du aldri gjøre dette om igjen, vil du vel? Vi kjenner slike toner, hver eneste en av oss. Men snakker vi på denne måten, da blir brodden som Guds eget ord har festet i menneskenes samvittighet tatt bort. Dette blir av mange kalt for sjelesorg, men det er i virkeligheten noe helt annet. Misforstått barmhjertighet kommer aldri til å løse eller hjelpe noen samvittigheter. Det kan bare evangeliet om Jesus gjøre. Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, sto det her. Hva tror du han skrev? Vi vet det jo ikke. Kanskje var det kvinnens egen dødsattest?
Eller kanskje var det også dødsdommen over anklagerne, for de var like skyldige de som henne. Og dermed er vi over på det tredje bildet. Det heter «Ingen forskjell». Nå skal du følge godt med. Fariseerne og de skriftlærde var ikke tilfreds. De ønsket svar av Jesus, ikke taushet. Og så kommer svaret, overraskende og ubehagelig. Men da de fortsatte å spørre Jesus, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Slik forteller Johannes det, og plutselig var situasjonen totalt forandret. Lyskasteren var ikke lenger vendt mot kvinnen. Nå var det anklagerne selv som sto midt i rampelyset, og det kjentes ubehagelig. Ingen av dem var grepet på fersk gjerning i hor, men de var grepet på fersk gjerning i noe som er like alvorlig som hor, nemlig dømmesyke. Også dette rammes av dommen til døden. «Døm ikke», sa Jesus i selve bergprekenen, «døm ikke, for at dere ikke selv skal bli dømt.» Hva er dømmesyke egentlig for noe? Her tror jeg det er mye forvirring ute og går. Kanskje du skulle lese gjennom Matteus evangeliet i kapittel 7, de seks første versene, så vil du få se hva dømmesyke er for noe. Dømmesyke er å jukse med målene. Dømmesyke er å bruke knallharde mål på andre, men milde mål på seg selv. Du er knallhard på ting som andre sliter med, men som du selv ikke har problemer med. Der du selv sitter fast, er du imidlertid forståelsesfull og varsom, du tier, eller du taler i runde og forsiktige formuleringer. Dømmesyke er å jukse med målene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, og blir ikke var bjelken i dine egne, spør Jesus her i bergprekenen. Dømmesyke er en måte å misbruke Guds ord på. Bibelen sier, det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og dermed satt de fast, både kvinnen og de religiøse lederne. Og den situasjonen som nå var oppstått, den var de ikke i stand til å takle, disse lederne. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, og de eldste først. Historien om kvinnen slutter nemlig ikke her, og det neste bildet heter «Ingen fordømmelse». Hør hva Johannes forteller. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre». Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort. Og synd ikke mer.» Om de ikke hadde vært stille på tempelplassen tidligere, ble de i alle fall dødsstille akkurat nå. «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Hvordan skulle de forstå det Jesus nå sa? La oss prøve å oppsummere det kvinnen hadde opplevd. Jesus hadde møtt henne med barmhjertighet. Uten unnskyldninger og bortforklaringer hadde Jesus gitt Guds ord rett, også i sin dom over synden. Kvinnen var skyldig, og hun forsto det. Men så var hun blitt tatt hånd om av en frelser. Ikke en gang hadde Jesus løftet dømmesykens farlige pisk. For slik Jesus hadde talt, var også dømmesyken blitt til synd. Nå sto kvinnen der, som skyldig blant andre skyldige. Og de andre gikk, men kvinnen ble stående alene tilbake med Jesus. Og så opplevde hun, her hos Jesus, frifinnelsesdom, ingen fordømmelse. Jesus kjente denne kvinnen. Han kjente synden, og han kjente Guds ord. Og likevel kunne han også frikjenne henne. Var hun ikke skyldig til straff? Her skal vi la Bibelens herlige evangelium komme oss til hjelp.
Hør nå, de steinene som kvinnen skulle hatt, ble en dag løftet og kastet på Jesus. Han som bar all verdens synd på sitt legeme opp på treet. Han tok også med seg det å bli grepet på fersk gjerning i hor. Og da steinene haglet nedover den korsfestede, fikk synden sin rettferdige dom, men i en stedfortreder. Og så, her under korset, er et skjulested for disse som egentlig var skyldige. Hør hva Bibelen sier. Ingen av dem som tar sin tilflukt av ham, dømmes skyldig. Salme 34, 23. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romerbrevet 8, 1. Og det er her den skyldige kvinnen får stå, i ly av Jesu kors. Det er her hun får ta imot syndernes forlatelse. Det betyr at synden er fjernet fra Guds ansikt. Den er tatt bort som årsak til fordømmelse, og dermed er hun skyldfri innenfor Gud. Gå bort og synd ikke mer. Slik endes samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og bildet som nå tegnes til slutt har jeg kalt «ingen akkord». Vi kjenner gjerne uttrykket «å gå på akkord med». Det betyr egentlig «å slå av på kravene». Dette skal være bannlyst i alt som kalles kristenliv. «Gå bort og synd ikke mer», sier Jesus. Dette betyr ikke at du som kristen er i stand til å leve et syndfritt liv. Men det betyr at den som har fått fred med Gud, aldri mer skal slutte fred med synden. Under en stor vekkelse i Kristiansand i mellomkrigsårene, ble en av byens verste drukkenbolter og slåsskjemper omvendt til Gud. Han hadde vært byens skrekk i årevis. «Jeg tror ikke det er plass til flere knivstikk på den kroppen», sa en av sykepleierne som hadde behandlet han, en av de mange gangene han var blitt sendt opp på Kristiansand sykehus. Et fryktelig språk hadde han også ført. Han bannet og svertet som få. Men så ble Frans omvendt til Gud og et helt nytt menneske. Han ble ved et Guds under en skikkelig hedersmann, en pryd for sin by og et ydmykt, fint Jesu vitne. Det gikk mange historier omkring i Kristiansand i årene som nå kom, som fortalte om tilgivelsens mange frukter i Frans sitt liv. Her skal du få en av dem, som bedre enn mange ord forteller om hvordan syndernes forlatelse kan føre til et nytt liv. En dag på jobben arbeidet de med hammer og meisel. Frans var en dyktig murer, men denne dagen traff hammeren uheldigvis en finger i stedet for meiselen, og Frans satt i å banne så det lynte, av gammel vane. Men så hendte det noe som arbeidskameratene aldri tidligere hadde opplevd. Frans foldet sine svære never, bøyde hodet og sa, «Kjære Gud, tilgi min synd blant mine arbeidskamerater, og hjelp meg så jeg aldri mer skjemmer ut ditt navn.» Arbeidskameratene til Frans glemte aldri dette øyeblikket. Midt i hverdagen hadde de møtt en mann som praktiserte Jesu ord. «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det er snakk om å rettferdiggjøre, det vil si forvandle en som er urettferdig, syndig i bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet, det er hentet ifra rettsspråket. Det er snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som er anklaget. Vi har et uttrykk i 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det er trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte ifra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik: rettferdiggjøre den rettferdige. Og da er vi jo inne på det sentrale her, at den som er rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket henter jeg for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse i forholdet mellom Gud og oss mennesker, hvor blir den dommen avsagt?
1: Ja, det er et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn i oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til i forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det er en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det er han som har skapt oss. Derfor er det han vi står til ansvar for med våre liv, og det er han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor er det bare han som kan avsi dom over oss om vi er rettferdige eller urettferdige i forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, er det da i det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk så er det to måter å bli rettferdiggjort på. Første er lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien, den er stengt for oss. Det er ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje i beste fall gjøre noen av de gjerninger i det ytre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den er stengt for oss.
2: Du sa det var to veier. Hva er den andre?
1: Den andre, det er det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet er et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det er det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Da er det snakk om en tilregnet rettferdighet. Og den veien, den er fullt mulig, den er åpen for oss alle. Det står fint om det i Rombrevet 3, at nå er Guds rettferdighet, som lovene profetene vitner om, det er blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene. Og det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.
2: Hva er det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet Guds rettferdighet?
1: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme I et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig I vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det budskapet om det store plassbyttet, det evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud I hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her I ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
2: Dette det samme som å bli benådet?
1: Den som blir benådet, han jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller I hvert fall deler av straffen. Men det underlige I denne sammenheng, det jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig I Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som imot Gud, som stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det min redning, og det vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
2: Men ærlig talt, Johnny, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøve å gjøre oss litt bedre I alle fall.
1: Ja, det jo veldig fristende for oss å tenke slik. Men der Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det nok.
2: Betyr det at vi I det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
1: Ikke for å bli frelst, men når du frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro virksom I kjærlighet.
2: Kort til slutt. Hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
1: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

Loven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3:6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent. For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet framfor oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Å, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Røveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvetes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer en for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4:4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvetes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landstad nummer 190, vers 2 og 3.

kommer til deg, Herre og Frelser, og ber deg om din hellige ånd. Jeg ber at du vil gi oss lys i det som vi har fått i disse timene, og la ditt ord tale til oss, så vet du både hva lytterne trenger og hva jeg trenger. Amen. I vår forrige time talte vi om at Gud kan vi kjenne bare fordi han har åpenbart seg for oss. Og jeg nevnte videre at det er tre kjensgjerninger det kommer an på i Bibelens tale om Gud. Den første at Gud er én og er Gud alene. Den andre at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og den tredje at Gud eksisterer i en vesens fylde. Når det gjelder den første, han er Gud alene. Han er den eneste, var vi begynt å se litt på hans navn ut fra 2. Mosebok kapittel 3, 14. Der var det Gud svarte Moses, og jeg skal lese det ordet igjen. Så skal du si til Israels barn, jeg er den jeg er. Jeg skal sitere igjen fra 2. Mosebok 3, 14. Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Dette, jeg er den jeg er, eller som du hører det også heter, jeg er, betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv kommer. Dette er det enkleste av alle navn, jeg er. Når vi sier i tredje person, han er. Det skrives på hebraisk, J-H-V-H. Det var navnet på Gud i Det gamle testamentet, og det kommer inn overalt hvor Gud åpenbarer seg for mennesker, overalt hvor det er en relasjon, et forhold mellom Gud og mennesker. Dette navnet, jeg er, eller han er, betyr samtidig han som alltid har vært, han som alltid kommer til å være, og som jeg nevnte, det betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv går ut.

Likedan, når du taler om Den hellige ånd, da taler du om Gud. Gud er én, og det betyr at når du i din bønn henvender deg til Faderen, eller til Sønnen, eller til Den hellige ånd, kommer det fullstendig ut på ett. Faderen og Sønnen og Den hellige ånd er like i ære, i rang, i tilbedelsesverdighet. De er like utad overfor skaperverket, og de er like frelsen. Faderen frelser ved Sønnen, og Ånden er den som åpenbarer det for oss. Mer kan vi ikke si om denne andre kjensgjerning nå. Så kommer vi til den tredje. Gud åpenbarer seg i en vesensfylde. Det er kalt Guds egenskaper. Merk deg her at egenskapene er ikke sider ved Gud. De er åpenbaringsglimt. I hver enkelt egenskap møter du et glimt av den ene, sanne, fullkomne, allmektige, kjærlige, hellige Gud. Disse skal vi da gå over til å tale mer om neste gang.

Dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark utlegger, og hva tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark utlegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ikke

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jordan.

For over 200 år siden ble det født en mann i England som heter Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere i programmet og fortelle litt om hva som hendte med han i livet. Men jeg kan allerede nå si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre er ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de, i de sangbøkene og salmebøkene jeg kjenner. Men i de engelsktalende land er hans salmer svært kjente og mye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde til all velsignelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Noe i den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært selve kredoet som de kristne har holdt fast ved dette. Hvor mange troende opp gjennom tidene har ikke prøvd å finne de rette ord som kunne passe sammen med den melodien som lyer i himmelen, der serafer og kjeruber omgir den høyestes trone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men hvem har ikke opplevd noe av denne løftningen når vi blir revet med i hellig lovsang, med himmels musikk til? For meg er det fortsatt noen musikk som er himmelsk. Det er ikke sikkert alle synes at min musikk er himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favorittmusikk som jeg tror skal lye i himmelen. Og det, må jeg ærlig si, det er ikke moderne musikk. Det er musikk som er levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det er noen som en gang sang denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takken til han som forløste de i sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Derfor synger de ikke lenger denne sangen. Før lød der søt musikk ifra deres leppe. Nå er leppene blitt sure. De er mistet denne nye sangen, som en gang vart skapt i de. Slik salmisten sier det, han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Noen av de som fikk lagt i sin munn en ny sang, har senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette er ikke noe nytt. Hvis du studerer bibelhistorien, så vil du finne at enda før Jesu henne ble naklet til et kors, var det mange disipler som forlot han, som en gang hadde gått i sammen med han, men som ikke lenger gikk sammen med han. Og på det tidspunktet han blødde på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, av de 12 som hadde stått der nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det se ut som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det er sterke ord av en apostel som sitter alene i romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien, han og Paulus, og sunget fra salmenes bok i det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang i Demas sitt liv, og til slutt var den stillende helt. Og ja, det er ikke bare i det nye som endte du finner dette fenomenet. En tjener av profeten Elisa hette Gahashi, vart blendet av de materielle ting og glei bort ifra Gud og fanget av løgn, og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab er et annet eksempel. Han levde i skyggen av David, en tapper kriger. Han var Davids høyre hånd, men etter hvert
glei han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort, og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve deler av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når en begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbeltliv, og tror at en kan fortsette å holde ting skjult for Gud. En glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers. Men kjenner du det som kommer etterpå? Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Ja, tenk om folk hadde reknet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre. Du føler skam. Men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiken går det som en rød tråd, dette som er las ifra Hebreabrevet. At vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg. Å late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å være bære fram flotte offer.

går Jesus til roten på problemet. Hva som ofte gjør at mennesket kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorda? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan en si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet. Ting som er bygd. Ting som er konstruert. Det er materielle ting. Synlige ting. Det er ting som forgår. Ting som ruster. Ting som blir invadert av termitter og maur og møll og mark og rotter og myse. Det er ting som kan bli oppspist av rust, av vær, av salt, av vind, av brann, av tjue. Nå må vi være veldig nøye på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvertom sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære. Se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Hva var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, 14 fots askeletten. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfullt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrill, og av og til en pikkå. En nyter de timene så du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg er ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hovet ned når de forteller at de har den og den hytta, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flotte hytta når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller en hytte for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og bli min herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss.

i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jag etter mer og mer og mer er det som styrer oss og driver oss, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de gleder i Gud og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang, når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mistet grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så også klart. Du begynner å rote på den ene og den andre måten. Og når øyet blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund, så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene, hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele legemet blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legemet lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legemet lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv og velger dine egne veier. Og la deg styre av lysten til ting og til nydelse og til synd. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i ting. Og det har vært mørkt i de. Sangen stillner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt. Han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest, og mistet den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var der en dame ute og reiste med en hestetaxi i London. Og hun sa da, las ivrig i en liten bok.
På en side i den boka kom hun til et nydelig vers som hun hadde lest før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som satt ved siden av og sa: «Har du hørt noe så nydelig?» Og så siterte hun fra salmen: «Kom, du kilde til all velsignelse. Stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Og den fremmede lytta og vart bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede å holde seg lenger. Han brast i gråt og sa: «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne gitt 1000 verdener, hvis jeg hadde hatt de, for å få tilbake den glede og den freden jeg hadde den gangen.» Og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann, i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der? Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Raseskille har fulgt mennesker helt inn i døden. Mange steder det dessverre adskilte gravplasser for sorte og hvite. Men på en kirkegård reservert for sorte i staten Georgia i USA, ligger merkelig nok en fremtredende hvit mann begravet, og bakgrunnen både rørende og talende. Som liten baby mistet han moren sin. Faren giftet seg ikke igjen, men leide en sort kvinne som het Mandy til å oppdra gutten. Hun tok oppgaven alvorlig og ga den morløse gutten mye oppmerksomhet og kjærlighet. Et av de tidligste barndomsminnene han kunne huske, var at Mandy bøyde seg over ham i soverommet hver dag og sa mildt: «Våkn opp, gutten min, for Guds morgen kommet. Wake up, my boy, God's morning has come.» Årene gikk, og den trofaste kvinnen fortsatte å vise omsorg for gutten. Til og med når han kom hjem fra universitetet på ferie, gikk Mandy opp trappen og vekket ham med de samme ordene: «Wake up, my boy, God's morning has come.» Etter at han var blitt en berømt lokal politiker, fikk han en dag høre: «Mandy død. Vil du være med i begravelsen?» Selvsagt ville han det. Da han sto ved graven hennes på kirkegården, den som var reservert for sorte, så ventet han seg til vennene sine og sa: «Når jeg dør, ønsker jeg å bli gravlagt her, ved siden av Mandy. Jeg tror at på den store oppstandelsesdagen vil hun bøye seg over meg igjen og si: Våkn opp, gutten min, for Guds morgen kommet.» Var ikke dette et vakkert uttrykk for en sann tro, som dessuten var svært vakker? Apostelen Peter holdt en stor tale like etter at Jesus var stått opp fra de døde. Han sa: «Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet, så var det Messiasens oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så til intetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi alle vitner om det.» Peter ville si: «Når Jesus oppstanden fra de døde, så det slik at de som

1980 ble tre gutter døpt I en menighet I byen Philadelphia I USA. Kirken hadde de siste årene fått bare noen få nye medlemmer, og den var I ferd med å dø ut. Og ikke lenge etter ble bygningen solgt og menigheten nedlagt. En av guttene som ble døpt het Tony Campolo, og ble senere en kjent forfatter og kirkeleder. Han bestemte seg for å lete I arkivene etter opplysninger om menigheten han var døpt I. Da fant han navnene på de tre guttene. Den ene ble misjonær, professor I teologi ved en afrikansk høyskole. Den andre var han selv, og den tredje ble også misjonær. I årsmeldingen det året sto det «Vi har mistet 27 medlemmer. Tre nye ble lagt til, men de var bare barn.» Guds rike kan fornye seg på mange måter, også ut fra det som ikke imponerer. Herren har sagt I sitt ord, «For de som viste forakt den dagen det begynte I det små, skal glede seg. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Vi må aldri si «bare barn».

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 28 august. Skriftsedet är Kolosserbrevet, det tredje kapitlet och det 18 vers, som lyder slik. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Rosenius sier, grunnlaget for alle hustruens plikter overfor sin mann finner vi i skriftens ord. Underordne dere under deres egne menn. Apostelen kunne ha nevnt mange andre plikter, som vennlighet, trofasthet, omsorg for hjem og så videre, men nevner altså bare dette, at hustruen skal underordne seg. Dette var også det eneste budet Gud i begynnelsen ga kvinnen, da han sa, «Din vilje skal underordne seg din mann, han skal råde over deg.» Så kan mannen videre la henne vite hva han i det daglige liv ønsker av henne. Derfor kunne også apostelen utforme hustruens plikter så kortfattet. Men her hører vi straks mange hustru bemerke. Skal da mannen bare styre slik som han finner for godt? Nei, selvsagt ikke. Også han har sine regler fra Gud å rette seg etter. Og om han ikke retter seg etter dem, så legg merke til den tilføyelsen apostelen straks kommer med. Han sier, slik det sømmer seg i Herren. Det er altså ikke for mannens skyld, eller på grunn av hans fullkommenhet, hustruen skal underordne seg mannen. Men slik det sømmer seg for Herren. Hun skal altså gjøre det for Herrens skyld, uavhengig av om mannen selv utfører sine plikter som han skal eller ikke. Apostelen sier også, selv om rent menneskelige ordninger, at den bør underordne seg under disse for Herrens skyld, og da selvsagt i enda større grad når det gjelder en guddommelig ordning som denne er. Ordene slik det sømmer seg i Herren taler til oss om to forhold. Først at hustruen skal underordne seg under sin mann for Herrens skyld, ut fra en kristen holdning. For det andre at det bør skje i en kristen ånd, slik at det samstemmer med Herrens ord, det vil si at hun underordner seg som Herren har sagt, så hun lar mannen være sin Herre, slik at ikke bare hennes ord og gjerninger, men også hennes vilje underordner seg under ham. Din vilje skal underordne seg din mann, så hun av hjertens lyst, for Herrens skyld, lar sin manns vilje også være sin vilje. Men her hører også med på den andre siden, at når du gjør alt for Herrens skyld, da aldri lar deg forme til å bli så lydig mot din mann, at du blir ulydig mot Gud. For hvis mannens ønsker går imot Guds bud, da gjelder den alminnelige regelen om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Om dette sier en kirkens lærer Gregorius, hustruen skal være til behag for sin mann på en slik måte at hun ikke blir til mishag for sin skaper. Men med dette unntaket lærer altså skriften uttrykkelig at hustruen skal underordne seg under sin mann i alt, slik apostelens ord lyder, Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For ektemannen er hode for hustruen, slik også Kristus er hode for menigheten. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dette er jo dype og himmelske grunner for slike formaninger. Kristus er hode for menigheten, og menigheten, hans brud, lammets hustru, underordner seg ham. På samme måte er mannen hode for hustruen. Det er Gud som har ordnet det slik. Derfor bør også hustruen underordne seg mannen. Det samme sier også Peter. Hustruene skal på samme måte underordne seg sine egne menn, for at de, selv om de ikke lyder ordet, kan bli bundet uten ord ved sine hustruers livsførsel, når de legger merke til deres rene ferd i frykt. Her taler apostelen om hustruer som hadde hedninger til menn. På apostelens tid var det ofte tilfelle, der evangeliet ble forkynt for første gang, og bare den ene av to ektefeller ble omvendt. Om når den kristne og opplyste hustruen hadde en ufrelst mann, sier apostelen at hun skal underordne seg under ham. Og måtte hver eneste kristne hustru merke seg dette. Om du er omvendt, og han ikke, om du også har mer visdom og lever et renere liv enn din mann, så er din plikt fremdeles den samme. Du skal underordne deg under ham, så lenge han ikke krever noe av deg som blir konkret synd overfor Gud. Tenk for en grov og ugudelig ånd som rår i en hedning. Likevel sier altså apostelen til at en hustru, en kristen hustru, skal underordne seg under ham, og at om hun ikke kan forkynne for ham med ord, skal hun likevel gjøre det med å underordne seg på kristent vis, med vennlighet, mildhet og trofasthet. Så kanskje også han kan beveges av ydmykhetens og kjærlighetens smeltende makt, så han stanser opp for Guds ord, tenker seg om og sier: «Jeg ser på min hustru at de kristne er gode mennesker. Gud, hjelp meg til også å bli en kristen.» Måtte Gud gi hver kristen hustru nåde til virkelig å ta inn over seg dette, og alt det vi nå har sett om hennes plikter, så de handler etter det. Det vil virkelig koste for kjød og blod, som så gjerne vil reise seg mot Guds ordning og si: «Skal jeg da alltid underordne meg?» Men der Kristi ånd bor, der må kjødet korsfestes, og der vil det være overmåte viktig og herlig for ånden å få vite hvilke gjerninger Gud vil ha av oss, og å få gjøre det som en kan være sikker på er til behag for Herren. Luther sier: «Det er den skjønneste og rikeste skatt en hustru kan ha, når hun lever et liv så hun underordner seg mannen. For da vet hun med sikkerhet at hennes gjerning er til behag for Gud, og større glede kan hun ikke få. Den som vil være en kristen hustru, bør derfor ha denne holdningen: «Jeg vil ikke være opptatt med hvordan mannen min er, om han er god eller ond. For det jeg vil være opptatt av, är att Gud har satt mig in i det äktenskapet, och därför vill jag underordna mig min man och lyda honom.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Salme 119 og vers 111 står det slik: «Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie, for de mitt hjertes glede.» Forfatteren av denne salmen uttrykker en sterk kjærlighet til Guds ord. Derfor bruker han også tid med ordet. Han fordjuper seg i det. En har sagt: «Hvis vi farer over Guds ord i all hast, vil vi ikke få noen dyp og inderlig kjærlighet til det. Den som derimot bruker tid på dette ordet, vil oppdage skattene. Det vil fylle livet med en stor glede.» Kanskje du som lytter i dag sliter litt med din bibel, for du har et overfladisk forhold til den. Den er kanskje bare en vond samvittighet i livet ditt. Den kan bli noe helt annet. Den kan bli ditt hjertes glede. En bok du går til for å få hjelp, veiledning, trøst og omsorg. Du leser den for å betrakte din frelser og da han er for deg. Bibelen er nemlig brev fra himmelen til akkurat deg. Hvor mange har ikke gått inn i lønnkammeret sitt med en tung bør? Så åpner en bibel, og bør hun falt av. En forkynner gikk for mange år siden og stampet i noen tunge snøfonn i Finnmark. Da tyngste var likevel at hjertet var så fullt av mørke og smerte. Da kom han til å tenke på et ord fra Bibelen, og da gjorde dagen ny for han. Fylt opp av glede og ny kraft, skrev han sangen, der det står: «Ett ord fra Gud kan stjerna tenne, i mørke natt, i håp og ny. Ett ord fra Gud kan nåde sende, som gir i stormen sikkerlig.» Eller det som skjedde med en nyfrelst mann som måtte reise bort i flere veker dagen etter sin omvendelse. Arbeidet hans var borte fra heimen. Vi var veldig bekymret for han, for vi visste at han reiste til et tøft miljø på arbeidsplassen. Han kom tilbake og var fremdeles en kristen, og ansiktet lyste av glede. «Hvordan har det gått?» spurte vi. Da kom et herlig svar. Det små nytestamentet som jeg hadde med drog sånn på meg. Jeg måtte bare lese i det. Så disse vekene har jeg lest alltid sammen. Ansiktet strålte Jesus glede da han sa det. Han hadde funnet det største. Det som vare, Guds evige ord, det var blitt hans eiendom, dermed også hans glede. Salme 119, vers 162 står det: «Jeg gleder meg over ditt ord, som en som finner stort bytte.» Jesus ønsker også å gi deg denne gleden. Du finner den i verdens viktigste bok, Bibelen. Kjære Herre Jesus, takk for at du kan møte oss, slik at ditt ord virkelig blir vår hjertes glede. Du ser den som lytter i dag, kanskje gleden over ditt ord er borte, kanskje Bibelen er støvet ned. Hjelp noen å ta den fram i dag, og møte deg på nytt. Amen.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Denne gangen her så snakker jeg om fred I 5 andakter. I dag så skal vi også fortsette å se litt mer hva fred innebærer og prøve å konkludere. I dag skal jeg snakke om fredsfyrsten. Jeg vet ikke om du gammel nok til å huske bilder eller om du har studert historie tilbake til 8. mai 1945. Eller da kong Haakon kom tilbake fra England samme år. Wow, jeg elsker de bildene. De I sort-hvit, og det høres ut som han, journalisten fra filmavisen, går på fortfilm, eller ser ut som fortfilm. Men der ser du eksempler på fred. Du ser eksempler på frihet, på glede. Euforien, den kan jeg kjenne på her jeg står nå. Og frihet og fred, det henger sammen. Det gjør også glede. Hvilken glede frihet gir. Det større enn å kunne leve I fred og frihet. Jeg husker et skilt I en butikk på Frigjøringsdagen dagen. Der sto det bare stengt på grunn av glede. Hvilken dag det var. La oss ikke ta fred og frihet for gitt. Kong Haakon han kom tilbake fra England, det var en voldsom jubel. Men Jesaja profeterte om kongenes konge som skulle komme. Hvilken jubel det bør gi I våre hjerter. I Jesaja kapittel 9 så står det, «Det folket som vandrer I mørket, de ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt. Som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget, stokken over skuldrene, og staven til slavedriverne har du brutt I stykker, som på Midians dag, ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli til føde for ilden, for et barn oss født. En sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder. Han fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende. Jesaja kapittel 9 altså. Fred uten opphold, uten slutt. Den endelige hvile I himmelen, hvor det fredsfyrsten som rår. Hvilket håp, hvilken fremtid vi har, vi som tror. Et sted uten krig og smerte, uten savn og sorg, uten helseplager og depresjon og ubetalte regninger og bil som ikke funker. Guds evige fredsrike. Kristus fikk navnet fredsfyrste. Et barn oss født. Han skal ha navnet fredsfyrste. Han skulle sette mennesker fri fra alle byrder og skape fred. Midt I uro og konflikter. Ingen kan skape fred som Jesus Kristus. Vi kan forhandle oss til fred. Men det blir aldri en varig fred uten han. Fredsfyrsten. Han kom for å opprette sitt rike med evig fred, med et fredsgrunnlag som ikke avhenger av deg, men hvor alt ligger på ham. Kristus bar alt for at vi skulle få fred, skrev Jesaja videre. Kristus skaper fred mellom mennesker og bryter ned alle skiller og all fiendskap. Det oppdraget som vi har fått å formidle til denne verden, salig de som skaper fred. Jesus lar oss få høre samtalen mellom han og Gud I Johannes 17. Det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og Jesus samtalen med Gud før han skal lide og død, og vi blir tatt inn I denne samtalen hvor Jesus letter hjertet, og han ber for oss. Men hva ber han om? Hellig dem I sannhet. Ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til denne verden, har jeg sendt dem til denne verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Slik du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi ett. Jeg I dem og du I meg, så de helt og fullt kan være ett, og da skal verden skjønne at du har sendt meg, at du elsker dem slik du har elsket meg. Jesus ber altså om at vi må være ett, at vi må være de som gjør sunnet helt, at vi tetter gapet mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, og at vi formidler nåde og fred. Jesus sier at vi er sendt til denne verden for å formidle nåde og sannhet. Nåde først, så sannhet. Om hvem vi er uten Gud, det er sannheten, at vi er fortapt og døde i våre synder uten han. Han ber at vi skal leve sammen i fred, at vi skal være ett. Det går ikke an å være ett uten å leve i fred med hverandre og forsoning med hverandre. Og han ber om at det som har gått i stykker mellom oss skal bli forent, slik at verden kan forstå at Jesus Kristus er Guds sønn og alles redningsmann. Gud elsket oss først. Han sendte oss fredsfyrsten for å bryte ned alle skiller, for at vi som er kristne kan uttrykke den samme enheten som var mellom Gud og Jesus. Hjelp, det virker helt umulig. Hvis vi ser på kirkelandskapet i dag, så er vi milevis unna. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre dette, og virke i våre hjerter og føre oss sammen. Hjerter til omvendelse, hjerter til fred. Helt til slutt, har du invitert fredsfyrsten inn i ditt liv? Har du gitt ham ditt hjerte? Da har du mye lettere å møte mennesker med åpenhet, kjærlighet og fred. Hva menes med å ha fred i hjertet egentlig? Hva betyr det å ha fred midt i livets stormer? Paulus ber om at Guds fred som overgår all forstand må bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fredens kvalitet, det handler om at den kan bevare. Bevare oss for alle destruktive tanker. Fra alt negativ tankespinn, og bevare hjertet vårt fra alle negative holdninger mot mennesker, og fra all tvil. Det er viktig å forstå at ikke dette går av seg selv. Nøkkelen ligger i verset før Paulus sin bønn. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Her kommer det nærmeste en befaling om å ikke være bekymret. Bekymringer er et tegn på at vi ikke stoler på Gud. Og noen teologer definerer dem som en avgud, altså bekymringene. Det er en spennende og utfordrende forklaring. Fred, uansett omstendighet, for du kan legge alt på Gud. Mange tror at de kan finne fred gjennom yoga eller å finne seg selv, som det heter. Man leter og søker, men kommer ikke til å finne fred før den blir kjent med han som er fredsfyrsten. Kristus ber oss ikke om å gjøre masse øvelser, leve asketisk eller følge ritualer. Hans invitasjon er til han selv. Hans seier på korset gjorde det mulig å leve i en kontinuerlig fred. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus inviterer oss til å leve i hans fred, til å oppleve den trygghet og ro som bare han kan gi. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. Ta imot hans fred.» Amen.
1: Peter Haltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien «Over en åpen Bibel». Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På stedet hvil. Det lett å stagnere og bli på stedet hvil. Jeg den jeg så kom ikke her og forsøk å forandre meg. Jeg tror det jeg tror, så kom ikke her og belær meg. Jeg den bakgrunn jeg har, så kom ikke her og fortell meg noe som gjør at jeg må tenke nytt, annerledes og mindre låst. Jeg mine overbevisninger, sykdommer, vaner, tradisjoner, prioriteringer, reaksjonsmønstre, fritidsinteresser, så kom ikke her og lat som om du vet mer og bedre enn meg. Inn i innkapslede, fastlåste liv, sier apostelen Peter i sitt første brev i kapittel 2, vers 2 og 3. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen nådd. Dere har jo smakt at Herren god. Tenk om vi kunne være som nyfødte barn, hjelpeløst sårbare, hjelpeløst overgitt til hender sterkere enn våre, hjelpeløst henvist til en kjærlighet dypere enn vi kan forestille oss, hjelpeløst avhengige av godhet, omsorg, barmhjertighet. Tenk om vi kunne vokse, lengte, smake. Dette tenkte jeg på en dag jeg satt på en benk på torvet, betraktet og ba for store, voksne mennesker som var opptatt med sitt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: At livet kan gå opp og ned, ja, det har så godt som alle av oss erfart. At tilværelser kan skifte farge og lysstyrke, også en fellesmenneskelig opplevelse. Og det kan skje så fort. Dagen virker så lys og god, men en telefonsamtale kom med dårlige nyheter. En mail fra arbeidsplassen, eller en god venn ga deg en ny bekymring på toppen av alle dem du hadde fra før av. Du vet det så alt for godt at livet kan skifte. Bak ordet din, livet ingen dans på rosa, så ligger det vanskelige hendelser som gav deg så mye mer enn vonde følelser. Du vet hva det vil si å stå i stormen, og kjenne vannflammen nærmest strømme over deg. Men midt i alt du opplever har du et indre ønske om å oppleve roligere dager. Håpet at stormen og bølgene kan avta, at du kommer inn i roligere farvann. Finnes det en tilværelse med stille vann? Det mulig å håpe på tider med grønne enger og hvilens vann, som det står i Salme 23? Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Ingen av oss kan forvente oss et liv kontinuerlig liggende, avslappet og bekymringsløs ved hvilens vann. Nei, men selv om vi kastes ut i stormer på opprørt hav, så kan vi håpe på og be om at Gud også lar oss få erfare hvilens vann. Vann du kan legge en vater på. Salme 23 tilegnet kong David. Hans liv viser oss at den troende både må, men også kan forvente seg å leve et liv som veksler mellom stormfullt hav og hvilens vann. Og nettopp når du som sterkest kjenner bølgene slå mot din livsbåt, da ber og lengter du mest etter å oppleve vann som ligger i vater. Og legg nå merke til at det ikke du som skal lete deg fram til grønne enger eller oppdage hvilens vann. Nei, Gud selv, han tar initiativet og fører deg til steder hvor du skal få hvile.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det er ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det er positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt det i bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da er spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Søndag 16. august I 1987 styrtet et passasjerfly like etter at det hadde tatt av fra flyplassen I Detroit I Amerika. 155 mennesker omkom. Bare én overlevde, en 4 år gammel jente som het Cecilia. Nyhetsmeldingene fortalte at da redningsmannskapet fant Cecilia, trodde de ikke at hun hadde vært ombord I flyet. De trodde at hun hadde vært passasjer I en av bilene som sto langs veien der flyet hadde styrtet. Men da de kontrollerte passasjerlistene, så fant de Cecilias navn. Det viste seg at Cecilia hadde overlevd på en usedvanlig måte. Da flyet falt mot bakken, hadde Cecilias mor, Paula Chicken, tatt av seg setebeltet, gått ned på knærne foran datteren sin, lagt begge armene og kroppen over henne og rundt henne, som et levende skjold, og slik slapp hun ikke taket rundt datteren. Ingenting kunne skille barnet hennes fra foreldrekjærligheten. Verken ulykke eller katastrofe, ikke et fall, ikke de flammene som fulgte, verken høyde eller dybde, verken liv eller død, satte grenser for viljen til å ofre seg selv for barnet sitt. Ja, dette var et enestående eksempel på offervilje, en verdi som lett blir borte på veien I dag, når vi så lett tenker bare på oss selv. Viljen til å ofre noe av sitt eget for noe større en stor og viktig verdi. Alt har sin pris, sier vi gjerne. I det ligger at det må offer til om vi skal få gjennomført utdannelse og oppgaver, om vi skal satse på ekteskap og barn. Store mål fordrer offer. Men vi vokser og modnes mens vi betaler prisen. Og vil vi ikke ofre hva det koster, så blir det ikke skikkelige resultater. Vi blir upålitelige I arbeidet, ekteskapet ryker, barna blir sett på bare som byrder. Fra visse hold lyder foraktelige ord om kvinner som ofrer seg for barna. Nå skal liksom ingen ofre noe. Men hva slags samfunn får vi hvis ingen vil sette noe av sitt eget til side til fordel for andre? Bør ikke både menn og kvinner ofre seg? Hva med de som svake? Der ingen offrer, vil noen bli offret. Offerviljen en verdi som vi ikke må miste. For hvis den der, så setter den rike spor. Når et menneske offrer seg og glemmer seg selv, så gjør det ofte noe som mange andre vil huske, slik moren som beskyttet barnet sitt gjennom flystyrten. Bibelen sier, Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til velbehag for Gud. Ritualistiske eller religiøse offer har Gud ingen sans for. Gud har sans for at vi ofrer oss for andre mennesker, deler og gjør godt. Intet offer, ingen gjerning gjort I kjærlighet, forgjeves, men bærer rik frukt. Den største offerviljen finner vi hos Gud da han sendte sin egen sønn. Jesus offret seg for oss mennesker I en grad vi knapt kan fatte. Bibelen sier, Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Hans ene store offer på korset var nok. Der viste han sin evige offervilje. Nå sitter han ved Guds side for å inspirere oss til å vise offervilje.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Hvis vi analyserer det norske ordet, så kan det høres ut som det snakk om å rettferdiggjøre. Det vil si forvandle en som urettferdig, syndig I bibelsk sammenheng altså, til å være rettferdig, altså syndfri. Men dette begrepet det hentet fra rettsspråket. Det snakk om å erklære en for å være rettferdig, altså skyldfri. Se for deg en dommer som avsier en slik dom over en som anklaget. Vi har et uttrykk I 5. Mosebok 25 som illustrerer dette fint, synes jeg, for der står det om det, når det trette mellom menn, så de tre framfor retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett. Hvis en oversetter det direkte fra hebraisk, så kunne en gjengitt det slik, rettferdiggjøre den rettferdige. Og da vi jo inne på det sentrale her, at den som rettferdig, han blir erklært å være rettferdig.
2: Du nevnte at dette uttrykket hentet for rettsspråket. Hvis vi tenker på rettferdiggjørelse I forholdet mellom Gud og oss mennesker, hvor blir denne dommen avsagt?
1: Ja, det et viktig spørsmål, for vi har jo lett for oss å kjenne inn I oss selv, vi mennesker. Også som kristne så lurer vi på hvordan det står til I forhold til Gud, og så ser vi på oss selv. Men rettferdiggjørelsen, det en domsavsigelse hos Gud og av Gud. Det han som har skapt oss. Derfor det han vi står til ansvar for med våre liv, og det han som har gitt oss loven som angir standarden for våre liv, at vi skal være like fullkomne som Gud, og derfor det bare han som kan avsi dom over oss om vi rettferdige eller urettferdige I forhold til hans vilje.
2: Når Gud krever at vi skal være like fullkommen som han, det da I det hele tatt mulig for oss å bli erklært rettferdige for Gud?
1: Teoretisk så det to måter å bli rettferdiggjort på. Første lovens vei. Det går da ut på at hvis du oppfyller alle Guds krav, så blir du erklært rettferdig. Da har du fortjent å bli erklært skyldfri, for du har jo ikke gjort noe galt. Men hvis vi har litt grann selverkjennelse, så skjønner vi nok det alle sammen, at den veien den stengt for oss. Det ikke mulig for oss å oppfylle loven slik som Gud krever. Vi kan kanskje I beste fall gjøre noen av de gjerninger I det yttre som loven krever, altså vi kan la være å stjele hvis vi blir fristet til det, men å oppfylle loven krever at vi har hele hjertet med oss, og det skal være fylt av kjærlighet til Gud. Den veien, den stengt for oss.
2: Du sa det var to veier. Hva den andre?
1: Den andre, det det vi kan kalle for evangeliets vei. Evangeliet et helt annet budskap enn det som loven bringer med seg. Det det glade budskap om hva Jesus har gjort for oss. Da det snakk om en tilregnet rettferdighet, og den veien, den fullt mulig, den åpen for oss alle. Det står fint om det I Rombrevet 3, at nå Guds rettferdighet, som lovene profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, uten disse kravene og betingelsene, og det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle, og over alle som tror.
2: Hva det Jesus har gjort som gjør det mulig for oss å bli tilreknet Guds rettferdighet?
1: Han har sørget for soning for våre synder, det vil si han har betalt vår syndeskyld overfor Gud, gjort opp vår sak med Gud, Og på den bakgrunnen så har han gjort det mulig for oss å bli forsonet med Gud, komme i et fredsforhold til han. Og når vi tar imot Jesus, så tar vi imot alt det som han har gjort for oss. Han var den ene uskyldige som ble dømt skyldig i vårt sted, for at vi ved troen på han skal bli dømt som om vi var Jesus, som om det var vi som hadde levd et fullkomment liv. Det er budskapet om det store plassbyttet, det er evangeliet. Jeg ser for meg at jeg blir stilt framfor Gud i hans dom, og Gud sitter på dommersetet, men når saken min skal prøves, så kommer min stedfortreder og sier, jeg vil stå her i ditt sted, og så blir jeg bedømt og dømt som om jeg var Jesus. Det er rettferdiggjørelse. Da blir jeg erklært rettferdig for Jesus skyld.
2: Er dette det samme som å bli benådet?
1: Den som blir benådet, han er jo egentlig dømt skyldig for et eller annet han har gjort. Men benådningen, den innebærer at han slipper straffen, eller i hvert fall deler av straffen. Men det underlige i denne sammenheng, det er jo at vi ikke bare blir benådet. Vi blir ved troen på Jesus faktisk regnet som om vi aldri hadde syndet. Rett og slett er vi skyldfrie. Det blir uttrykt så underlig i Rombrevet 4. Der står det at den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Ugudelig, det betyr jo en som er imot Gud, som er stikk imot det som Gud vil vi skal være. Men allikevel så kan altså Gud erklære en slik person for å være rettferdig. Og da er det bare på grunn av Jesus, fordi Jesus altså var villig til å bytte plass med den ugudelige. Og det er min redning, og det er vår redning om vi skal bli frelst, om vi skal bli rettferdiggjort overfor Gud.
2: Men ærlig talt, Johnny, må vi ikke gjøre litt? I det minste å vise at vi mener alvor med oss og prøve å gjøre oss litt bedre i alle fall.
1: Jo, det er veldig fristende for oss å tenke slik. Men der er Bibelen helt klar at for det første så skal du slippe å gjøre deg bedre enn det du er. Og for det andre så nytter det ikke å gjøre seg bedre enn det du er. Du skal få lov til å satse ene og alene på det Jesus har gjort, og det er nok.
2: Betyr det at vi i det hele ikke skal tenke på å gjøre noen gode gjerninger?
1: Ikke for å bli frelst, men når du er frelst ved troen på Jesus, så blir det naturlig å gjøre gode gjerninger. Som Paulus uttrykker det, han snakker om tro virksom i kjærlighet.
2: Kort til slutt. Hva betyr ordet rettferdiggjørelse?
1: At vi blir erklært rettferdige, skyldfrie for Gud, fordi vi ved troen på Jesus blir tilregnet hans fullkomne liv, hans rettferdighet.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi er i profeten Sefanja. Vi er i det andre kapitlet, og vi ser hvordan Guds dom vil ramme den enkelte, og hvordan det vil ramme nasjoner. Det er et viktig område som vi er innom her sammen med Sefanja. Men før vi går videre, la oss samle vår

Vi ber om nåde og fred og godhet fra himmelen. Amen. Vi er altså i profeten Sefanja, vi er i det andre kapittelet, og i vers 3 leser vi slik: Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje. Legg vind på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag. Bibelens Gud, han er universets Gud, det vet du vel. Han er din Gud, og han er min Gud. Han er universets og menneskets skaper. Og så er det godt å vite, han er også menneskets forløser. Du skal legge merke til at han vil trekke samtlige folkeslag til ansvar, ikke bare sitt eget folk, og han vil dømme dem for deres synd. Gud har lagt ned i mennesket visse allmenne prinsipper og en viss form for standard. De har blitt skrevet inn i de 10 bud som Gud ga Moses. Og alle folkeslag har en forståelse av hva som er rett og hva som er galt. Selv om det kan variere noe, så ser man lett hva det er som er galt og hva som er rett. Misjonshistorien er full av eksempler på dette. Og det er helt klart at forståelse av mangt og meget varierer det så. Men Gud har nedfelt i mennesket visse grunnleggende prinsipper. Du finner dette hos alle folkeslag på jorden. Ikke noe folk kunne ha holdt sammen som med folk hvis ikke hadde tatt hensyn til noen av disse. Men når et folk viker av det som den levende og sanne Gud har gitt oss, da synker de ned til den dypeste form for hedenskap og hedonisme, og så beveger de seg frem mot et punkt der Gud gir dem opp. Gud begynner nå med sin dom over nasjonen, og vi leser i det 4. verset her i det 2. kapittelet i Sefanja. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon bli en ødemark. Ved høylys dag skal folket i Ashdod drives bort, og Ekron skal herjes til grunn. Her nevnes altså 4 filisterbyer som skal møte Guds alvor. Kanskje noen vil spørre så som dette: hvorfor nevner han ikke Gat? Det var jo en betydningsfull senter, dette, Gat. Vel, ved denne tid var Gat under Sydriket, altså Juda sin, hadde kontroll over dette stedet. Men disse 4 byene, de skal dømmes. Gaza, Ashkelon, Ashdod og Ekron. Gaza skal ligge forlatt, og Ashkelon bli en ødemark. Det er interessant at Gaza er overgitt i dag, og Ashkelon er en ødemark. Det er et sted som kaller Ashkelon, men det ligger ikke over ruinen etter den gamle byen. Den gamle byen, den ligger ved sjøkanten. Her finner du blant annet ruinen etter Dagons tempel, som en gang lå her. Ved høylys dag skal folk i Ashdod drives bort. Ashdod ble drevet bort, og det skjedde ved høylys dag. Ved den tid hadde folkets gjester. Selv om Ashdod ligger ved havet, så kan det bli ganske varmt der. Ja, selvfølgelig blir det varmt om sommeren. Sefanja sier at byen skal ødelegges og at folket vil bli drevet bort ved høylys dag. Det betyr at fienden vil ta dem i et ubevoktet øyeblikk. Ashdod blir fullstendig utradert. Dette området er mandatområdet for Israel i dag. Her finner du nå en av de største og vesentlige havner som er. Men ved den tid som Sefanja henviser til, ble området lagt fullstendig øde.

til hedringen ruiner. Ekron skal herges til grunnen. Det samme skjedde med Ekron, fullstendig jevnet med jorden. I vers 5 leser vi slik: «Ved deg, du krete folk som bor ut med havet! Dette er Herrens ord mot deg. Kanaan, du forlister land, jeg legger deg øde så ingen kan bo der. Ved deg, du kreter folk som bor ut med havet.» Alle disse stedene ligger ved havet. Kreterfolket var selvfølgelig en folkegruppe som omrinnelig kom fra øya Kreta, og de utviklet seg til å bli filistere. Ordet filister betyr en immigrant, noen som er innvandret til det landet. Det forteller at dette landet opprinnelig ikke var deres eget hjemland. Israelittene, de var der før filistrene kom. Abraham, Isak og Jakob og deres slekt var i land, og deretter dro de ned til Egypt. Under det tidsrommet kom filistrene inn i landet. Kanaan, du filisterland, jeg legger deg øde, så ingen kan bo der. Timeglasset er rundet ut for dem, og folkegruppen filisterne er utryddet. De er borte. Vers 6. Landet ved havet skal bli til beiter, til gressganger for gjetere, til kvee for sau og geit. Dette hendte virkelig. Og de forholdene som beskrives her eksisterer i mer enn 1000 år, faktisk nesten 2000 år. Vers 7. De som er igjen av Judas ett skal få landet ved havet eie. Der skal de ha sitt beiteland, og om kvelden skal de hvile i Askalons hus, for Herren deres Gud skal se til dem. Han skal være deres lagnad. Dette er Guds løfte til sitt folk, at han vil føre dem tilbake fra deres fangenskap, for at de skulle kunne ta i eie det filisterområdet som var en del av det området som Gud hadde gitt Abraham. Og nå beveger han seg fra vest til øst, og til de folkeslag som grenset opp til Juda. Vi leser versene 8 og 9 i kapittel 2 her i Sefania. «Jeg hørte Moabs spott og ammonittenes hånsord, da de spottet mitt folk og viste hovmod mot dets land. Derfor lyder ordet fra Herren Allers Gud, Israels Gud. Så sant jeg lever, skal det gå Moab som Sodoma og ammonittene som Gomorra. De skal bli et neslekratt, en saltgruve, en ødemark til evig tid. De som er igjennom mitt folk skal plyndre dem. Resten av folket skal ta dem i eie.» Når det gjelder FN, har de en statistikk over de fattigste land på jorden, regnet etter årlig gjennomsnittsinntekter. Langt oppe på denne listen vil du finne det hasjmistiske kongedømmet Jordan. Det utgjør moabittenes og ammonittenes land. Den moderne hovedstad der er Amman. Det er et østlig land så langt som vi kjenner til det, og det vi har lest om. Denne profetien er allerede fullbyrdet. Vers 10, kapittel 2. «Dette rammer dem for deres overmot, fordi de var stolte og hånte det folket som tilhører Herren, Allers Gud. De er dømt på grunn av sin stolthet, og, som du kjenner til, er stoltheten det som var djevelens synd helt fra begynnelsen av.» Vers 11. «De får rage for Herren når han utrydder alle jordens guder. De som bor på de fjerne kyster, skal tilbe ham, hver på sitt sted.
Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Alle mennesker har naturgaver. Noen flinke med hendene, andre har lett for å lære språk. Enkelte kan undervise, noen gode til å skape et trivelig og trygt miljø. En nådegave bare en naturgave som blitt tatt i bruk for forsamlingen? Både ja og nei. Gud står bak i alle fall. Han har skapt oss med naturgaver, men Gud gir den hellige ånd og har dessuten utrustet oss med nådegaver. De kan stå i forlengelsen av naturgavene, men også komme litt på tvers av det en venter. Noen kan ha en nådegave til noe de ikke har en naturgave til. Ikke enhver med en naturgave har en nådegave. Noen kan være gode talere, men ikke nødvendigvis gode forkynnere. Enkelte kan være svært så kloke, men de har ikke nødvendigvis den nådegaven som heter visdoms- og kunnskapstale. Men i praksis er det ikke så lett å skjelne mellom naturgave og nådegave, for den samme Gud står bak. Vi leser fra kapittel 12 i 1. Korinterbrev. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. Visdoms- og kunnskapstale som nådegave ikke nærmere beskrevet, så vi vet ikke helt hva de går ut på. Men vi kan lese det som det står, og bruke den enkleste tolkningen. Da skal vi merke oss at evangeliet om Jesus Kristus Guds visdom. Paulus skrev, «For dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom.» Det handler altså om noe annet enn den utdannelse en kan få i et vanlig skole- og universitetssystem. Det ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne, skriver Paulus. Innholdet i den himmelske visdommen og kunnskapen altså annerledes. Derfor må vi også bruke et annet språk om det dypeste som åpenbart ved Jesus Kristus. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til, sier han. Handler det da om vanlig forkynnelse? Nei, vanlig forkynnelse har lett for å bli fokusert på hva mennesker har gjort og hva vi mennesker kan få til. Visdoms- og kunnskapstale sier oss hva evangeliet virkelig går ut på, ordet om korset. Det som står i motsetning til menneskers visdom. Forkynnelse med visdoms- og kunnskapstale virker overbevisende, slagferdig og med myndighet. Tvil og anfektelse ryddes bort, innvendinger utenfra blir imøtegått. For å kunne utføre denne tjenesten trenger en opplæring og studier, men det samtidig en gave som en ikke trenger skolegang for å ha. Vi hele mennesker som kan bruke både naturgave og nådegave. Jesus lovte dem som blir forfulgt for hans navns skyld, at de skulle få ord med visdom, så de kunne gi en god og riktig bekjennelse til forfølgerne. «Jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi», sa han. Stefanus hadde fått denne gaven å bruke riktige ord overfor dem som forfulgte ham. Det står fortalt at de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. Det kostet ham også livet, men himmelen var så åpen for ham at han kunne se rett inn i den. Apollos hadde en slik gave at han talte med visdom og kunnskap. Til Efesos kom nå en jøde med navn Apollos. Han stammet fra Alexandria. Han hadde ordet i sin makt og var godt kjent i skriftene. Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus. Apollos hadde altså fått undervisning. Han blitt godt kjent med Bibelen. Gud brukte alt dette for å gjøre ham til et godt brukbart redskap for seg. Paulus omtaler visdom og kunnskapstale.
Er det forskjell på visdom og kunnskap? På norsk vil vi si at kunnskap har vi mye i hodet, mens visdom innbefatter også hjerteliv og erfaring. I grunnteksten blir det annerledes fordi der er kunnskap det samme ordet som oversettes kjennskap. Vi har det gammeldagse ordet erkjennelse, som innebærer at kjennskapen går på et dypere plan. Det handler om åndelig innsikt. Det vesentlige er innsikten i Guds frelsesplan som Paulus hadde. Så jeg tror ikke det er så fruktbart å skjelne skarpt mellom visdoms- og kunnskapstale. Paulus var selv ingen mestertaler. Han hadde ingen spesialopplæring i retorikk, men han hadde kunnskap i betydningen kjennskap, og det var mest verdifullt. Om jeg kanskje er ulærd i talekunst, er jeg ikke uten kunnskap, og den har jeg alltid og i alle spørsmål lagt fram for dere, skriver han. Alle, også de med visdom og kunnskap, har mangelfull innsikt. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Men en gang skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Handler visdoms- og kunnskapstale også om innsikt i hva mennesker tenker innerst inne? Jesus hadde en slik gave. Det står at han trengte ikke at noen skulle vitne om mennesket. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Han kjente fortiden til den samaritanske kvinnen, og Peter avslørte Ananias og Safira, som bløffet om at de hadde solgt alt for å gi det til menigheten, men så hadde de i virkeligheten holdt noe for seg selv. Noen kan ha en god intuisjon og magefølelse når det gjelder andre menneskers liv og holdninger. Kanskje en slik naturgave kan helliges til en nådegave. Men jeg tror det kan være fristende å basere seg på fordommer, og jeg har for min del ofte måttet si at førsteinntrykket jeg fikk var feil. Nå skal vi gå over til å snakke om tungetale. Det er svært forskjellig syn på tungetale. Noen vil si at den er et kjennetegn på at man har Guds ånd, at man er salvet og åndsfylt. Andre vil påpeke at Paulus bare omtaler gaven i 1. Korinterbrev, og der er han mest kritisk og opptatt av å påpeke misbruk. Det er ikke sikkert tungetalen ble praktisert særlig mye i andre forsamlinger enn i Korint. Slik jeg har oppfattet det, er det i dag mye falskhet og juks med denne gaven. Gaven står beskrevet slik i Skriften. Og én får kraft til å gjøre under, én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Det er egentlig to former for tungetale. Den første er xenolalia, at en snakker på et annet kjent språk, eller at de som kan et annet språk, hører det gjennom tungetalen. Slik var det på pinsedag. Det kan diskuteres om de der talte på ulike språk, eller om tilhørerne først og fremst hørte på sitt eget språk. Var det et taleunder eller et høreunder? Jeg tror det var mest et høreunder. Glossolalia er en tale som verken taleren eller tilhøreren forstår. De som ikke vet bedre og kanskje kommer utenfra, vil karakterisere det som babling. Den som tyder slik tungetale, oversetter ikke, men mener å kunne tolke hva som ligger den talende på hjertet. Paulus praktiserte å tale i tunger når han var alene, og han så gjerne at alle praktiserte det slik. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Det er mye mer verdifullt å tale profetisk, så folk forstår det som sies. For den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder talte i tunger,
men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp. Paulus strevde med å få orden på menigheten i Korint. Han bruker mange ord på å rettlede. Vi kan se det i to avsnitt. Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger, tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. Det andre ordet som tyder på at Paulus ville menigheten i Korint skulle roe seg ned litt, lyder slik. Derfor, mine søsken, vær ivrige etter å tale profetisk og hindre ikke tungetale, men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg. Det passer seg ikke for en kristen å komme i ekstase når en er i et fellesskap. Kristen tro beveger oss på alle plan, ånd, sjel og kropp. Vi skal ikke stenge for følelser, men ekstase betyr at vi opptrer utenfor oss selv i en slags henrykkelse. Da står en i fare for å bli overtatt av fremmede ånder. Paulus snakker om ekstasen som de må ha lagt bak seg som kristne. Dere vet, sier han, at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Dette mener han nå må være et tilbakelagt stadium. Det blir ofte brukt som et argument for å få mer tungetale blant oss, at det var så vanlig i den første kristne tiden. Ånden kom over alle som hørte ordet en gang Peter talte, og det skjedde blant hedninger. Paulus la hendene på noen nye kristne. Da kom Den hellige ånd over dem, de talte i tunger, og de talte profetisk. Likevel, dette skjedde ikke alltid, og de gangene som det er fortalt om, er fra situasjoner der Guds rike vant seg nytt land blant hedninger. Det var et tegn der og da, men det hører ikke med til menighetens vesen og kjennetegn at den har tungetale. Den var praktisert privat av for eksempel Paulus, og var for ham en tale til Gud og ikke til mennesker. Hvordan kan vi være sikre på at en tungetale er ekte? Den må ikke være fiksert på personen som taler, så mennesket kommer i fokus. Den må virkelig proklamere Jesus som Herre. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier «Forbannet er Jesus». Og ingen kan si «Jesus er Herre» uten «i den hellige ånd», skriver Paulus. For det tredje må tungetalen gi oppbyggelse, formaning og trøst. Og for det fjerde må vi si at hvis tungene ikke blir tydet, har de ingen verdi. Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti eller lære? På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir spilt? Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? Slik er det også med dere. Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften. Når dere nå legger så stor vekt på åndskap,

gavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Derfor må den som taler i tunger også be om å kunne tyde det. Jeg vil våge den påstanden at for menighetslivet er tungetalen den minst viktige nådegaven. Det er verdt å merke seg at gaven ikke omtales i Romerne 12 eller Efeserne 4, der nådegavene ellers blir grundig omtalt. Jeg merker meg også at i dagens norske pinsemenigheter er en svært kritiske til å slippe til spontan tungetale i menighetens hovedsamlinger. Mange pastorer lar ikke hvem som helst komme til ordet. De sier at karismatikken blir fremmed og intern for dem som ikke har lang fartstid i en pinsemenighet. En pastor advarer mot det han kaller revolverkarismatikk. I det amerikanske tidsskriftet Charisma har jeg lest en advarsel i klare punkter mot en svermerisk karismatisk praksis. J. Lee Grady avviser det som ikke bare ser dumt ut, men virker støtende på folk. Folk kan bli svake i knærne, skriver han, men er det rett å dytte dem ned på gulvet? Mange faller når de blir bedt for, fordi de tror det skal være slik. Men ingenting i skriften sier at man må falle for å få salvelse eller helbredelse. Om sang må vi si at Gud hører ikke mer om vi repeterer 159 ganger de samme strofene. Avslutt sangen og begynn på en ny. Bannere og flagg i møtene kom på moten på 80-tallet. Hvor fikk folk den tanken fra at det er smart å vifte med flagg og stokker og andre skarpe gjenstander 50 cm fra folks ansikter? Å gi er en del av gudstjenesten, men 25 minutters kollekttale og 15 minutter innsamling, kan det bli for mye? Vi kan tåle lange prekener, men de lyver hvis de sier til slutt og holder på en halv time til. Det er naturlig med dans i visse kulturer, men når amatørdansere hopper rundt, kan en spørre om det bare virker tåpelig. Da de første kristne ba, rystet huset. I dag ryster vi bygninger ved å skru opp volumet på forsterkeranlegget. Det blir for høyt når menighetsmedlemmer putter sov i ro i ørene. Åndelighet måles ikke i desibel. Vi skal ikke avvise tungetale, skriver Lee Grady, men noen har fått den ideen at en kan prime the pump ved å be folk gjenta visse fraser for på den måten å ta korken av for et bønnespråk. Vi må ikke manipulere den hellige ånd. En pastor i USA sammenligner en løssluppen karismatikk med hjemmelaget vin som folk ikke kjenner styrken på. Paulus underviser i 1. Korinterbrev, menigheten der, som er et åndsfylt, nytt kristen fellesskap, som ikke helt forstår kilden for og substansen i den kraften de har fått seg overlatt. Det var for eksempel noen som laget en åndelig rangorden, der de forbeholdt seg retten til å stå øverst med sin åndelighet og sine spesielle gaver. Vi skal verdsette at vi er forskjellige. Det finnes mange flere utslag av den hellige ånds virke enn vi lett tenker. Men denne variasjonen blomstrer og trives hvis det finnes en grunnleggende enhet. Det er ikke mange ånder, men én Herre. Han vil at alt skal tjene til det gode. Det finnes ingen superstars eller overordentlige åndelige gaver. Det finnes bare medlemmer av ett legeme, én kropp, og alle må virke for at Kristus her i verden bygges opp. Det må være noe feil hvis det er sant, som en har sagt, at 30 000 forskjellige kirkesamfunn har sin årsak i forskjellige syn på den hellige ånd. Pinsedagen var et jordskjelv, 7,0 på Richters skala. Tenk om vi kan være bærere av denne ilden i en ny tid. Slukk ikke ånden, skriver apostelen. Kan du merke skjelvingen også i dag? Har du ild i hjertet? Flyter det noen lavastrømmer fra livet ditt? Vi trenger visdoms- og kunnskapstale, ja, mange slags tale.
Men kanskje viktigst det som står i sangen: «Å, la mitt liv om Jesus tale.»

Den verdensberømte sangerinnen Marian Anderson ble en gang spurt om hvorfor hun alltid brukte første person flertall, vi, i stedet for det enkle jeg, når hun snakket om seg selv. Hun svarte, jo lenger man lever, jo mer skjønner man at det nesten ikke noe du kan gjøre alene. I det arbeidet vi gjør, mange mennesker involvert, de som skrev musikken, de som laget piano som akkompagnatøren spiller på, pianisten som støtter opp om fremførelsene, og mange flere. Så jeg i dette veldig liten. Ja, slik det også i Guds menighet. Hver av oss viktige, samme hva slags oppgave vi har fått. Men vi står ikke alene. Vi et stort vi som trenger hverandre. Du betyr allermest i et samspill med de andre. Nådegavene ikke soloinstrumenter. De fungerer ikke hos mennesker som bare opptatt av et stort jeg. Nådegavene gitt til fellesskapet og helheten. I dag vil jeg snakke om to nådegaver som nevnes etter hverandre i Bibelen. En får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede. Den trosgaven som omtales her handler ikke om en evne til å tro på frelsen. Det mer snakk om trofasthet og tillit til at løftene gjelder også i dag. Peter fikk en gang tro nok til å gå på vannet. Han hadde ikke en sterk trosfølelse eller en sterk overbevisning, men holdt seg enkelt til det ordet som sa «kom». Da sa Peter til ham, altså Jesus, «Herre, det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet». «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stillet. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du i sannhet Guds sønn!» Jeg venter ikke at kristen i dag skal begynne å gå på vannet. Hendelsene i Bibelen sanne, men samtidig de tegn og pekere på noe viktig. I dette tilfellet skal de peke på hvor viktig det å stole på Jesus. Trosgaven kan også vise seg i at den blir ledet av den hellige ånd på en spesiell måte. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza». Dette var en øde strekning. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den». Vi kanskje ikke så mange som kan si at vi ble ledet av engler eller direkte av ånden. Men jeg tror på indre påminnelser og det å ha tro nok til å gå på en hellig intuisjon. Paulus, Silas og Timotheus ble også ledet på en spesiell måte. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss». De møtte en hindring, og de regnet med at Guds ånd stod bak denne hindringen. Og et syn eller en drøm ga et klart signal til Paulus. «Har du hatt slike opplevelser? Har du skjønt at de var fra Gud?» Jeg sier ikke at dette vanlig, eller at slik skal alle oppleve det, men jeg tror noen kan ha fått en trosgave som gjør at de blir ledet på spesielle måter. Trosgaven innebærer å ha tillit til at Gud hører konkrete bønner, og at den blir ledet i hverdagen. Jesus helbredet syke. Det unødvendig å peke på eksempler, for det så mange av dem. Du finner den beskrevet i alle evangeliene. Da går vi over til å snakke om nådegaven til å helbrede. Til menigheten i Korint skriver Paulus,
I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede. Vi vet at helbredertjenesten omdiskutert. Hvorfor? Ofte blir det et stort fokus på den som helbreder, og ikke på Jesus. Jeg tror det foregår mer av helbredelser i det stille enn folk klar over. Samtidig det uendelig mange som har bedt om å bli friske, og mange har bedt for syke, og det ble ingen forandring. Det finnes mye anfektelse og mange skuffelser knyttet til sykdom og bønn til Herren. Jesus helbredet mange. Alle fire evangeliene forteller om mange undere. Disiplene fikk også være redskap til helbredelse. Det står, de bar også syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke og folk som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Paulus opplevde også å få helbredende gaver. Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene for ut av dem. Det ser ut til at Gud lar slike tegn skje særlig i spesielle vekkelsestider, og i grenseland for Guds rikes framgang. Men vi skal ikke forlange undere. Jesus sa, en ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. Tegnet med Jonas peker på Jesu egen død og oppstandelse på den tredje dagen, og dette det viktigste, frelsesverket på korset og den tomme graven. Hele vårt liv, enten vi friske eller syke, gjør best i å samle tanker, tro og forventninger om Jesu store frelsesverk. Thomas hadde vanskelig for å tro. Jesus kom ham i møte og ga ham tegn som det ikke var noen grunn til å tvile på. Da sa Jesus til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser og likevel tror.» Jeg begynte med å si at i menigheten skal vi lære oss å si vi, ikke bare jeg. Det gjelder ikke minst gaven til å helbrede. Den gitt til enkeltmennesker, men først og fremst til menigheten. Jakob gir konkret veiledning om det å be for syke. Noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Her noe å merke seg. Den syke skal ta initiativet. Mer eller mindre fremmelige ledere skal ikke presse på for å få be for flest mulig. Nei, den syke kan ta en telefon til en eller flere av lederne i forsamlingen, og spør om de vil komme og be. Og salve med olje ikke noe sakrament, men det ytre symbolet gjør det følbart at Herren rører ved den syke. Det kan bli til helbredelse, eller til å leve nær Herren i sykdomsperioden. Herren skal reise ham opp, står det. Han kan gjøre frisk, han kan reise opp den nedbøyde i åndelig forstand, eller han kan oppreise til et nytt liv, når han har dratt båten i land, som vi sier. Vi må tenke realistisk på at vi lever i en verden som underlagt syndens og dødens lov. Sykdom kan komme og gå. Av og til sykdommen til døden. Alle skal dø. Noen må dø av sykdom, enten den kortvarig eller langvarig, enten den tung eller lett. De gamle ba om å bli spart for en ond og brå død. Å få tid til å gjøre seg klar og ta farvel med sine kjære blitt sett på som et gode. Døden både venn og fiende.
Samtidig de helbredende kreftene I aktiv virksomhet I oss døgnet rundt. Han leger alle dine sykdommer, står det I salme 103. Immunforsvaret og hvite blodlegemer og alt det vidunderlige Gud har skapt I kroppen holdes I virksomhet av Gud selv gjennom hele livet. Bare når vår tid kommet, blir dødskreftene og sykdommen for sterk på Guds bud. Når dette sagt, skal vi frimodig be for syke, både I møter, på tomannshånd og I enrom. Og den som syk må gjerne be om forbønn. Skjer dette på en levende og sunn måte, kan det vise seg at noen har en spesiell gave til å be for syke. Motivet bak bønn for syke må være klart. Jeg ber fordi jeg har et ømt sinnelag for dem. Det står om Jesus at da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Vi ber på grunn av omsorg, og vi ber for at Gud æres og Jesu navn blir opphøyd. Ikke alle får oppleve helbredelse. Det kommer som et tegn når Gud vil, som et signal om at Guds rike I anmarsj. Timoteus var syk. Paulus ba han bruke det som de anså som et legemiddel på den tiden. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte syk, skrev han. Timoteus var ofte syk. Det blir veldig galt å si, en kristen skal ikke være syk. Har du bare tro nok, blir du frisk. Den syke har det vanskelig nok, om ikke han eller hun I tillegg skal få høre at de mangler tro. Det lett å såre den syke, sier et ordtak. Herren hjelper oss at vi ikke gjør det. Epafroditus ble syk, en mann Paulus kalte min bror, medarbeider og stridskamerat. Apostelen skriver at han var da også alvorlig syk, ja, døden nær, men Gud forbarmet seg ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg, skriver Paulus. Det står ikke at Paulus ba for ham, det gjorde han nok. Men Gud tillot altså at en god og kjær medarbeider var nær ved å dø. Det var neppe fordi han hadde for lite tro. Paulus selv slet med svakheter I kroppen. Han snakket om en torn I kjødet, noe som antagelig var en sykdom. I den sammenheng sa han noe viktig om at Herren kan bruke sykdommen på en spesiell måte. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn I kroppen, en satans engel, som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, «Min nåde nok for deg, for kraften fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig I meg. Og derfor jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld svak, blir mishandlet, I nød, I forfølgelser og I angst. For når jeg svak, da jeg sterk, skriver Paulus. Klarer vi å være fylt av glede når vi svake og sykelige? Kan vi se styrke I å være slappe I kroppen? En syk person vet mye, som den sunne ikke aner, skrev Arne Garborg. Vi må med takknemlighet ta imot den hjelpen vi kan få av sunn legevitenskap. Gud arbeider både på skapelsens plan og på frelsens plan. Vi må alle dø, som jeg sa, sykdom en del av dødsprosessen. Noen mener at det feil å søke legehjelp. En siterte Bibelen og sa at Gud min lege, eller som det står I nyere oversettelser, «For jeg, Herren, den som helbreder deg.» Jeg hørte en si, «Hvis ikke Jesus gjør meg frisk, så vil jeg ikke bli frisk.» Det både rett og galt å si det slik. Jesus må være Herre over livet vårt. Han får bestemme. Men vi skal ikke la være å ta imot menneskelig hjelp, for menneskers hjelp kan formidle Jesu hjelp. Jesus helbredet ikke alle.
Han gjorde ikke under i alle sammenhenger. Han gikk på vannet på Genesarets sjøen bare én gang. De andre gangene brukte han båt. Når vi snakker om trosgaven og gaven til å helbrede, kan vi også ta med det å gjøre mektige gjerninger. En får kraft til å gjøre under, står det skrevet. Da Eutychus sovnet og falt ut av vinduet fordi Paulus holdt en alt for lang bibeltime, brakte Paulus ham til live igjen, fortelles det i Apostelgjerningene 20. Paulus ble bitt av en giftig slange da de hadde lidd skipbrudd på Malta. Slangen hogg seg fast i hånden hans. De ventet at han skulle hovne opp eller plutselig falle død om. Men da de hadde ventet og sett på ham en lang stund uten at det skjedde noe uvanlig med ham, slo de helt om og sa at han måtte være en gud. Det ble altså et tegn som fikk folk til å tro, ikke på Paulus, men på Paulus' Gud. Jesus sa om apostlene at de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Det ble oppfylt i forbindelse med de første apostlene. Men vi skal ikke friste Herren så vi oppsøker farlige situasjoner, drikker gift eller leker med slanger for å vise sterk tro. Demonutdrivelse må vel komme inn under kraftige gjerninger. Dette er noe annet enn å helbrede syke. Særlig i misjonsland hender det at demoner viser seg på en tydelig måte, og kristne med nådegaver og nådetjeneste ber om frigjøring. Som regel skjer underet når de ber i Jesu navn. Men det kan ta tid, opp til flere timer. Ofte er menigheten til stede og synger. Flere demoner kan ha tatt bolig i ett menneske. Vi har snakket om store og mektige gaver nå. Har du følt at du på langt nær er god nok til slike ting? Mindreverdighetsfølelsen forsterkes i en tid da mennesket ikke tillegges evig verdi. Da har vi lett for å gradere mennesker etter hvordan de tar seg ut, eller hva de presterer. Hvis du er vakker, flink, tjener mye, får til ting, så er du verdifull. Men slik er ikke det verdisystemet Jesus har. Hans kjærlighet er ikke avhengig av hva vi kan gjøre for ham. I den store kongens øyne har du verdi bare fordi du er hans barn. Som barn kan du følge din far, Gud, og din bror, Jesus, ut i hverdagen, både i dagliglivet, familielivet og forsamlingslivet. Gjør det som ligger deg for hånden. Ta fatt på oppgaver du ser trengs og løses. Gjør din tjeneste der det er behov for tjenester. Så skal Herren vite å gi deg de gavene som trengs. Oppgavene er gaver. Tjenesten er nåde. Nådegaven svever ikke i skyene, men i fellesskapslivet med alle Herrens venner. Må Herren velsigne deg.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

farlig forbryter på frifot. Farlig forbryter på frifot. De sa det i nyhetene søndag morgen, men akkurat da ropte Merete inn fra soverommet. Mor, mor, får jeg lov å ta den nye kjolen på meg til kirken i dag? Det kan du visst, sa mor, og reiste seg fra gyngestolen. Nå skal jeg komme og knappe igjen i ryggen for deg. Radioen ble stående og prate for tomme stoler, for far var på bad og barberte seg, og Espen sto på en taburett foran en trespeile og gjorde alle slags grimaser, mens han strevde for å få slipsknuten sin like den som fars. Den etterlyste forbryteren, Ragnar Olsen, er 40 år gammel, 180 centimeter høy, slank, har stor, bred nese og et godt, synlig arr på venstre kinn, fortsatte radioen. Han er sannsynligvis utstyrt med skytevåpen. Den samme meldingen ble sendt ut i middagsnyhetene. Den skurret i tusenvis av radioer over hele landet, men familien i det gule huset ved skogskanten hørte ingenting, for nå var de på vei hjem fra kirken. Det var bare hyggelige ting de tenkte på. Mor og far snakket sammen om prekenen. Merete tenkte på alle de fine glassmaleriene hun hadde sett, og Espen pratet i ett kjør om alt det nye han hadde opplevd. Han var mest opptatt av presten som gikk i subbesid kjole, enda han ikke var dame. Noen ganger hadde han to kjoler oppå hverandre, og attpåtil noe som liknet en spisesmekke. Det var en veldig flott spisesmekke også. Den var rød med gullbroderier på, og hang ned foran og bak. Det måtte være morsomt å være prest og gå i sånne fine klær. «Nå har jeg bestemt meg», sa Espen plutselig, og hoppet over en søleputt, fordi han hadde så blanke sko. «Jeg vil bli prest når jeg blir stor.» «Prest, du liksom», fnyste Merete. «Du som ikke kan sitte stille i en eneste liten time.» «Pøh! Jeg satt like stille som du.» «Det gjorde du ikke. Jeg så nok at det var du som kilte den tjukke dama under armen, hun som satt på benken foran oss. Hvordan skulle jeg ellers få vekket henne? Hun satt jo og så mens presten holdt tale. Snorket gjorde hun også.» Merete kniste. «Jo, sannelig fikk du vekket henne, sånn som hun skvatt. Du får sikkert aldri lov å gå i kirken mer.» Espen skrådde over veien og stakk hånden sin inn i fars, så kunne Merete gå der alene når hun var så vemmelig. «Far, er det vel sant at jeg aldri får gå i kirke mer?» «Jo, visst får du det, bare du oppfører deg pent.» «Det visste jeg.» Espen kikket triumferen på Merete som trippet med små fornemme skritt ved siden av mor. Så sukket han tilfreds og fortsatte. «Jeg vil bli prest når jeg blir stor, for da får jeg også stå opp i den morsomme tønne og holde tale. Det er nesten så jeg kan, ja, jeg kan nesten høre det allerede. Hør bare.» Han stanset midt i veien, harket og kremtet akkurat som gamle presten, og sa med sin høytidelige stemme, «Ja, ja, ja, ja, kjære menighet.» Far lo, «Jo, du blir sikkert en prima prest. Men enten du blir prest eller prost eller grøftegraver, så skal det i alle fall smake godt med en porsjon kjøttkaker og kålstuving når vi kommer hjem.» «Ja, og sjokoladepudding», sa Merete. «Men jeg tror at både kjøttkaken og sjokoladepuddingen ville blitt sittende fast i halsen på dem, hvis de hadde ant hva som gikk for seg på rydningen i granskogen like ved. Det var noen der oppe, en fremmed mann, med påfallende bred nese og et stort arr på venstre kinn. Han holdt på å lage seg et gjemmested under en stabel av tømmerstokker, og der ville han legge seg og sove til det ble mørkt. Ingen ville finne han her oppe på en søndag, og i natt. Han hadde sett seg ut huset som lå avsides. Der ville han gjøre et lite innhogg i matboden når mørket falt på. Kanskje ble det anledning til å få med seg både penger og sølvtøy også. Ho, ho, Ragnar Olsen skulle ikke bli lett å knekke. Nå var gjemmestedet ferdig. Det var ikke synlig fra noen kant. Utterpå så det ut som et helt uskyldig stabel tømmerstokker. Men inni
hadde en romslig hule der han kunne strekke begge bena ut og sove blidelig. I samme øyeblikk som han la seg til rette og begynte å blunde litt, var de ferdige med middagsoppvasken i det gule huset. Det så ut som om Espen gikk og verket med noe. «Mor, nå har jeg tørket alle gaflene og knivene og skjene», sa han. «Da kan jeg vel få lov å gå opp i rydningen og leke?» «Alene?» «Nå ja, det er jo ikke så langt dit.» «Ja, bare gå du, Espen, men hold deg til tømmerveien og gå ikke andre steder inn i skogen.» Espen var lykkelig. Nå skulle han leke prest. Han hadde med seg Palle Sprellemann, trehesten, gummitrollet og to dukker som var så gamle og medtatte at Merete ikke lekte med dem lenger. Så hadde han fått låne en svær gammel salmebok med snirklete bokstaver i. Det skulle være både bibel og salmebok og alterbok. Espen kunne ikke lese, men det gjorde ingenting, for han kunne både bibelvers og salmer utenat. Oppe i rydningen var det mange fine trestubber som menigheten kunne sitte på. Og når han klatret opp på tømmerstokkene, var det jo nesten som å stå på en ordentlig prekestol. Mannen Mare kvakk til da han hørte skrittene som nærmer seg. Hvem kunne ha noe å gjøre her oppe på en søndag? Var han blitt oppdaget? Var det politi? Hunder? Med en lydløs bevegelse grep han om revolveren. Kroppen stivnet til av spenning, og ørene fanget inn den minste lyd. Han hørte det puslet i lyngen, men kunne ikke se Espen som gikk fornøyd omkring og fordelte den lille menigheten på trestubbene. Gummitroll og trehesten fikk lov å stå. Palle Sprellemann måtte støttes opp med en pinne, men begge dukkene kunne sitte av seg selv. Med et formelt nikk klatret Espen opp på tømmerstokkene og tok et overblikk over forsamlingen. Så kremtet han et par ganger, myste med øynene og sa, «Ja, ja, ja, ja, kjære menighet, det er jeg som er gamle presten her i kirken. I alle fall er jeg den presten som har mest å si. Og nå må dere sitte helt stille og høre på mens jeg holder tale. Ingen må sovne, og ingen får lov å kile noen under armene.» Stemmen lød like over hodet på mannen med ære. Han følte seg lettet med det samme, og taket omkring revolveren løsnet. Åh, det var jo bare en guttunge. Han skulle ikke bli noe bry med, hvis han bare ikke begynte å snuse for mye rundt omkring. Nå blafret det i papir, som om noen bladde i en bok, og den lille stemmen fortsatte. «Før prekenen synger vi salmen på nummer 50, «Milde Jesus, du som sagde», og etter prekenen synger vi den om igjen, for jeg kan alle versene utenat.» Mannen under tømmerstokkene kunne den også, men han stakk fingrene i ørene og ville ikke høre. «Nei, ikke den sangen! Den minte han om en gang for lenge, lenge siden, da han selv var liten gutt og satt på fanget til mor.» Hvor gammel kunne han ha vært? 7? Han var 7 år da mor døde. Hun hadde ofte strøket ham over hår og sagt, «Ragnar, gutten min, du må vokse opp til å bli en god mann. Du må ta med deg Jesus ut i verden.» Men etter det var det ingen som strøk han over håret mer, for far bare drakk, slo og kjente, og han, Ragnar Olsen, lot hevntankene vokse og ble hatefull og vond mot hele verden. Han bred på seg der han lå, og bare denne gutten snart ville holde opp. Men Espen gikk ufortrødent videre med gudstjenesten sin. Han hadde slått opp salmeboka på brudevielse, og leste akkurat like godt om de snodige bokstavene med krusiduller på å stå opp eller ned. Evangeliet for denne søndagen er etter flerfoldighet står skrevet hos evangelisten Paulus i det 13. kapittel. «Til så har Gud elsket verden at han gav sin sønn Det var i alle fall Jesus han sendte ned til menneskene for at de skulle komme til himmelen.» Espen tidde en liten stund og hevet øyenbrynene, for det pleide gamle presten alltid å gjøre for han gikk løs på selve prekenen. Og for riktig understreke ordene slo han ut med hendene så han nesten holdt på å miste balansen.
«Ja, mine kjære menighetsbarn, nå kan dere bare sitte og spekulere på hva dere skulle ha gjort hvis ikke Gud var så glad i dere, for da hadde ikke Jesus kommet til jorden heller. Og ingen hadde dødd for dere, og ingen hadde elsket dem som var slemme, og ingen hadde gjort sånn at dere kunne komme til himmelen. For alle mennesker er syndere, og dere er noen ekstra store syndere, dere. Du, Blakken, drikker brennevin», tårnet Espen og pekte på trehesten med en anklagende pekefinger. «Og du, Dukkelise, lyver og bedrar. Du, Palle Sprellemann, ber ikke aftenbønn, og dere andre stjeler og røver er ulydige mot moren deres. Og så tror dere at dere skal få komme til himmelen, akkurat sånn som dere er? Å nei, ikke med sånne svarte hjerter. Man kan ikke greie å bli snill av seg selv heller, så det behøver dere ikke å tenke på engang. Det eneste som hjelper er å be til Jesus, for han kan få svarte hjerter til å bli hvite, de aller svarteste, helt beksvarte hjertene også. Det gjør han, fordi han er glad i oss. Og det koster ingenting. Hvem som helst kan ta imot Jesus, om han er aldri så stygg og slem.» Nå måtte Espen sette seg ned, både fordi han var trett i bena og fordi han ikke fant på mer å si, og for å få en høytidlig avslutning foldet han hendene og ba aftenbønnen sin. «Nå lukker seg mitt øye, o Fader i det høye, i varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Amen.» Han hadde helt glemt bort at de skulle synge «Milde Jesus» etter talen også, for han kom plutselig til å tenke på at de snart skulle spise eplekake i lysthuset hjemme i hagen. Fort plukket han med seg sprellemannen, gummitrollet, dukkene og trehesten, og forsvant nedover tømmerveien i lange byks. Salmeboka lå igjen etter ham på toppen av tømmerstokkene. Bladene i boka blafret og skalv i vinden, som bladde om og bladde om. Ingen i det gule huset visste at det var Gud som hadde bestemt at Espen skulle være prest oppe i rydningen den ettermiddagen. Men mannen som krøp frem fra skjulestedet sitt og fant salmeboka liggende åpen på milde Jesus, han visste det, for han hadde møtt den mektige selv. Og som han sto der, med den fillete boka i hendene, gikk det opp for han at Guds kjærlighet er uten grenser. Den rekker helt ned til en farlig forbryter på frifot. Det ble ikke stjålet hverken mat eller sølvtøy i det gule huset den natta, og ikke senere heller, for mannen med arret hadde meldt seg selv til politiet og skulle aldri komme til å stjele mer. Han hadde opplevd noe som var større enn friheten, at han, Ragnar Olsen, var elsket av Gud.

fredag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3, 6. Dette er en viktig lærdom som fornuften ikke kan forstå. Spesielt de som vil være hellige og fromme kan ikke fordra den. For med disse ordene blir det sagt at alle våre gjerninger bare er dødelig gift, uansett hvor kostbare de er. Men Paulus vil også med makt tilintetgjøre de falske lærerne og hyklernes berømmelse. Han vil vise hva deres forkynnelse egentlig er og gjør, selv når den er på det aller beste. Som for eksempel når man bare har loven, og Kristus ikke blir forkynt eller erkjent. For når et menneske ser at det ikke har holdt Guds bud, og denne erkjennelsen fortsetter å trenge inn på det uten opphør, så må mennesket synke ned og fortvile i sine synder. For budene krever skylden betalt, og holder ikke annet framfor oss enn Guds forferdelige vrede og den evige dom. I boken Fedrenes liv fortelles det en historie om en kjent eneboer. Han hadde levd så strengt som mulig i over 70 år, og hadde fått mange disipler som fulgte ham. Da tiden kom at han skulle dø, begynte han å skjelve, og lå i en fryktelig angst i 3 dager. Disiplene ville trøste ham og spurte hvorfor han ikke gjerne ville dø, han som jo hadde levd et så hellig liv. Han svarte da, «Akk og ve, hele mitt liv har jeg tjent Kristus og levd strengt, men Guds domsavsigelse er noe helt annet enn menneskenes.» Denne fortreffelige mannen som hadde levd så hellig, vet altså ikke om noen annen lære enn den dommen som felles ifølge Guds lov. I den finnes det ingen evangelisk trøst om Kristus, bare loven som feller dødsdom over ham på grunn av hans egne gjerninger. Da må han si, «Å, hvem vet hva Gud vil si til dette? Hvem kan bestå for hans domstol?» Med andre ord, hvem kan, ifølge ens egen samvittighet, fortjene himmelen ved seg selv? Røveren på korset og tolleren griper derimot til evangeliets trøst, syndenes forlatelse ved Jesus Kristus. Ved det overvant de synden og lovens dom, og nådde fram til det evige liv da de døde. Av dette forstår man hva som ligger i ordene «Ånden gjør levende». Det er ikke snakk om noe annet enn det hellige evangelium, som er en frelsende forkynnelse og et deilig trøsteord. Kristi tro trøster og helbreder et bedrøvet hjerte, river det ut fra dødens og helvetes strupe, og gir det et sikkert håp om det evige liv. Når så timen kommer, når døden og Guds dom kommer inn for øynene, da setter en ikke sin lit til sine egne gjerninger. Også når man har levd som aller best, sier man likevel som Paulus, «Selv om jeg ikke vet av noen synd, er jeg dermed ikke rettferdig.» 1. Korinterbrev 4:4. Når trøsten fra evangeliet river hjertet ut fra helvetes dødsangst, følger åndens kraft og gjerning etter. Da begynner også Guds bud å leve i menneskets hjerte, på den måten at man får en ny lyst og kjærlighet til dem. Slik begynner det nye livet, inntil det i hint liv blir fullkomment og vedblir til evig tid. Landstad nummer 190, vers 2 og 3.

Du skal ikke lyve, heter det I det åttende budet. Og I Luthers forklaring til dette budet, da lyder det slik. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke lyver på vår neste. Ikke svikter ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt I beste mening. La oss ta dette med oss I dag, I møte med det vi nå skal snakke sammen om. For dette viktig.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I et tidligere program snakket vi om den fortapte sønnen, ut fra lignelsen Jesus fortalte. I dag skal du få høre om den bortkommende datteren. Men dette ingen lignelse. Dette en både sann og meget dramatisk historie, hentet rett ut fra virkeligheten og hverdagen i Jerusalem. Dette det niende programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 8, og vi skal lese versene 2-11. Jeg har kalt dagens program «Den bortkommende datteren». Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne ha noe å anklage han for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet Jesus seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først, og Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»

Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han, og han satte seg og lærte dem. Slik leste vi det her. Hvilket opplegg Jesus egentlig hadde for undervisningstimene denne dagen, det vet vi ikke, og vi får heller aldri vite det. Men én ting vet vi. Denne dagen skulle få et innhold som var ganske annerledes enn det både Jesus og de mange tilhørerne hadde tenkt seg. For hør nå hva som skjedde. Vi befinner oss i tempelet i Jerusalem, nærmere bestemt ute på den åpne tempelplassen. Dette var et av de vanligste undervisningsstedene i hele byen, og det at en rabbi, en lærer, samlet sine disipler rundt seg til undervisning i tempelet, det var helt alminnelig. Men denne ganske vanlige situasjonen skulle utvikle seg til å bli noe høyst uvanlig. For hør hva som skjedde. De skriftlærde og fariseerne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Denne situasjonen ble anledningen for Jesus til å gi sine tilhørere noen undervisningstimer de siden aldri glemte. Ja, 2000 år etter at denne timen ble avsluttet, snakker vi fremdeles om den, og vi lar oss gripe av det Jesus denne dagen formidlet, ikke bare til kvinnen, men også til oss som får høre om det som skjedde. Hun som nok kom til å huske dagen aller best, var selvsagt kvinnen. Hun som mot sin egen vilje ble stående i rampelyset, midt i begivenhetenes sentrum. Hun hadde verken ønsket det eller ventet det. Hun var helt uforberedt på det som skulle skje, men hun kunne heller ikke hindre det. Og plutselig står hun der, med alles øyne rettet på seg selv. Og så må hun opptre, både som hjelpelærer og elev hos Jesus. La oss prøve nå i dag å skildre det som skjer, ved å tegne noen enkle scenebilder fra denne Jesu undervisningstime her på tempelplassen. Det er noe ubarmhjertig ved den situasjonen Johannes her tegner for oss, noe hjerteløst. Det er iallfall ikke mye barmhjertighet å spore i den behandlingen kvinnen ble utsatt for, fra fariseernes og de skriftlærdes side. Da de førte henne opp på tempelplassen, ble denne kvinnen et offer for harde hjerter, brutale hender og slu hensikter. For situasjonen, den er tydelig nok. Det var ikke omsorgen for en hjelpeløs kvinne som drev fariseeren eller de skriftlærde til Jesus denne dagen. Det var ikke frykten for Gud og hans hellige lov som drev dem heller. Og det var ikke veilederansvaret de hadde som religiøse ledere som gjorde at de kom. Den virkelige og eneste drivkraften var deres motstand mot Jesus. Dette sa de for å sette han på prøve, står det, så de kunne ha noe å anklage han for. At dette så gikk ut over et forsvarsløst menneske, så ikke ut til å bekymre dem det minste. I hatets rom er det aldri plass for barmhjertighet. Fariseeren og de skriftlærde kom over en situasjon som de nå ønsket å utnytte, og med sitt listige spørsmål prøver de å sette Jesus skikkelig på plass. «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Uansett hva Jesus nå svarte, kom han til å ødelegge for seg selv, og dermed for sin store gjerning i folket. Tok han kvinnen i forsvar, på bekostning av Moseloven, var han ille ute, for lovbrudd, det ble ikke sett gjennom fingrene med der i gården. Men aksepterte Jesus lovens ord, og dermed dødsdom ved steining, ja, da kunne han ikke lenger stå fram og la seg hylle som synderes venn. Og kunne de bare få brakt mesteren fra Nasaret til taushet,
Ja, så vil også den store folkebevegelsen hans være en saga blott. Dersom spenningen dirrer, hva sier nå du? Ingen barmhjertighet har jeg kalt dette første bildet, og i møte med dette bildet har jeg lyst til å be deg merke deg en viktig ting. Hjerteløs behandling, eller ubarmhjertighet, slik vi møter det i denne historien, det har aldri vært noen rett kristen holdning, uansett situasjon og uansett grad eller mengde av synd. Ulykkelige, fortvilte mennesker som har rotet det til for seg i livet, de har altfor ofte blitt møtt av både ubarmhjertighet og hjertekulde hos fromme kristne mennesker. De skulle jo i stedet ha møtt vår barmhjertighet. Var det ikke dette som ble din og min redning, den dagen du og jeg ble frelst, da det var vi som sto der, avslørt i våre synder og skyldige til Guds dom? Var det ikke slik vi ble frelst, takket være Guds grenseløse barmhjertighet? Og skulle ikke vi da vise andre den samme barmhjertighet? Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, forteller Johannes. Det er en ganske talende situasjon, den som nå oppstår. Jesus bøyer seg og tier. Og dette andre bildet skal du virkelig merke det. Jeg vil kalle det ingen unnskyldning. For her ser vi i den måten Jesus oppfører seg på, noe enormt viktig. Loven, eller Moseloven, er Guds eget hellige ord. I loven har Gud åpenbart sin gode vilje for oss mennesker. Guds lov inneholder både gode ord og strenge ord. Når Gud taler som han her gjør, så er det fordi han er den han er. Han taler strenge ord fordi Gud selv er streng. Han taler gode ord fordi Gud selv er god. Gud er både god og streng. Skulle Jesus protestere på dette? Nei. Derfor bøyer han seg ned, skriver med fingeren på jorden og tier. Dersom Jesus sier, «Jeg har ingenting å tilføye, Gud har talt, og Moses har rett, syndens lønn er døden, og her finnes det ingen unnskyldning.» Jo da, det fantes sikkert formildende omstendigheter i denne kvinnens liv. Det fantes sikkert gode forklaringer på hennes dårlige livsmønster. Men Jesus er ikke interessert i det, ikke i denne sammenhengen. For kvinnens situasjon er alvorlig. Syndens lønn er døden, og denne brodden lar Jesus sitte i samvittigheten hennes. Det finnes en form for misforstått barmhjertighet. Den holdningen å spille medfølelse ut mot Guds ord. Misforstått barmhjertighet spiller kjærlighet ut mot sannheten. Den er raskt ute med forståelse av situasjonen, og på alle tenkelige måter blir alvoret i hvilken som helst situasjon tonet ned. Du ville jo ikke egentlig ha gjort det, ville du vel? Mange andre gjør jo det samme som du har gjort. Slik snakker den misforståtte barmhjertighet. Det at du angrer og kjenner skyldfølelse, det er straff nok. Din situasjon er jo veldig spesiell. Du var jo helt ute av balanse da dette skjedde. Og så vil du aldri gjøre dette om igjen, vil du vel? Vi kjenner slike toner, hver eneste en av oss. Men snakker vi på denne måten, da blir brodden som Guds eget ord har festet i menneskenes samvittighet tatt bort. Dette blir av mange kalt for sjelesorg, men det er i virkeligheten noe helt annet. Misforstått barmhjertighet kommer aldri til å løse eller hjelpe noen samvittigheter. Det kan bare evangeliet om Jesus gjøre. Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, sto det her. Hva tror du han skrev? Vi vet det jo ikke. Kanskje var det kvinnens egen dødsattest?
Eller kanskje var det også dødsdommen over anklagerne, for de var like skyldige de som henne. Og dermed vi over på det tredje bildet. Det heter «Ingen forskjell». Nå skal du følge godt med. Fariseerne og de skriftlærde var ikke tilfreds. De ønsket svar av Jesus, ikke taushet. Og så kommer svaret, overraskende og ubehagelig. Men da de fortsatte å spørre Jesus, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Slik forteller Johannes det, og plutselig var situasjonen totalt forandret. Lyskasteren var ikke lenger vendt mot kvinnen. Nå var det anklagerne selv som sto midt i rampelyset, og det kjentes ubehagelig. Ingen av dem var grepet på fersk gjerning i hor, men de var grepet på fersk gjerning i noe som like alvorlig som hor, nemlig dømmesyke. Også dette rammes av dommen til døden. «Døm ikke», sa Jesus i selve bergprekenen, «døm ikke for at dere ikke selv skal bli dømt.» Hva dømmesyke egentlig for noe? Her tror jeg det mye forvirring ute og går. Kanskje du skulle lese gjennom Matteus evangeliet i kapittel 7, de 6 første versene, så vil du få se hva dømmesyke for noe. Dømmesyke å jukse med målene. Dømmesyke å bruke knallharde mål på andre, men milde mål på seg selv. Du knallhard på ting som andre sliter med, men som du selv ikke har problemer med. Der du selv sitter fast, du imidlertid forståelsesfull og varsom, du tier, eller du taler i runde og forsiktige formuleringer. Dømmesyke å jukse med målene. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, og blir ikke var bjelken i dine egne, spør Jesus her i bergprekenen. Dømmesyke en måte å misbruke Guds ord på. Bibelen sier, det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og dermed satt de fast, både kvinnen og de religiøse lederne. Og den situasjonen som nå var oppstått, den var de ikke i stand til å takle, disse lederne. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, og de eldste først. Historien om kvinnen slutter nemlig ikke her, og det neste bildet heter «Ingen fordømmelse». Hør hva Johannes forteller. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Kvinne,

så i sin dom over synden. Kvinnen var skyldig, og hun forstod det. Men så var hun blitt tatt hånd om av en frelser. Ikke en gang hadde Jesus løftet dømmesykens farlige pisk. For slik Jesus hadde talt, var også dømmesyken blitt til synd. Nå sto kvinnen der, som skyldig blant andre skyldige. Og de andre gikk, men kvinnen ble stående alene tilbake med Jesus. Og så opplevde hun, her hos Jesus, frifinnelsesdom, ingen fordømmelse. Jesus kjente denne kvinnen. Han kjente synden, og han kjente Guds ord. Og likevel kunne han også frikjenne henne. Var hun ikke skyldig til straff? Her skal vi la Bibelens herlige evangelium komme oss til hjelp. Hør nå, de steinene som kvinnen skulle hatt, ble en dag løftet og kastet på Jesus, han som bar all verdens synd på sitt legeme og på treet. Han tok også med seg det å bli grepet på fersk gjerning i hor. Og da steinene haglet nedover den korsfestede, fikk synden sin rettferdige dom, men i en stedfortreder. Og så, her under korset, er et skjulested for disse som egentlig var skyldige. Hør hva Bibelen sier. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Salme 34, 23. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Romerbrevet 8, 1. Og det er her den skyldige kvinnen får stå, i ly av Jesu kors. Det er her hun får ta imot syndernes forlatelse. Det betyr at synden er fjernet fra Guds ansikt. Den er tatt bort som årsak til fordømmelse, og dermed er hun skyldfri innfor Gud. Gå bort og synd ikke mer. Slik endes samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og bildet som nå tegnes til slutt har jeg kalt «ingen akkord». Vi kjenner gjerne uttrykket «å gå på akkord med». Det betyr egentlig «å slå av på kravene». Dette skal være bannlyst i alt som kalles kristenliv. «Gå bort og synd ikke mer», sier Jesus. Dette betyr ikke at du som kristen er i stand til å leve et syndfritt liv. Men det betyr at den som har fått fred med Gud, aldri mer skal slutte fred med synden. Under en stor vekkelse i Kristiansand i mellomkrigsårene, ble en av byens verste drukkenbolter og slåsskjemper omvendt til Gud. Han hadde vært byens skrekk i årevis. «Jeg tror ikke det er plass til flere knivstikk på den kroppen», sa en av sykepleierne som hadde behandlet han, en av de mange gangene han var blitt sendt opp på Kristiansand sykehus. Et fryktelig språk hadde han også ført. Han bannet og svertet som få. Men så ble Frans omvendt til Gud og et helt nytt menneske. Han ble ved et Guds under en skikkelig hedersmann, en pryd for sin by og et ydmykt, fint Jesu vitne. Det gikk mange historier omkring i Kristiansand i årene som nå kom, som fortalte om tilgivelsens mange frukter i Frans sitt liv. Her skal du få en av dem, som bedre enn mange ord forteller om hvordan syndernes forlatelse kan føre til et nytt liv. En dag på jobben arbeidet de med hammer og meisel. Frans var en dyktig murer, men denne dagen traff hammeren uheldigvis en finger i stedet for meiselen, og Frans satte i å banne så det lynte, av gammel vane. Men så hendte det noe som arbeidskameratene aldri tidligere hadde opplevd. Frans foldet sine svære never, bøyde hodet og sa, «Kjære Gud, tilgi min synd blant mine arbeidskamerater, og hjelp meg så jeg aldri mer skjemmer ut ditt navn.» Arbeidskameratene til Frans glemte aldri dette øyeblikket. Midt i hverdagen hadde de møtt en mann
som praktiserer

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Vi kommer til deg, Herre og Frelser, og ber deg om din Hellige Ånd. Jeg ber at du vil gi oss lys i det som vi har fått i disse timene, og la ditt ord tale til oss, så vet du både hva lytterne trenger og hva jeg trenger. Amen. I vår forrige time talte vi om at Gud kan vi kjenne bare fordi han har åpenbart seg for oss. Og jeg nevnte videre at det er tre kjensgjerninger det kommer an på i Bibelens tale om Gud. Den første at Gud er én og er Gud alene. Den andre at denne ene og eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Og den tredje at Gud eksisterer i en vesens fylde. Når det gjelder den første, han er Gud alene. Han er den eneste, var vi begynt å se litt på hans navn ut fra 2. Mosebok kapittel 3, 14. Der var det Gud svarte Moses, og jeg skal lese det ordet igjen. Så skal du si til Israels barn, jeg er den jeg er. Jeg skal sitere igjen fra 2. Mosebok 3, 14. Jeg er den jeg er, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Dette, jeg er den jeg er, eller som du hører det også heter, jeg er, betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv kommer. Dette er det enkleste av alle navn, jeg er. Når vi sier i tredje person, han er. Det skrives på hebraisk, J-H-V-H. Det var navnet på Gud i Det gamle testamentet. Og det kommer inn overalt hvor Gud åpenbarer seg for mennesker, overalt hvor det er en relasjon, et forhold mellom Gud og mennesker. Dette navnet, jeg er, eller han er, betyr samtidig han som alltid har vært, han som alltid kommer til å være. Og som jeg nevnte, det betegner Gud som den i hvem alt liv er, og fra hvem alt liv går ut. Dette er meget talende. Dette navnet har Israel aldri lest. Vi vet ikke hvordan dette navnet skal uttales. Før uttalte man det Jehova, nå uttaler man det vanligvis Javé, men vi kan si om begge disse uttaler at de er ikke riktige. Sannheten er, man vet ikke hvordan det skal uttales, og det skrives J-H-V-H. Jødene leser Adonai hver gang de treffer på det ordet. Det betyr Herren. Og således har det seg at i den greske oversettelse av Det gamle testamentet er det blitt oversatt med Kyrios, som betyr Herren. Og således er det gått videre til Det nye testamentet med navnet Kyrios, som betegnelse på Jesus. Og det skal du merke deg, at når dette er brukt om Jesus, er det egentlig for å betegne ham som Herren, men det skal vi komme tilbake til ved en senere anledning. Dette Guds navn, det betegner altså Gud som den levende, den værende, den fra hvem alt liv kommer. Han er før alle ting, står det. Han, denne ene Gud, eksisterer videre som tre personer. Det var den andre kjensgjerningen. Han er Faderen, han er Sønnen, han er Den hellige ånd. Her er altså tre jeg i Gud. Faderen taler og sier jeg. Sønnen taler også og sier jeg. Den hellige ånd taler også og sier jeg. Han lærer, overbeviser, minner, veileder. Det kjenner du til som leser din Bibel. Her er tre jeg, tre personer, og dog er det bare ett vesen. Det er ikke tre guder. Det er én Gud og tre personer som denne Gud eksisterer i. Hvis vi lærer tre guder, så er det vranglære. Hvis vi lærer bare én person, er det også vranglære. Vi møter Gud som tre personer i Skriften,
Og dette kan vi ikke forstå. Hvordan kan Gud være en og tre? Være tre og dog en? Nei, det kan vi ikke forstå. Det undrer seg vår tankes kapasitet. Og det vil jeg gjerne ha sagt her. Kunne jeg forstå Gud, da var han ikke Gud lenger. En Gud som menneske kan forstå, han er ingen Gud. Han er laget i menneskes bilde. Da er han ikke Gud. Det må stå fast. Og som jeg sa, vår frelse er avhengig av at Gud er som han selv sier at han er. Det er én Gud, det er ett vesen, denne ene Gud eksisterer som tre personer. I kirkens bekjennelseskrifter er det nettopp uttrykt slik. Ett vesen, tre personer. Det bekjenner alle kristne kirker seg til. Du skal merke deg at dette er ikke bare en bekjennelse for den lutherske kirke. De katolske kirkene og alle kristne kirker overhodet bekjenner seg til Gud som den treenige Gud. Og der hvor treenigheten ikke læres, der er det heller ikke kristendom. Det er to avvikelser fra denne lære. Den ene kunne vi kalle en tregudslære. Den møtte vi meget i oldtiden. Den skal jeg ikke komme inn på nå. Den andre er en slags engudslære. Unitarisme pleier det å kalles. Vi har unitarer her i vårt land også, og vi har de flere teologiske retninger. De nekter at det er tre personer i Gud. Det er bare Gud, sier de, og én person. De nekter Sønnen som Gud. De nekter også Den hellige ånd som Gud. Sønnen, han er bare et menneske. Det er bare et billedlig uttrykk. Og Den hellige ånd, han ser de på bare som en upersonlig kraft som utgår fra Gud. Jeg vil gjerne ha sagt, dette er vranglære, og om dette står det i Johannes første brev, kapittel 2. Den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Det er Johannes brev 2:23, og like foran står det, dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Dette står for å gå imot dem som nekter at Sønnen er Gud. Det Nye Testamentet hevder meget klart. Faderen er Gud, Sønnen er Gud, og Den hellige ånd er Gud. Og dette finner vi også uttrykt i Det gamle testamentet. Nå har vi for tidens skyld ikke anledning til å gå mer inn på det. Men vær klar over at når du taler om Faderen, da taler du om Gud. Når du taler om Sønnen, da taler du om Gud. Og Sønnen åpenbart i kjød, som menneske, det er Jesus Kristus. Når du taler om ham, da taler du om Gud. Likedan, når du taler om Den hellige ånd, da taler du om Gud. Gud er én, og det betyr at når du i din bønn henvender deg til Faderen, eller til Sønnen, eller til Den hellige ånd, kommer det fullstendig ut på ett. Faderen og Sønnen og Den hellige ånd er like i ære, i rang, i tilbedelsesverdighet. De er like utad overfor skaperverket, og de er like frelsen. Faderen frelser ved Sønnen, og Ånden er den som åpenbarer det for oss. Mer kan vi ikke si om denne andre kjensgjerning nå. Så kommer vi til den tredje. Gud åpenbarer seg i en vesensfylde. Det er kalt Guds egenskaper. Merk deg her at egenskapene er ikke sider ved Gud. De er åpenbaringsglimt. I hver enkelt egenskap møter du et glimt av den ene, sanne, fullkomne, allmektige, kjærlige, hellige Gud. Disse skal vi da gå over til å tale mer om neste gang.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av tiden.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. På stedet hvil. Det lett å stagnere og bli på stedet hvil. Jeg den jeg så kom ikke her og forsøk å forandre meg. Jeg tror det jeg tror, så kom ikke her og belær meg. Jeg den bakgrunn jeg har, så kom ikke her og fortell meg noe som gjør at jeg må tenke nytt, annerledes og mindre låst. Jeg mine overbevisninger, sykdommer, vaner, tradisjoner, prioriteringer, reaksjonsmønstre, fritidsinteresser, så kom ikke her og lat som om du vet mer og bedre enn meg. Inn i innkapslede, fastlåste liv, sier apostelen Peter i sitt første brev i kapittel 2, vers 2 og 3. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen nådd. Dere har jo smakt at Herren god. Tenk om vi kunne være som nyfødte barn, hjelpeløst sårbare, hjelpeløst overgitt til hender sterkere enn våre, hjelpeløst henvist til en kjærlighet dypere enn vi kan forestille oss, hjelpeløst avhengige av godhet, omsorg, barmhjertighet. Tenk om vi kunne vokse, lengte, smake. Dette tenkte jeg på en dag jeg satt på en benk på torvet, betraktet og ba for store, voksne mennesker som var opptatt med sitt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: At livet kan gå opp og ned, ja, det har så godt som alle av oss erfart. At tilværelser kan skifte farge og lysstyrke, også en fellesmenneskelig opplevelse. Og det kan skje så fort. Dagen virker så lys og god, men en telefonsamtale kom med dårlige nyheter. En mail fra arbeidsplassen eller en god venn ga deg en ny bekymring på toppen av alle dem du hadde fra før av. Du vet det så alt for godt at livet kan skifte. Bak ordene dine, livet ingen dans på rosa, så ligger det vanskelige hendelser som gav deg så mye mer enn vonde følelser. Du vet hva det vil si å stå i stormen, og kjenne vannflammen nærmest strømme over deg. Men midt i alt du opplever har du et indre ønske om å oppleve roligere dager. Håpet at stormen og bølgene kan avta, at du kommer inn i roligere farvann. Finnes det en tilværelse med stille vann? Det mulig å håpe på tider med grønne enger og hvilens vann, som det står i Salme 23? Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Ingen av oss kan forvente oss et liv kontinuerlig liggende, avslappet og bekymringsløs ved hvilens vann. Nei, men selv om vi kastes ut i stormer på opprørt hav, så kan vi håpe på og be om at Gud også lar oss få erfare hvilens vann. Vann du kan legge en vater på. Salme 23 tilegnet kong David. Hans liv viser oss at den troende både må, men også kan forvente seg å leve et liv som veksler mellom stormfullt hav og hvilens vann. Og nettopp når du som sterkest kjenner bølgene slå mot din livsbåt, da ber og lengter du mest etter å oppleve vann som ligger i vater. Og legg nå merke til at det ikke du som skal lete deg fram til grønne enger eller oppdage hvilens vann. Nei, Gud selv, han tar initiativet og fører deg til steder hvor du skal få hvile.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 1. Tessalonikerne 5, vers 18. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det ligger noen hemmeligheter i det å takke. Paulus hadde skjønt det, og sikkert fått det åpenbart eller bekreftet også. Det er ikke tilfeldig eller urimelig når Gud ber oss takke. For det skjer noe i oss når vi velger å takke. Forskere ser fysiske ting skje i hjernen vår i det øyeblikket vi velger å takke. Ja, til og med i det øyeblikket vi velger å se etter om vi har noe å takke for. Det er positive endringer som virker på følelsene våre. Jo mer vi takker, jo gladere blir vi. Lykkelige mennesker er takknemlige. Men det skjer også noe mellom den som takker og den som takkes. De utveksler dype hemmeligheter, og de knytter bånd, er det en som har sagt i en bok. Det gjelder også i forhold til Gud. Vi styrker relasjonen vår ved å uttrykke takk og takknemlighet. Vi blir gladere i hverandre. Det styrker også troen vår å takke. Kanskje spesielt når vi takker på forhånd, i tro. Motet løftes, vi øyner håp. Ikke rart han ber oss om å takke. Og da er spørsmålet, hva kan du og jeg takke for i dag? La oss ta oss tid til det, stoppe opp og se på hverdagen, på livet, på det vi har, og takke Gud for det. Og så skal vi vite at ved å gjøre det så skjer det noe i oss, og så bygger vi relasjonen med Gud. Da er det absolutt verdt å takke.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Denne gangen her så snakker jeg om fred I 5 andakter. I dag så skal vi også fortsette å se litt mer hva fred innebærer og prøve å konkludere. I dag skal jeg snakke om fredsfyrsten. Jeg vet ikke om du gammel nok til å huske bilder eller om du har studert historie tilbake til 8. mai 1945. Eller da kong Haakon kom tilbake fra England samme år. Wow, jeg elsker de bildene. De I sort-hvit, og det høres ut som han, journalisten fra filmavisen, går på fortfilm, eller ser ut som fortfilm. Men der ser du eksempler på fred. Du ser eksempler på frihet, på glede. Euforien, den kan jeg kjenne på her jeg står nå. Og frihet og fred, det henger sammen. Det gir også glede. Hvilken glede frihet gir. Det større enn å kunne leve I fred og frihet. Jeg husker et skilt I en butikk på Fieringsdalen dagen, der sto det bare stengt på grunn av glede. Hvilken dag det var. La oss ikke ta fred og frihet for gitt. Kong Haakon han kom tilbake fra England, det var en voldsom jubel. Men Jesaja profeterte om kongenes konge som skulle komme. Hvilken jubel det bør gi I våre hjerter. I Jesaja kapittel 9 så står det, «Det folket som vandrer I mørket, de ser et stort lys. Over dem som bor I dødsskyggens land, stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gledet seg for ditt ansikt. Som en gleder seg over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles. For åket som tynget stokken over skuldrene, og staven til slavedriverne har du brutt I stykker, som på Midians dag, ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsølt med blod, skal brennes og bli til føde for ilden, for et barn oss født. En sønn oss gitt, herreveldet lagt på hans skulder. Han fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort, og freden uten ende. Jesaja kapittel 9 altså. Fred uten opphold, uten slutt. Den endelige hvile I himmelen, hvor det fredsfyrsten som rår. Hvilket håp, hvilken framtid vi har, vi som tror. Et sted uten krig og smerte, uten savn og sorg, uten helseplager og depresjon og ubetalte regninger og bil som ikke funker. Guds evige fredsrike. Kristus fikk navnet fredsfyrste. Et barn oss født. Han skal ha navnet fredsfyrste. Han skulle sette mennesker fri fra alle byrder og skape fred, midt I uro og konflikter. Ingen kan skape fred som Jesus Kristus. Vi kan forhandle oss til fred, men det blir aldri en varig fred uten han, fredsfyrsten. Han kom for å opprette sitt rike med evig fred, med et fredsgrunnlag som ikke avhenger av deg, men hvor alt ligger på ham. Kristus bar alt for at vi skulle få fred, skrev Jesaja videre. Kristus skaper fred mellom mennesker og bryter ned alle skiller og all fiendskap. Det oppdraget som vi fått formidlet denne verden, salig de som skaper fred. Jesus lar oss få høre samtalen mellom han og Gud I Johannes 17. Det kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og Jesus samtalen med Gud før han skal lide og død, og vi blir tatt inn I denne samtalen hvor Jesus letter hjertet, og han ber for oss. Men hva ber han om? Hellig dem I sannhet. Ditt ord sannhet. Som du har sendt meg til denne verden, har jeg sendt dem til denne verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges I sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for den som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett. Slik du, far, I meg og jeg I deg, slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi ett. Jeg I dem og du I meg, så de helt og fullt kan være ett, og da skal verden skjønne at du sendt meg, at du elsker dem slik du har elsket meg. Jesus ber altså om at vi må være ett, at vi må være de som gjør sunnet helt, at vi tetter gapet mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, og at vi formidler nåde og fred. Jesus sier at vi er sendt til denne verden for å formidle nåde og sannhet. Nåde først, så sannhet. Om hvem vi er uten Gud, det er sannheten, at vi er fortapt og døde i våre synder uten han. Han ber at vi skal leve sammen i fred, at vi skal være ett. Det går ikke an å være ett uten å leve i fred med hverandre og forsoning med hverandre. Og han ber om at det som har gått i stykker mellom oss skal bli forent, slik at verden kan forstå at Jesus Kristus er Guds sønn og alles redningsmann. Gud elsket oss først. Han sendte oss fredsfyrsten for å bryte ned alle skiller, for at vi som er kristne kan uttrykke den samme enheten som var mellom Gud og Jesus. Hjelp, det virker helt umulig. Hvis vi ser på kirkelandskapet i dag, så er vi milevis unna. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre dette, og virke i våre hjerter og føre oss sammen. Hjerter til omvendelse, hjerter til fred. Helt til slutt, har du invitert fredsfyrsten inn i ditt liv? Har du gitt ham ditt hjerte? Da har du mye lettere å møte mennesker med åpenhet, kjærlighet og fred. Hva menes med å ha fred i hjertet egentlig? Hva betyr det å ha fred midt i livets stormer? Paulus ber om at Guds fred som overgår all forstand må bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fredens kvalitet, det handler om at den kan bevare. Bevare oss for alle destruktive tanker, fra alt negativ tankespinn, og bevare hjertet vårt fra alle negative holdninger mot mennesker og fra all tvil. Det er viktig å forstå at ikke dette går av seg selv. Nøkkelen ligger i verset før Paulus sin bønn. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Her kommer den med det nærmeste en befaling om å ikke være bekymret. Bekymringer er et tegn på at vi ikke stoler på Gud. Og noen teologer definerer dem som en avgud, altså bekymringene. Det er en spennende og utfordrende forklaring. Fred. Uansett omstendighet, for du kan legge alt på Gud. Mange tror at de kan finne fred gjennom yoga eller å finne seg selv, som det heter. Man leter og søker, men kommer ikke til å finne fred før en blir kjent med han som er fredsfyrsten. Kristus ber oss ikke om å gjøre masse øvelser, leve asketisk eller følge ritualer. Hans invitasjon er til han selv. Hans seier på korset gjorde det mulig å leve i en kontinuerlig fred. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus inviterer oss til å leve i hans fred, til å oppleve den trygghet og ro som bare han kan gi. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett. Jesus sier, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Ta imot hans fred.» Amen.
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang i serien «Over en åpen Bibel». Norea har produsert andakter siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne i deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds sanne ord. Les gjerne mer om oss på norea.no og følg oss på Facebook.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Søndag 16. august i 1987 styrtet et passasjerfly like etter at det hadde tatt av fra flyplassen i Detroit i Amerika. 155 mennesker omkom. Bare én overlevde, en 4 år gammel jente som het Cecilia. Nyhetsmeldingene fortalte at da redningsmannskapet fant Cecilia, trodde de ikke at hun hadde vært ombord i flyet. De trodde at hun hadde vært passasjer i en av bilene som sto langs veien der flyet hadde styrtet. Men da de kontrollerte passasjerlistene, så fant de Cecilias navn. Det viste seg at Cecilia hadde overlevd på en usedvanlig måte. Da flyet falt mot bakken, hadde Cecilias mor, Paula Chicken, tatt av seg setebeltet, gått ned på knærne foran datteren sin, lagt begge armene og kroppen over henne og rundt henne, som et levende skjold, og slik slapp hun ikke taket rundt datteren. Ingenting kunne skille barnet hennes fra foreldrekjærligheten. Verken ulykke eller katastrofe, ikke et fall, ikke de flammene som fulgte, verken høyde eller dybde, verken liv eller død, satte grenser for viljen til å ofre seg selv for barnet sitt. Ja, dette var et enestående eksempel på offervilje, en verdi som lett blir borte på veien i dag, når vi så lett tenker bare på oss selv. Viljen til å ofre noe av sitt eget for noe større er en stor og viktig verdi. Alt har sin pris, sier vi gjerne. I det ligger at det må offer til om vi skal få gjennomført utdannelse og oppgaver, om vi skal satse på ekteskap og barn. Store mål fordrer offer. Men vi vokser og modnes mens vi betaler prisen. Og vil vi ikke ofre hva det koster, så blir det ikke skikkelige resultater. Vi blir upålitelige i arbeidet, ekteskapet ryker, barna blir sett på bare som byrder. Fra visse hold lyder foraktelige ord om kvinner som ofrer seg for barna. Nå skal liksom ingen ofre noe. Men hva slags samfunn får vi hvis ingen vil sette noe av sitt eget til side til fordel for andre? Bør ikke både menn og kvinner ofre seg? Hva med de som er svake? Der ingen ofrer, vil noen bli ofret. Offerviljen er en verdi som vi ikke må miste. For hvis den er der, så setter den rike spor. Når et menneske ofrer seg og glemmer seg selv, så gjør det ofte noe som mange andre vil huske, slik moren som beskyttet barnet sitt gjennom flystyrten. Bibelen sier, «Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til velbehag for Gud. Ritualistiske eller religiøse offer har Gud ingen sans for. Gud har sans for at vi ofrer oss for andre mennesker, deler og gjør godt. Intet offer, ingen gjerning gjort i kjærlighet, er forgjeves, men bærer rik frukt. Den største offerviljen finner vi hos Gud da han sendte sin egen sønn. Jesus ofret seg for oss mennesker i en grad vi knapt kan fatte. Bibelen sier, Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Hans ene store offer på korset var nok. Der viste han sin evige offervilje. Nå sitter han ved Guds side for å inspirere oss til å vise offervilje.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 28 august. Skriftsedet är Kolosserbrevet, det tredje kapitel och det 18 vers, som lyder slik. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Rosenius sier, grunnlaget for alle hustruens plikter overfor sin mann finner vi i skriftens ord. Underordne dere under deres egne menn. Apostelen kunne ha nevnt mange andre plikter, som vennlighet, trofasthet, omsorg for hjem og så videre. Men nevner altså bare dette, at hustruen skal underordne seg. Dette var også det eneste budet Gud i begynnelsen ga kvinnen, da han sa, «Din vilje skal underordne seg din mann, han skal råde over deg.» Så kan mannen videre la henne vite hva han i det daglige liv ønsker av henne. Derfor kunne også apostelen utforme hustruens plikter så kortfattet. Men her hører vi straks mange hustru bemerke. Skal da mannen bare styre slik som han finner for godt? Nei, selvsagt ikke. Og så han har sine regler fra Gud å rette seg etter. Og om han ikke retter seg etter dem, så legg merke til den tilføyelsen apostelen straks kommer med. Han sier, slik det sømmer seg i Herren. Det er altså ikke for mannens skyld, eller på grunn av hans fullkommenhet, hustruen skal underordne seg mannen. Men slik det sømmer seg for Herren. Hun skal altså gjøre det for Herrens skyld, uavhengig av om mannen selv utfører sine plikter som han skal eller ikke. Apostelen sier også, selv om rent menneskelige ordninger, at en bør underordne seg under disse for Herrens skyld, og da selvsagt i enda større grad når det gjelder en guddommelig ordning som denne er. Ordene slik det sømmer seg i Herren taler til oss om to forhold. Først at hustruen skal underordne seg under sin mann for Herrens skyld, ut fra en kristen holdning. For det andre at det bør skje i en kristen ånd, slik at det samstemmer med Herrens ord, det vil si at hun underordner seg som Herren har sagt, så hun lar mannen være sin Herre, slik at ikke bare hennes ord og gjerninger, men også hennes vilje underordner seg under ham. Din vilje skal underordne seg din mann, så hun av hjertens lyst, for Herrens skyld, la sin manns vilje også være sin vilje. Men her hører også med på den andre siden, at når du gjør alt for Herrens skyld, da aldri lar deg forme til å bli så lydig mot din mann, at du blir ulydig mot Gud. For hvis mannens ønsker går imot Guds bud, da gjelder den alminnelige regelen om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Om dette sier en kirkens lærer Gregorius, hustruen skal være til behag for sin mann på en slik måte at hun ikke blir til mishag for sin skaper. Men med dette unntaket lærer altså skriften uttrykkelig at hustruen skal underordne seg under sin mann i alt, slik apostelens ord lyder, Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For ektemannen er hode for hustruen, slik også Kristus er hode for menigheten. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dette er jo dype og himmelske grunner for slike formaninger. Kristus er hode for menigheten, og menigheten, hans brud, lammets hustru, underordner seg ham. På samme måte er mannen hode for hustruen. Det er Gud som har ordnet det slik. Derfor bør også hustruen underordne seg mannen. Det samme sier også Peter. Hustruene skal på samme måte underordne seg sine egne menn, for at de, selv om de ikke lyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved sine hustruers livsførsel, når de legger merke til deres rene ferd i frykt. Her taler apostelen om hustruer som hadde hedninger til menn. På apostelens tid var det ofte tilfelle, der evangeliet ble forkynt for første gang, og bare den ene av to ektefeller ble omvendt. Om når den kristne og opplyste hustruen hadde en ufrelst mann, sier apostelen at hun skal underordne seg under ham. Og måtte hver eneste kristne hustru merke seg dette. Om du er omvendt, og han ikke. Om du også har mer visdom og lever et renere liv enn din mann, så er din plikt fremdeles den samme. Du skal underordne deg under ham, så lenge han ikke krever noe av deg som blir konkret synd overfor Gud. Tenk for en grov og ugudelig ånd som rår i en hedning. Likevel sier altså apostelen til at en kristen hustru, skal underordne seg under ham, og at om hun ikke kan forkynne for ham med ord, skal hun likevel gjøre det med å underordne seg på kristent vis, med vennlighet, mildhet og trofasthet. Så kanskje også han kan beveges av ydmykhetens og kjærlighetens smeltende makt, så han stanser opp for Guds ord, tenker seg om og sier: «Jeg ser på min hustru at de kristne er gode mennesker. Gud, hjelp meg til også å bli en kristen.» Måtte Gud gi hver kristen hustru nåde til virkelig å ta inn over seg dette, og alt det vi nå har sett om hennes plikter, så de handler etter det. Det vil virkelig koste for kjød og blod, som så gjerne vil reise seg mot Guds ordning og si: «Skal jeg da alltid underordne meg?» Men der Kristi ånd bor, der må kjødet korsfestes. Og der vil det være overmåtig viktig og herlig for ånden å få vite hvilke gjerninger Gud vil ha av oss, og å få gjøre det som en kan være sikker på er til behag for Herren. Luther sier: «Det er den skjønneste og rikeste skatt en hustru kan ha, når hun lever et liv så hun underordner seg mannen. For da vet hun med sikkerhet at hennes gjerning er til behag for Gud, og større glede kan hun ikke få. Den som vil være en kristen hustru, bør derfor ha denne holdningen: «Jeg vil ikke være opptatt med hvordan mannen min er, om han er god eller ond. For det jeg vil være opptatt av, är att Gud har satt mig in i detta äktenskapet, och därför vill jag underordna mig min man och lyda honom.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 28. august. Mer kostbar enn gull. Skip som ligger i havna ganske trygge. Men det ikke det skipene bygd for. De skal være ute i livets solskinn og stormer, tåke og vind, og tjene Gud og mennesker. Mange slags prøvelser kan ramme oss. Tøffe ting skjer. Noe skaper sorg. Kanskje du tynges av en sorg som ingen vet om? Eller du har havnet i en blindgate og ser ingen vei ut? Den vansken du strir med, har Gud veier ut av. Men etter Guds plan skal prøvelsen skape noe mer. En prøvet tro. Vi trenger å øve oss i å tro og vise tålmodighet. Derfor, sier Peter, jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, skal finnes til lov og pris og ære når Jesus Kristus åpenbarer seg. 1. Peters brev 1, 6-7.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv som presenteres av den kristne ressursnettsiden foross.no. Episodene er oppdelinger av undervisning fra samlivshelga og være to som ble holdt på Utsyn ungdomssenter i Ryfylke Rogaland i januar 2017. Deltakerne er Elisabeth og Øyvind Kringstad. Målet med podcasten er å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet. Denne episoden består også av en bibeltime, og teksten som utgangspunktet er Efeserne 5, vers 21-33. Vi legger disse to bibeltimene tidlig i serien fordi det danner det nødvendige fundamentet for alle de andre mer tematiske episodene. Vær så god.
1: Aunque mi español es malo, espero que obtiene sus puntos principales en cualquier caso. Es mejor pedir una esposa cuando se hace demasiado difícil. Tror jeg må skru den lyden litt. Noen betyr ikke som det. Vi skal be i lag. Kjære Jesus, vi takker deg for, vi fortsetter å takke deg for en ny dag. Vi vil prise ditt navn i dag igjen, og vi ber at du må skape takknemlige hjerter i oss. Takk Herre for denne helga til nå. Nå ber vi igjen at vi må gjøre et under. Åpne du hjertene våre og kom til oss med din ånd. Led oss ved ditt ord. Du vet hva vi trenger. Og høre, og hva som godt for oss. Vi ber at du må gi det til oss nå. I ditt navn. Amen. I dag er det hustavlene, det vil si Efeserne 5, som er tingen, og det er faktisk kun der vi skal være. Så man kan bare slå opp. Og det heter jo, vi skal bare ta for oss en del av det som kalles hustavlene. Det er jo litt sånn kjedelig navn, jeg innrømmer. Men det er fordi at det på en særlig måte handler om hjemme og ja, Guds tanke for hjemme og ordning i arbeidsliv, for foreldre, for barn. Akkurat de siste delene skal vi ikke ta så mye på, men vi skal ta det som handler om ekteskap. Vi leser fra vers 21 i kapittel 5. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnes hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken framfor seg i herlighet, uten en minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium, jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også for hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Før vi går ordentlig inn i liksom, vi skal ikke gå vers for vers, men litt sånn tematisert gjennom denne teksten, så er det noen innledende punkt som jeg har lyst til å trekke fram, og som jeg tror er veldig viktig å måtte ha med oss når vi snakker om det her. Der er noen, ja, det kan jeg bare nevne. Der er et par parallelltekster til denne i Nytestamentet fra 1. Petersbrev, den ligner litt, og Kolosserbrevet ligner særlig på det her. Så det, det finnes på en måte andre hustavler, om du vil, i Bibelen også, men det særlig Efeserne 5 og det her som vi leser nå, som tenkes på når vi snakker om hustavler. Det første innledende punktet at det her som vi har nå lest, det står som alt det andre i Bibelen i en sammenheng. Det står i en strøm. Nå skal jeg prøve å ta en brief oppsummering av Efeserbrevet. Her Efeserbrevet in points. Paulus begynner med å utmale hva frelsen for noen ting. Hva frelsen? Jo, og så sier han for å underbygge det. Den for alle. Efeserbrevet, nei, Efesermenigheten var en i stor grad en hedensk menighet, til forskjell fra en del av de andre menighetene som hadde mange jøder i seg. Så det var viktig å få på en måte bygd ned forskjellen. Det ikke forskjell på jøder og hedninger, altså ikke jøder lenger. Frelsen for alle. Så ber han for dem at de skal vokse i forstand, så sier han at vi bindes sammen i Kristus, og der vi ett. Og utifra det så skal vi avlegge det gamle mennesket og ikle oss det nye. Så skal vi derfor leve i ånden som lysets barn. Vi skal bli fylt av ånden, og vi skal underordne oss hverandre. Og så kommer hustavlene med sin rekke. Og så var Helge inne på det i går også, at alt det som vi nå har lest om, alle de tingene som vi på en måte står i som kristne, det en åndelig kamp. Bruk derfor rustningen når du lever i alt de her tingene. Og hvorfor det viktig å trekke fram sammenhengen her? Jo, fordi vår del som vi nå skal snakke om, og som handler om ekteskapet, det står i en strøm. Det handler om livet i ånden. Jeg snakket en del om det i løpet av helgen her, at det å leve i ekteskapet for en kristen å leve i helliggjørelse. Et liv hvor Gud stadig gjør noen ting med en for at den skal bli mer lik han. Og så kan man tenke en liten sånn refleksjon omkring det. Det har vi lest litt nå, vi leste det tidligere også. Hvorfor det sånn at Kristus og menigheten knyttes så til de grader tett med mann og kvinne i ekteskapet? Og kanskje det fordi at det her et så utrolig avgjørende område av livet vårt. Hvis det funker i ekteskapet, ja, enten så funker det på de andre områdene i livet vårt, eller også, ellers så det ikke så farlig om det ikke funker på de andre områdene. Dere med? Så lenge det funker i ekteskapet, så det liksom bra. Velsignelsen flyter til de andre livets områder, og vi får leve Guds fremste kall for oss. Det som om Gud sier at han vil knytte det mot det største og det beste, nemlig seg selv og sin egen kjærlighet. Modellen skal få se på originalen, intet mindre. Og det sier mye om viktigheten av hvor høyt Gud setter det her med ekteskapet etter dette. Nummer to. Vi forholder oss godt til de her tekstene når vi ikke belærer hverandre i hverandres formaninger. Det utrolig fristende å ta, ja, men du skal jo elske sånn som. Ja, men du skal underordne deg, et eller annet sånt. Ja, hvis du vil ha en konflikt, så gjør det sånn. Det greit. Det veldig fristende, men det skrevet til det som står til mann, det skrevet til mann. Det som står til kvinner, det skrevet til kvinner. Og i fortsettelsen av det, så gjør vi godt i. Vi gjør det godt, og vi gjør det enklere, og vi gjør det bedre for vår ektefelle å skjøtte sitt kall ved å skjøtte vårt eget godt. Martin Luther skal ha sagt noe sånt som at når hver sitt eget gudsord vil lære, da blir det godt hjemme å være. Han var heldig at det kom på rim til meg. Men det en veldig viktig ting. Vi har ansvar for vårt liv, vi skal skjøtte vårt kall. Og så det sånn at ordningen som vi skal snakke mye om nå, med hodelederskap og underordning, det ikke først og fremst verb. Altså, det blir ikke sånn fordi at vi gjør det sånn, for å si. Men det en erkjennelse av hvordan det Hvis dere skjønte. Det blir ikke sånn fordi vi gjør det sånn, bare pent. Det en skaperordning som Gud selv har lagt ned I oss. Og så skal vi også gjøre det. Men da vi egentlig bare med på å fremme den ordningen som allerede står der. Og gjennom alt så vi helt avhengige av evangeliet. Evangeliet som I tilgivelse og ny start og nåde over vår fortid. Men også, og kanskje ikke minst, evangeliet I form av kraft inn I et nytt liv, et åndens vesen som vi kalt til å leve. Og inn I det nye livet, rett og slett. I går så feiret vi nattverd, hadde nattverd her, og det noe som vi trenger å leve I, også I ekteskapet og inn I de tekstene som vi har her. De innledende punktene har de med når vi nå skal på en måte gå inn I teksten. Ja, her skulle det egentlig komme underveis, men det får så være. Vi har et problem, nemlig, som mennesker. Og det kommer til uttrykk når vi skal lese de tekstene som, eller når vi har lest de tekstene og kan gå gjennom det som vi nå har hatt om. For vi har et problem med autoriteter. Det utrolig lett I en samtale om autoritet, bare det ordet der liksom, så kommer ordet autoritær inn på sidelinja og blir på en måte ofte en stor del av samtalen. Makt. Og misbruk av makt dessverre en del av det. Og det har vi... Det jo fordi at det sånn, at vi har erfaring med at det sånn. Men det vi skal huske på at åndens vesen, og det jo det som Efeserbrevet får med når det på en måte står I en strøm, sant? Åndens vesen, det underordning under hverandre. Kjødets vesen, som motsatsen, det mistillit, det maktbegjær og kontroll, det egoisme og det selvsentrering. De to tingene står hverandre imot. Og det som har vært litt interessant når jeg har tenkt litt på det her og jobbet med det, at vi tenker jo I vårt vestlige, oppegående, kunnskapsbaserte og likestilte samfunn, at det her på en måte en sånn ny greie. Det nå vi på en måte virkelig har problem med tekster som går på underordning og del andre type ting. Men saken at det jo ikke tilfellig I det hele tatt. For det var jo det her som var grunnproblemet. Vi kan slå opp det som står der I... nei, jeg skal si litt mer først, faktisk. Det var jo det som var Adam og Eva sitt fall. De hadde I utgangspunktet en voldsom frihet. Spis av alle trærne I hele hagen, bortsett fra ett. Og så viser deres handling med å ta av den frukta at de hadde grunnproblem med autoriteten, tror jeg. At noen skulle bestemme over dem og vite bedre enn dem, liksom. Og de skulle bare høre på det. De ville ha kunnskap om godt og ondt, sånn som Gud hadde. Og nøyde seg ikke med det Guds ord som sa at det var nok. Så det ikke en spesielt vestlig ting, og det ikke en spesielt moderne ting å ha problemer med autoriteten. Det et menneskelig anliggende, som vi har I alle kulturer. Når det sagt, så det sånn at når vi ofte I våre liv, på forskjellige områder sikkert, har... Helt sikkert eksempler på dårlige lederskap og underordning I negativ forstand. Det ble noe vondt av det. Det ble misbrukt. Så det rett og slett ofte en berettig av mistillit. Og det jeg vil så si til en, som en innledning på en måte, til det her. Ofte så det en berettig av mistillit. Du har grunn til å ha mistillit til det her. Og dessverre så det ofte sånn at erfaringen dårlig med menn som har utøvd sin autoritet og sin makt på en dårlig måte og en feil måte. Det alt for mange slappe, late, feige og egoistiske menn som ikke skjøtter sitt eget kall, sånn som de skal gjøre. Også kristne. Og det selvsagt at det skaper mistillit og vantro også overfor ordningen som Gud har satt inn. Men det som vi må huske på da at problemet ikke strukturen her, men det utøvelsen av det. Det ikke Guds måte å sette opp på og gi oss det her måten å leve lag på som problemet, men det vår måte å leve ut på. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet. Og da vi altså i 1. Mosebok 3. Det et par vers som vi skal ta med oss derifra, og som på mange måter gir en slags bibelsk argumentasjon for at det her for det med lederskap, selvoppoffrende lederskap og underordning. Nå har fallet skjedd. Slangen har fristet Eva, hun har tatt av frukten, Adam har spist. De har undratt seg Gud for første gang i deres liv. Og så uttaler Gud dommen, eller forbannelsen over dem. Og da står det i vers 16 og 17. Til kvinnen sa han, tungt vil jeg gjøre ditt strev når du med barn. Med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg. Og til mannen sa han, fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, og jorden forbannes for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine livsdager. Den skal la torn og tistel spire fram, og du skal spise den som, det som vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For av den du tatt. Støv du, og til støv skal du vende tilbake. Kvinnens forbannelse at hun prøver å dominere mannen. Mannens forbannelse at han vil herske over henne. Derfor så Guds kall å reversere det her. Han har et ønske om å herske, og kalles til å elske oppoffrende, selvoppoffrende. Hun har et ønske om dominans, om du vil, og skal reversere det til å underordne seg. Og det et viktig bakteppe å ha, det på en måte den bibelske grunnmaterien for underordning og selvfornektende kjærlig lederskap. Det her til det beste for oss. Det skaperen, det designeren selv som satt inn, det frelsere og gjennomretteren, det nåden og sannheten som forteller, kaller, formaner oss og elsker oss inn i det her. Og jeg vil ta med et sted i Filipperne 2. Det det som også kalles Kristushymnen. Der står det. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden ved å dø på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Det som vi leser her, det Jesu underordning. Jesus underordnet seg Faderen, og hva leder det til? Jo, det leder til en herliggjørelse av Gud selv. Og det løfter underordning til noe helt annet enn det vi som regel legger i ordet. Dette roller som de går inn i, og det roller som vi kalles til å gå inn i. Faderen og sønnen lik i vesen. De begge Gud og den hellige ånd. Alle tre like verdig Gud, om du vil. Det bare ett vesen. Vi tror på én Gud og tre personer i denne guddommen. Men Jesus tar likevel en tjenerrolle for å frelse sitt folk fra deres synder. Han tar det frivillig, det blir ikke lagt på ham. Men han tok det på seg, og han hadde et helt konkret mål. Og da siterer jeg Cathy Keller, som altså kona til Tim Keller, som jeg siterte I går. Og hun sier det utrolig flott, synes jeg, frimodig og på en måte glad. Virke, eller, ja, det på en måte som stråler det. Om underordning noe av den andre personen I treenigheten ikke skammer seg over, så bør det ikke være farlig for meg heller. Jeg synes det flott sagt å løfte det på en veldig sånn god måte. Og så står vi igjen med at det her sterke kall til menn til å være hode som Kristus. Vi skal si mer om det. Og kvinnen skal underordne seg som under Kristus. Det kontroversielt I dag, på mange områder, helt sikkert. Men det jo det som står. Og det det vi likevel må løfte fram og undersøke, hva betyr egentlig det her? Ok. The man. Vi tar mennene først. Vi skal lese de versene igjen, faktisk. Altså fra vers 25 og ut kapitlet blir det. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade I vann, I kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken fram for seg I herlighet, uten minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal også mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi lemmet på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Gud kaller altså mannen til å elske sin ektefelle på samme måte som Jesus elsker menigheten, eller sitt folk, eller alle mennesker, egentlig. Det var en som sa det, og jeg synes det godt sagt. Det var litt sånn med glimt I øyet, men likevel. Vers 25 beviser at det var, kan umulig ha vært menn som skrev Bibelen. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Og det med glimt I øyet, for det menn som har skrevet Bibelen. Men hans poeng var at det her så heavy stoff når du går inn I materien på det, at det en mann alene kommer ikke på å skrive noe sånt. Det den hellige ånd som har inspirert menn til å skrive det som vi har I vårt ord. Vi skal prøve oss på en definisjon av det som mannen kalles til I løpet av de versene her. Guds kall til ektemannen å ta hovedansvar for Kristus-likt, tjenende lederskap, beskyttelse og underhold I hjemmet. Hverken mer eller mindre. Guds kall til ektemannen å ta hovedansvar for Kristus-likt, tjenende lederskap, beskyttelse og underhold I hjemmet. Det her ordet hode, beklager, men det rett og slett, vi har på en måte ikke gode norske ord på det. På engelsk så bruker man headship, og det en slags sammenkobling mellom hode som vi har her, og lederskap, for det egentlig det går på da, lederskap. Mens vi har hodelederskap, liksom, kommer ofte hører man om det. Ja, første gang, mest sannsynlig. På gresk så betyr det her ordet hode, blant annet at det en autoritet eller et ansvar på en måte over noe annet. En kalles til å bære hovedansvaret I hjemmet. Og da, jeg kommer faktisk ikke til å gå sånn kjempe inn på detaljer, men det betyr jo selvfølgelig ikke at alle avgjørelser avgjørelser tas av mannen. Og det betyr selvfølgelig ikke at avgjørelser tas av mannen uten å også snakke med sin kone. Men det betyr at du likevel har hovedansvaret for de avgjørelsene som tas. Vi skal se litt på det senere også når vi kommer til damene, men ofte så er det jo sånn at damene er bedre stelt og har mer innsikt og mer kunnskap og mer forutsetning for å kunne utøve en eller annen tjeneste hjemme eller liksom en mann har. Og da vil det være klokt av mannen å si, nei, vet du hva, det her tar du. Det her gjør ikke jeg. Det blir bedre hvis du gjør det. Og det, på mange måter, så er det kontroversielt inni vårt samfunn, sånn som vi har nevnt allerede. Men jeg vil jo absolutt si at det som virkelig er kontroversielt her, og som er radikalt, det er at mannen kalles til å elske sin kone som Kristus. Det er helt vanvittig, altså. Hva som ligger i det der. Derfor så har jeg to punkt til hvordan mannen skal utøve det her. Mens kjærlighet og lederskap må være for det første selvoppoffrende, sånn som vi lærer i teksten her. Han ga seg selv, vi skal gi oss selv på samme måte som Kristus ga seg selv. Hedensk lederskap, det handler i stor grad om hvordan man skal underordne seg, og hvordan få andre til å underordne seg, om du vil, at man det å herske over. Jesus viser oss et helt annet spor når han skal lære oss om bibelsk lederskap. Hvordan er bibelsk lederskap? Og det er veldig mange eksempel i Jesu livsførsel og også undervisning om hvordan det fungerer. Og jeg tar ett helt på slutten, når Jesus har sin siste del av sin tjeneste, så inntar han tjenerrollen igjen overfor sine disipler. Han vasker føttene deres. Han vet at han har bare noen timer igjen. Nå går Jesus Christ Superstar, som han kalles i en musikal, ut av denne verden. Og det er på en måte noe rart. Han burde jo på en måte markert det på en veldig flott måte å bli tjent eller et eller annet sånt. Nei, han inntar tjenerrollen og tar den rollen som ingen forventer av han. Så vasker han disiplene sine føtter. Skitne jobben, tjenerjobben. Og Peter agerer jo mot det først. Nei, du skal ikke vaske føttene mine, Jesus. Jo, jeg må det. Jeg må tjene deg. Og sånn skal også vi menn tjene med selvoppoffrende kjærlighet vår kone. Så spørsmålet mitt er, på hvilken måte har du gitt deg selv til din ektefelle? Hvordan har det kommet til uttrykk? Hva har du fornekta i ditt liv? Hva har du i gåsøgne tapt på? Altså du måtte avskåre dine egne tanker, avskåre din egen prioritering, et eller annet, som du måtte fornekte som kom hun til gode. Hva har du gitt av din tid, av din energi, økonomi, store avgjørelser i livet? Har du helt tatt fornektet deg selv? Det er det du kalles til i de her tekstene her. Min tilnærming, jeg sa litt om det i går, hvor jeg på en måte stadig må, og noen gang tydeligere enn andre, må avsløre min egen egoisme som ektemann. Og jeg tar meg jo ofte i å søke Elisabeth sine interesser når det gagner meg, når det liksom passer egentlig ganske bra. For eksempel kan jeg tilby meg å være barnevakt en kveld. Nå kan du finne på noe med noe, liksom. Og tilfeldigvis så hadde jeg veldig mye kontorarbeid den kvelden, så jeg måtte være hjemme uansett. Og poenget er ikke, altså det går fint an å være effektiv. Det går an å utnytte på en måte i hverdagen, så må man få det her til å gå opp, sant? og kan gi hverandre slakk også på grunn av det. Men gjør jeg det bare de gangene jeg selv har et mer eller mindre reelt utbytte av det? Mens kjærlighet og lederskap skal vise seg I sitt mål. Og det en ting som ble veldig sånn spesielt når jeg har tenkt på reaksene og meditert over det I forkant. At det er så mye retning, det så mye handling I det. Det så mye... på en måte så kan du si at det litt sånn svulmig og det litt sånn diffust. Men samtidig så skjønner du, nei, det jo ikke det. Det substans I den her kjærligheten. Og det skal også være I din kjærlighet til din ektefelle. Den her fornektelsen, den her kjærligheten, den kommer ho til gode. Den skal komme ho til gode. Jesus død på korset, det går jo en debatt nå, faktisk, et eller annet nivå, jeg vet ikke. Der flere av de store teologiske institusjonene I Norge involvert. Hva innebærer forsoningen? Hva betyr det? Hva betyr det, og hvilken forskjell gjorde det, at Jesus døde på et kors for 2000 år siden? Hvilken konsekvens hadde det? Hadde det noen konsekvens? Og på hvilken måte? En helt sentral teologisk diskusjon nå. Og det som saken at Bibelen vitner jo helt klart, vil jeg si, at når Jesus døde på korset, så var det ikke bare et symbol. Det var ikke bare et sterkt budskap til oss om hans kjærlighet. Men det gjorde en konkret forskjell. Det var synd som var lagt på han der. Og den synda ble drept. Den døde med Jesus. Det var noen ting som skjedde. Han vant over noe. Han vant den evige frelse for hver den som tar imot ham. Det var et konkret mål, og det var en konkret ting denne kjærligheten viste seg I. Og så skjønner vi at vår ekteskap jo ikke identiske størrelser med Jesu kjærlighet til oss. Og det jo så komisk eksempel I vers 27. For eksempel så ville være de fleste av oss vil ha problemer med å på en måte kunne fullføre det her overfor vår ektefelle. Slik ville han selv føre kirken fram for seg I herlighet uten den minste flekk eller rynke. Det kan bli litt vanskelig etter hvert. Eller det blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert. Men du skal elske med, og du skal lede med et mål for sikte. Hva det høyeste mål for din ektefelle, din kone? Det at du en dag skal få stå I rene, hvite klær gitt av Jesus Kristus, og være en evighet I lag med han og tilbe ham. Det hennes fremste mål. Det skal du elske og lede henne inn I, på en konkret måte, sånn som Jesus gjorde. Ber du I lag med din kone? Hvem tar initiativ til å be I lag? Og glem alle de her flotte, åndelige greiene å gjøre det på da. Ta bare og gjør det. Det enkleste. Leser dere Bibelen I lag? Gud har et mål om at din ektefelle skal bli hellig og velbehagelig for Gud. På hvilken måte hjelper du henne til å bli det? Men det handler ikke bare om åndelige ting I den forstand som det her kan snakkes om da, men det handler om menneskelige ting også. Gjør dere ting alene som til hennes gode, noe som bare hun liker å gjøre. Der det hun som målet. Det det hun som liker. Det det hun liker å gjøre som målet. Mange ord. Og det her kommer Bibelens kjærlighetsbegrep og skiller seg fra vår verdens fokus, om du vil, på følelser og det som vi til hvert fall kjenner på, liksom. Men skal I sin kjærlighet til sine kona avspeile Jesu kjærlighet til oss mennesker. Som hadde et helt klart og konkret mål I sikte. For de aller fleste av oss, for alle av oss så kreves det handling, og for de fleste av oss så kreves det omvendelse. Du må omvende deg I ditt ekteskapelige liv med din kone. For du skal elske oss som Kristus elsker oss. Kvinnene, eller dere damer. Vi leser vers 22-24. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen kvinnens hode, slik Kristus kirkens hode. Han frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Gud legger et særlig ansvar på dere damer i et ekteskap til å underordne seg sine menn, din mann. Vi prøver oss på en definisjon her også. Guds kall til en kone til å ære og bekrefte hennes manns lederskap, og å hjelpe og gjennomføre det etter sine gaver og evner. Noen punkter også om underordning, eller ja, det faktisk ikke bare til kvinner, nemlig. Jeg må jo si at når jeg jobber med det her, så farges det jo selvfølgelig at jeg mannen. Og det står mest til menn her, så la oss legge merke til det også. Men det er samtidig veldig sånn vevd inn i hverandre da. Som under Herren. Ja, hva skjer egentlig? For vi alle kalt til å være underordnet Herren som kristne. Hva skjer egentlig der? Hvordan ser egentlig underordning under Herren ut? Jo, som en kristen, i følge med Jesus, så beskyttes vi. Vi vernes. Vi får liv av han. Vi får evig liv, faktisk. Vi får velsignelser. Vi elskes. Men vi renses også. Og vi tuktes og formanes. Vi blir mer lik den syndfrie, evig gode og rettferdige. Vi helliggjøres. Som det heter. Vi blir mer lik han. Og sånn skal underordning også fungere i ekteskapet. Og derfor handler det her punktet egentlig ikke om damene, men det handler om mennene igjen. Du skal bli vakrere. Du skal bli renere der. Når du lever der. Men det er ikke alltid behagelig. Det er greit. De to tingene litt forskjellige noen gang. Men det som står her egentlig også til oss menn. Vi skal elske vår kone sånn at det blir et gode å underordne seg. Du skal elske din ektefelle på en sånn måte at hun vil underordne seg. At hun ikke ønsker friheten, om du vil, i gåsøgne. Av ikke å på en måte være under ditt lederskap, under ditt hovedansvar. Her skal vi søke, og så skal vi vite at vi lever i en syndig verden. Og vi synder oss selv som vil vårt eget beste framfor vår ektefelle. Så det går jo i dørken med oss veldig ofte på det her. Men det likevel det vi skal strebe etter. Om du skal spørre deg selv, det godt å underordne seg under deg? Blomstre kona din? Blir hun vakrere? Og da, det nesten på noen, så det også fysisk. Blir hun vakrere fysisk av å være i dag med deg. Ikke ta den der alt for langt da, for den kan bli syk og sånne ting, men det veldig prøvende det her, atlett. Det veldig prøvende for oss. Men vi kan ikke snakke det bort. For det sånn vi skapt. Som under Herren, står det. Like som også Kristus elsket menigheten til mennene. Nummer to. Underordning som kirken mot Kristus. Ja, hvordan egentlig kirka mot Kristus? Ja, det kan man faktisk si litt forskjellig om, for det ikke alltid kirka underordner seg Kristus. Men det likevel det som den skal gjøre, og kalt til å gjøre. Og det tro, troskap og tillit som på en måte preger det her. Det det som det som går omkring det. Det vil ikke si at man avskåret fra å si fra Jag ska säga lite mer om någon sån där dålig sammanligning alltså vi ofta tänker in i det som har med underordning att göra. Vi är kallt till att tänka själv och si ifrån när din man gör dåliga och dumma avgörelser. Men anerkänner du likväl och respekterar du din man som den som har fått ordansvaret? Är du på en måte med och understöttar han i det? Ger du han det? Det är intressant, syns jag i Bibeln, som en helhet, att kvinnor kallas någon gånger till att älska sina män, men alltid till att underordna sig dem. Mens män kallas alltid till att älska sin äktefälle eller sin kone, men aldrig till att underordna sig dem. De har en tendens till att tänka om underordning som något sånt svagt, som ett tänk på svaghet. Det hebraiske ordet for Eva, for kvinne, når hun blir skapt, det eser. Og det rett og slett et veldig sterkt ord. Det betyr noe sånt som hjelper. Og det et veldig aktivt ord. Det et sterkt, handlende og aktivt ord. Og Gud, særlig i Gamle Testamentet, som hun har skrevet på hebraisk, bruker ofte om seg selv. Jeg er deres eser. Gud, vår hjelper, kaller man på. Det du kalt til å være til din ekte mann. Hans hjelper. Det veldig sterkt, og det veldig aktivt ord. For det tredje, så det her noe annet. Og det må vi huske på, altså vi kan ikke legge verden sine definisjoner inn i bibelske ord, og tenke at det på en måte quick fix funker, da skjønner vi hvordan Bibelen tenker. Nei, vi nødt til å gå inn i hele Bibelen sin tanke, på en måte for å forstå hvordan det egentlig, hvordan det skal her funke, altså. Det annerledes enn verden sin tanke. Og da har jeg lyst til å peke, det gir seg utslag i særlig to retninger. For det første, så skal vi ikke forveksle underordning med patetiske sammenligninger eller stereotypier. For eksempel så kan det bli brukt på en feil måte for å fremme ulik lønn for likt arbeid, som om Gud var for urettferdighet. Det ikke bibelsk i det hele tatt. Eller også å bruke det for å på en måte underbygge at vi i samfunnslivet generelt, at menn noen ganger kan ha større evner enn kvinner i noen områder. Ja, på noen områder, men det der går veldig begge veiene. Og ja, vi er forskjellige som menn og kvinner, men vi er veldig ofte fullt kapable til veldig mange av de akkurat de samme tingene. På samfunnslivet generelt, så har kristne tenkt uklokt og sagt uklokt på veldig mange områder. Det den ene retningen som vi, som Bibelens tanke om underordning, annerledes på. Og så den andre retningen, som der det tydelig at Bibelens tanke om underordning går på akkord med våre egne interesser. Det sånn at i gåsøgne friheten, begrenses. På samme måten som mannen kalles til å omvende seg for å elske deg som seg selv og som Kristus elsker menigheten, så må du også omvende deg for å underordne deg. Og det får vi ikke hjelp av denne verden til å gjøre. Det noen ting som du må ha i ditt forhold til Gud, rett og slett. Det siste punktet til kvinnene. Det her ordet om underordning og Bibelens veiledning om underordning motsier ikke likhet på veldig mange andre områder. For eksempel så står det et vers, vi kan egentlig lese det, i Galaterne 3:28. Som mange faktisk bruker for å slå beina under mye av det som jeg allerede nå har sagt, om at underordning mellom kvinner og mann er ikke noe som, det er et prinsipp som Bibelen selv motskrider seg på. Og det verset som vi skal lese nå, det er et av de som brukes til det. Men saken at det det ikke. Det står, her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann eller kvinne. Det alle en I Kristus Jesus. Men det vi må ta med oss I sammenhengen igjen, vers 26, for dere alle Guds barn ved troen I Kristus Jesus. Alle som døpt til Kristus har ikledd Kristus. Her ikke jøder eller fri, slave eller, jøder eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. I Kristus, I frelsen I Kristus Jesus, I vårt forhold til Gud, så det ingen som mer verdt enn den andre. På noen, et annet område, særlig I gamle testamentlig tid, så var det sånn, eller I Bibels tid, kan vi si, så var det sånn at ens forhold til Gud gikk gjennom andre. Det var liksom husets far som var den som ledet huset I sin kontakt med Gud, rett og slett. Og det også opp Der det full likhet mellom kvinner og menn. Det ingen som, på en måte, ord om underordning, undergraver ikke det. Vi har lik adgang til vår far I himmelen. Og veldig radikale ord står det, det skal vi ikke lese, men når det kommer til det seksuelle samlivet, I 1. Korinther brev 7, så står det faktisk at du som mann, du rår ikke over din egen kropp. Det din ektefelle som gjør. Du som kvinne, du rår ikke over din egen kropp. Det en mann som gjør. Det full likestilling, om du vil. Om du skriver noe sånt, for Paulus I den konteksten som har skrevet det, det kjemperadikalt budskap. Så vi ser at selv om det underordning, og det en god ordning som Gud innsetter, så det på veldig mange andre områder likhet og full likhet. Og en veldig radikal likhet, om du vil. Vi nærmer oss avslutningen. I alt det som vi nå har hørt om, så skal vi huske på å ta inn over oss at himmelens rikets lov, rett og slett, den sånn. Hvis du ønsker å opphøye deg, så skal du utmyke deg. Hvis du ønsker å leve, da skal du dø. Hvis du ønsker å lede, da skal du tjene. Hvis du ønsker et sterkt og intimt samliv med din ektefelle, da skal du søke hennes interesser. Da skal du søke hans interesser. Og så skal du finne at det dine egne interesser. Det en djup åndelig sannhet som står I Efeserne 5 der. Hennes og hans interesser, det faktisk dine egne interesser. Søk bare dine egne interesser, og du vil finne at du kanskje ikke har noe ekteskap om noen år. Veien opp ned. Og så var en som sa det, at hvis du ikke tror på det her, hvis du ikke tror at det sant, da skal du ikke gifte deg. Det ganske drøyt. Men det ikke sant også? Har vi ikke sett nok eksempel på menn og kvinner I ekteskap, også kristne ekteskap, som ikke har ville bøye seg og tjene med selvoppoffrende kjærlighet? Det ikke nok av dem? Nå. Og så har det endt I katastrofe. Jeg vil ikke komme dit. Jeg vil ikke det. Da vet vi at det et komplekst bilde når samliv går I oppløsning altså. Men jeg overbevist om at de tingene som vi nå snakker om her, det krutt og dynamitt og radikalt inni våre samliv altså. Så skal vi på en måte bare anerkjenne at vår utrustning og vår forskjellighet som personer, det umuliggjør et skjema for alle par. Det ikke sånn at den ene gjør det, og den andre gjør det, og så på en måte kjører vi det ut på våre kristne nettsider, og så bare live out of this and you'll do it. Det jo ikke tilfellig at jeg sa det på engelsk heller, faktisk. Eller amerikansk. Ja, amerikansk selvfølgelig. And it's big! Det som saken at prinsippene klare I det her, men detaljene I mindre grad på en måte til stede egentlig. Det som likevel klart, det at mannen har et hovedansvar, og kona skal respektere det og underordne seg. Så tar vi bare med en liten ting på slutten, og synes jeg, ja, det blir noe flott. Underordne dere under hverandre, står det I vers 21 her. det slår ikke beina under, eller bort på det som vi tidligere har snakket om med underordning under mannen. Akkurat det der som står I vers 21, da vi altså I Efeserne 5, vers 21, vær hverandre underordnet I ærefrykt for Kristus. Det kan høres ut som at, jo, men da det jo, da skal jo både mannen, da skal kvinner underordne seg mann, og mann underordne seg kvinna. Og så står det en annen rett etterpå. Hva betyr det her? Akkurat det måten ordene satt sammen på, her I vers 21, det bare ett sted det finnes, og det akkurat her. Og da må vi lese sammenhengen. På gresk så vers 18 til 21 en setning. En lang setning. Og det det som poenget der, det det som vi begynte med, at det livet I ånden. Et kristent liv, det å leve I underordning under hverandre, som kristne mellom hverandre. Selv om vi lever I et samfunn som har problemer med underordning, så det vel sånn at de fleste ikke vil si at vi skal underordne oss våre barn. For det vil jo også fare bort igjen, hvis du leser videre I hustavlene. Fedre til sine barn, skal jeg underordne mine barn? Ja, som kristen bror til min sønn, så skal jeg det. Men jeg hans far, og jeg skal lede han. Det her handler om kristne til kristne. Og så synes jeg det var en som sa så flott, når det kom til det med underordning I ekteskapet, at her så får begge personene I ekteskapet spille Jesus-rollen I ekteskapet. Dere får begge lov til å spille Jesus-rollen I ekteskapet. Det vårt liv I det her som utgjør forskjellen. Jesus elsket med en konkret kjærlighet. Den var handlingskraftig, og den hadde et konkret mål. Vårt gode. Det skal vi få lov til å leve I også. Det verben som på en måte tydelig I Bibelens undervisning om ekteskapet. Og det noe som vi må ta til oss, og vi må leve I det. Det vår praksis, ikke vår rette tanke, som utgjør forskjellen I det her.

0: Sombanos. Hvor vi skal strebe etter å ligne deg mer, Jesus. Tilgi oss vår synd, Herre Jesus. Tilgi oss vår tilkortkommenhet. Tilgi oss vår likgyldighet og manglende kjærlighet, Herre Jesus. Kommer i nåde og gi oss nytt liv. Det trenger vi. Så ber jeg at det som har blitt sagt nå kan få treffe oss på de plassene som vi trenger det, og at du må lede oss videre, Jesus. Velsign oss du som bare du kan. Ditt gode og evige navn. Amen.
1: Takk for følget denne episoden. Finn flere ressurser og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Dere skal ikke samle skatter på jorden, og møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er,

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

For over 200 år siden ble det født en mann i England som heter Robert Robinson. Jeg skal komme tilbake til han litt senere i programmet og fortelle litt om hva som hendte med han i livet. Men jeg kan allerede nå si at han skrev noen salmer. Jeg har sett dette, men dessverre er ingen av de oversatt til norsk. I alle fall har jeg ikke funnet de, noen av de, i de sangbøkene og salmebøkene jeg kjenner. Men i de engelsktalende land er hans salmer svært kjente og mye brukt. En av de begynner med ordet «Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Kom du kilde til all velsignelse, stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Noe i den duren blir det på norsk. Og opp gjennom århundrene tror jeg det har vært selve kredoet som de kristne har holdt fast ved. Dette. Hvor mange troende opp gjennom tidene har ikke prøvd å finne de rette ord som kunne passe sammen med den melodien som lyer i himmelen, der serafa og kjeruba omgir den høyestes trone og tjener han dag og natt med sin sang. Nå blir jeg visst veldig opphøyet og salvesesfull. Men hvem har ikke opplevd noe av denne løftningen når vi blir revet med i hellig lovsang, med himmelsk musikk til? For meg er det fortsatt noen musikk som er himmelsk. Det er ikke sikkert alle synes at min musikk er himmelsk, men jeg må få lov til å ha min favorittmusikk som jeg tror skal lye i himmelen. Og det, må jeg ærlig si, det er ikke moderne musikk. Det er musikk som er levd gjennom generasjoner, og som aldri blir utslitt, ser det ut for. Men det er noen som en gang sång denne sangen, som en gang kunne istemme ordet og takken til han som forløste de i sin store kjærlighet, men som ikke lenger synger. Jeg forsynger ikke lenger denne sangen. Før lød der søt musikk ifra deres leppe. Nå er leppene blitt sure. De er mistet denne nye sangen, som en gang vart skapt i de. Slik salmisten sier det, han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Noen av de som fikk lagt i sin munn en ny sang, har senere mistet denne sangen. De synger ikke mer. Jeg kjenner noen slike, og du kjenner sikkert noen slike. Og dette er ikke noe nytt. Hvis du studerer bibelhistorien, så vil du finne at endog før Jesu henne vart naklet til et kors, var det mange disipler som forlot han, som en gang hadde gått i sammen med han, men som ikke lenger gikk i sammen med han. Og på det tidspunktet han bløtte på korset, hadde de flytt sin vei hele gjengen, av de 12 som hadde stått der nærmest. Paulus kjente til dette. Han hadde en venn som ikke bare forlot han, men som hadde forlatt sin frelser, kan det se ut som. Han hette Demas. Han forlot meg, for han fikk denne verden kjær, sier Paulus. Det er sterke ord av en apostel som sitter alene i romersk fengsel. Demas hadde en gang sunget denne nye sangen. Kanskje de hadde gått sammen langs veien, han og Paulus, og sunget fra salmenes bok i det gamle som endte. Men det hadde blitt mindre og mindre av den slags sang i Demas sitt liv, og til slutt var den stillende helt. Og ja, det er ikke bare i det nye som endte du finner dette fenomenet. En tjener av profeten Elisa hette Gehazi, vart blendet av de materielle ting og glei bort i for Gud og fanget av løgn, og enda sitt liv på en tragisk måte. Joab er et annet eksempel. Han levde i skyggen av David, en tapper kriger. Han var Davids høyre hånd, men etter hvert
glei han bort ifra lojaliteten til sin herre, og begynte å krige på egen hånd. Og også han endte sitt liv som en tragisk skikkelse. Til alle tider er det mennesker som en gang har smakt samfunnet med Gud, og sunget den nye sangen, men som etter hvert glir bort, og slutter å synge. I alle fall er den indre freden og gleden og tryggheten og tilliten borte. Så hvis de fremdeles synger, så er det bare med leppene. Og en av grunnene til at mennesker glir bort ifra Gud, er at de tror de kan leve dele av sitt liv skjult for Gud, i hemmelighet. Det er alltid det som er begynnelsen til slutten for en troende. Det er når en begynner å skjule ting for Gud, begynner å leve et dobbelt liv, og tror at han kan fortsette å holde ting skjult for Gud. Han glemmer faktisk at han lever sitt liv som en åpen bok for Gud. I Hebreabrevet er det et vers som er levd i skyggen av andre og mer kjente vers. Det er i Hebreerne 4, vers 12. Der står det første: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Det er et kjent vers, men kjenner du det som kommer etterpå? Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Ja, tenk om folk hadde reknet med det. Du kan ikke skjule noe for Gud. Du kan ikke leve et dobbeltliv for han, selv om det er det mange prøver på. Og den veien er den sikreste vei til at den glir bort ifra Gud. Du kommer inn i en vond sirkel. Du vet at du hykler. Du vet at du driver skuespill. Du vet at du ikke er ærlig for Gud lenger. Og litt etter litt mister du gleder og frimodigheten som kristen. Du synger mindre, føler skam, men du klarer ikke å gjøre noe med det. Gjennom hele bergpreiko går det som en rød tråd, dette som er las ifra Hebreabrevet, at vårt liv ligger åpent for Gud. Han ser alt. Det nytter ikke å spille skuespill for han. Det nytter ikke å forestille seg, å late som en er en annen enn en er. Det er ingen hensikt å prøve å bøde på det med å være, bære fram flotte offer, for eksempel. Gud kjøper ikke slikt. Gud ser deg, og ser hvilken stilling du er i, og ser ditt liv, og ditt hjerte, og din usikkerhet, og din frykt. Han ser enda dine behov, og dine bønner. For bønne er du sikkert fremdeles. Av og til i alle fall. Og om du ikke ber så mye lenger, så har du skjulte bønne, skjult nød, som stiger opp til Gud, og som han gjerne ville svare på, om du bare lot han få slippe til. Og i det avsnitt vi kommer til i dag, går Jesus til rota på problemet. Hva som ofte gjør at mennesker kommer i en slik situasjon som jeg nå har beskrevet. Hva som fører et menneske bort ifra Gud. Hva er det? Det er skatter på jorda, som man kaller det. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hva er skatter på jorden? La oss se på det første. Det er slike ting som det er en prislapp på. Så enkelt kan jeg si det. Det er slike ting som du må betale for. Ting som er lagt. Ting som er oppfunnet, ting som er bygd, ting som er konstruert. Det er materielle ting, synlige ting. Det er ting som forgår, ting som ruster, ting som blir invadert av termitter og maur og møll og makk og rotter og myser.
Det er ting som kan bli oppspist av rust, av vær, av salt, av vind, av brann, av tjue. Nå må vi være veldig nøye på å høre hva Jesus sier her, og hva han ikke sier. Han sier ikke at vi ikke skal samle på slike ting. Han sier ikke at vi ikke skal bygge oss hus, eller kjøpe klær, eller tjene penger, eller kose oss med en båt, eller hva det skulle være. Han sier ikke at vi ikke skal planlegge for fremtiden, eller at vi ikke skal arbeide for å få det godt. Tvertom sier Bibelen noe om at vi skal gå til mauren og lære, se på når den arbeider, og lære flittighet av den. Jesus sier heller ikke at vi ikke skal kunne glede oss over ting, og nyte ting for den del. Hva var det Paulus sa i sitt første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17? Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Hører du det? For at vi skal nyte dem. Her er en liten båt på tralla i garasjen, en 14-fots askeladden. Og giss om jeg nyter den, når jeg en sjelden gang får tid til å dra på sjøen, en stille og solfylt sommerdag, og ligge og pilke etter torsk og lyr og lange, og brosme og sei og hyse og makrell, og av og til en pikkå. En nyter de timene så du aldri kan tro det. Og en nyter å ha den båten, bare tanken på at den står der, og at jeg har muligheten til å komme meg ut på når jeg har behov for det. Og jeg har ikke det minste vond samvittighet for det. Det har aldri slått meg at det skulle være noe galt å nyte ting. Av og til møter jeg kristne mennesker som liksom slår hovet ned når de forteller at de har den og den hytta, og de føler liksom at de kan ikke nyte den helt, for de skulle vel kanskje ikke hatt en så flotte hytta når de er kristne. Vel, hør hva Paulus sier. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. Men så står det noe i setningen før det, som jeg også skal ta med. Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Hva er det så Jesus advarer imot, og Paulus for den del? Det er ikke det å eie en båt, eller en bil, eller hytta for den del. Men det er når den båten begynner å eie meg, eller den bilen, eller den hytta. Ser du forskjellen? Når den tingen blir min skatt, når hjertet mitt blir dratt ifra den skatten jeg har i himmelen, til den skatten jeg har på jord. Når det jeg har fått å nyte, får makt over meg og begynner å styre meg, og bli min herre og min skatt. Jeg tror ikke dette er så vanskelig å forstå. Jeg tror du og jeg vet akkurat når det vipper over her. Når vi er fanget av tingene, og tingene eier oss, i plassen for at det var Gud som skulle eie oss. Når jeg etter mer og mer og mer er det som styrer oss, og driver dere, og du sitter fast i det, og du kommer deg ikke ut av det, og du mister mer og mer de gleder i Gud, og freden, fordi du er fanget av tingene. Det er det Bibelen kaller mammon. Det er grådighet, lysten etter stadig mer. Luther hadde en egen evne til å si ting slik at de ble husket. Han sa en gang, når evangeliet blir forkynt, og folk prøver å leve etter det, er det to fryktelige plager som alltid oppstår. Det ene er falske forkynnere, som hindrer oss i å få høre ordet. Og det andre er mistet grådighet, som hindrer oss i å leve det. Og konsekvensen av å bli fanget av ting, bli slave under ting, blir at øyet blir mørkt, som Jesus sier her. Du begynner å se dårligere. Du begynner å skjelne dårligere. Du begynner å miste dømmekraften. Når det gjelder de verdier du før så klart. Du begynner å rote
på den ene og den andre måten. Og når øya blir sykt, blir hele legemet mørkt, sier Jesus. Forstår du det ordet? Bare prøv å lukke øynene for en liten stund, så skal du kjenne hva det betyr. Lukk øynene, hvis du ikke ser det i bilen da. Og du skal oppleve akkurat det Jesus sier. Hele legemet blir mørkt, ikke sant? Alt blir liksom mørkt. Det er øyet som gir legemet lyst. Lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legemet lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir det ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, det er noen mennesker der ute som trenger å høre det ordet i dag. Du kan ikke tjene Gud og mammon. Du kan ikke være lojal mot to herrer. Du kan ikke ha Gud samtidig som du er dreven av en annen makt. Du kan ikke eie han samtidig som du vet med deg selv at du lever ditt eget liv, og velger dine egne veier, og lar deg styre av lysten til ting og til nydelse og til synd. Du kan ikke velge Gud samtidig som du velger ting som du vet er imot det han har sagt. Det er mange mennesker som prøver akkurat det, men de forskrever seg. De havner i ingenmannsland. De mister faktisk både gleden i Gud og gleden i tingene. Og det har vært mørkt i de. Sangen stilner. Det er ingen god situasjon å være i, det skal jeg si deg, for det har jeg prøvd. Jeg har prøvd det, og jeg vil aldri tilbake dit igjen. Den engelske baptistpresten hadde også prøvd det, han som jeg nevnte innledningsvis, Robert Robinson. Han mistet sin far da han var ganske ung, og mor sendte han da til London for at han skulle gå i barberlære. Der kom han i kontakt med den store predikanten George Whitefield, og han ble omvendt, og han begynte å studere teologi. Da han var 25 år gammel, ble han prest i en baptistkirke i Cambridge, og ble en meget populær forkynner. Men etter en stund kom han opp i en situasjon som var veldig vanskelig. En fristelse som han ikke klarte å stå imot. Og han gjorde flere feile valg, og begynte å gli bort ifra Gud. Slutta som prest, og mista den freden han hadde hatt, og den glede i Gud som han hadde kjent som unge, da han hadde skrevet mange salmer og dikt om denne nye sangen som Gud hadde lagt ned i han. En gang var det en dame ute og reiste med en hestetaxi i London, og hun sa da las ivrig i en liten bok. På en side i den boken kom hun til et nydelig vers som hun hadde lest før, og som hadde gjort inntrykk på henne. En salme eller noe slikt. Og hun snudde seg spontant til passasjeren som satt ved siden av og sa, «Har du hørt noe så nydelig?» Og så siterte hun fra salmen, «Kom, du kilde til all velsignelse. Stem mitt hjerte til å synge din pris. Lær meg dine vakre sonater, sunget av løste tunger der oppe, sangen om din forløsende kjærlighet.» Og den fremmede lytta, og vart bleik i ansiktet, og prøvde å få samtalen inn på noe annet, men kvinner lot seg ikke stoppe. Hun fortalte hva denne vesle salmen hadde betydd for henne. Da klarte ikke den fremmede holde seg lenger. Han brast i gråt og sa, «Madame, det er jeg som har skrevet den salmen for mange år siden, den gangen jeg var ung og lykkelig. Og jeg skulle gjerne gitt 1000 verdener, hvis jeg hadde hatt de, for å få tilbake den glede og den freden jeg hadde den gangen.»
og han døde som en utslått, gammel, fredløse mann, i en alder av 55 år. Hvor tragisk. Du vil vel ikke ende opp der? Det er det mange som har gjort før deg. Men hvis du er der i dag, så er det bare du selv som hindrer deg ifra å komme tilbake. Det er ikke Gud som hindrer deg. Det er ikke den tingen du er bunden av som hindrer deg faktisk. Det er kun du selv som kan stoppe deg ifra å komme tilbake til han som står klar til å tilgi og gi deg en ny begynnelse.

0: Portugal. Bwrdd yn ffost yn ôl y program.
1: Ni ffwrdd eto i salm yn ysbwc.
0: Ie mynd i atgi salm a'i gyrgis.
1: O nhw les fi salm 113.
0: Ie da'n loch at chwyr i golwm yn blw a salm.
1: Denne salmen.
0: Da salm.
1: O salmen nå helt frem til salm 118.
0: Ie da salm at o legit chwyr i gawt yn blw a salm.
1: De ble nok sunget ved høytidene.
0: Det skjedde laule jovet alle bas i eike.
1: Og da tenker vi på de høytidene som var i Israel.
0: Ja, men gjorde skjedde alle de alle bas i måleke israelis.
1: Og så denne salmen er en lovprisningssalme.
0: Ja, dette salmen er mye, det er akkurat meg noen salmen.
1: Den prøver å løfte oss opp til tilbedelse og lovsang.
0: Ja, det er ikke alle bøye de mine, noe råket oss i ja, av og lavland.
1: Hør nå bare vers 1.
0: Gula algoviesa.
1: Halleluja. Syng lovsang, Herrens tjenere. Lovsyng Herrens navn.
0: Halleluja, mainot, di herre balva legget, mainot herre nama.
1: Vi skal ikke ta Herrens navn forfengelig.
0: Vi alga valdit herre nama noe kikka i våtan.
1: Vi skal prise hans navn.
0: Vi alga at mainot so nama.
1: Og det er en lovprisning som aldri vil bli gammel.
0: Jakkars meinun laula mye i gvessige kjøttabori sin.
1: Fordi den synges til skapningens herre.
0: Den er at laula jobb og syvnet hos herre.
1: Og til skapningens forløser.
0: Ja, måtte jeg da vi alga tjaudit syvnet hos.
1: Versene 2-6 leser vi.
0: Vi låka knoppe versa skole versi.
1: Lovet være Herrens navn fra nå og til evig tid. Fra soloppgang til solnedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folkeslag. Over himmelen er hans herlighet. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner i det høye, som skuer ned i det dype, i himmelen og på jorden.
0: Herren Amalekos meine jovon. Dalasis, jegita alas aigai. Beivas, botjan ame goulur aigis, dam loita ame goulur aigai, la herra nama alaget maina jovun. Herra la alid ovun buot bakken i botjil, su gutni la almi botjil. Gila nufko herra min ipmil, gute trunnet nufko nufta alaget. Gute gætja nóti tjekkalit vóles, almin ja etnam alde.
1: Dette sier noe om Herren som bor i det høye og hellige.
0: Det møytala mig i det joa herre birra gote asse, bossi ja alla våda siste.
1: Men så forteller du oss noe mer.
0: Det møytala mig i det joa ambovela.
1: Ja, det forteller oss om han som bor i det høye og hellige.
0: Da møytala mig i det han birra gode asse, alla gassje basi siste.
1: Han bøyer seg også ned over oss syndige mennesker.
0: Sånn så jeg dachta mig deg etjas våles min sotula tjei olmoi bottil.
1: Ja, nå skal vi høre hva Gud vil gjøre.
0: Mi gula das mig ipmilai god akkur.
1: Vers 7.
0: Kirche versa.
1: Han reiser de ringe opp av støve og løfter de fattige fra asken.
0: Gode tjøttjel dachte, dem her jo måltes, alida dem veivers og rivakis.
1: Kan det sies noe bedre om oss?
0: Sats jo zelko jovun hun mokte bøyre på min bedre.
1: Han som er frelser og forløser.
0: Sånn gode le besti, ja da gode tjøyde.
1: Det er han som vil gjøre dette med deg og meg.
0: Da le sånn gode eik og dachat den, sikkert unna i munnen.
1: Og hør videre i versen 8 og 9.
0: Det gode vel jeg gavt seg åkt seg fjerses.
1: Han la dem sitte sammen med stormenn, med høvdingen i sitt folk. Barnløs kvinne la han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja.
0: Bikken vare så, og jeg var mot seg lusa, så alle må gøse, og jeg var mot seg lusa. Sånn, gode dikte, Shottu disse, ahka, shottu tis aka asat noko ilulas mana etni. Halleluja.
1: En ting burde vi alle lære mer av.
0: Og da tingala mai mi bedre sima boka vahpa hempo.
1: Og det er å takke Herren for alt det han har gjort for oss.
0: Og det gitt i Herre bota i tinga i ogs mai sånne daka migge det.
1: Og dermed ville vi sikkert både lov og prise hans navn.
0: Da le satt sima mi sike mai no jeg gitt i så nama.
1: Langt mer vil vi nok gjøre det enn vi tidligere har gjort.
0: Og lo en på dag, sier man mi, dalle dank og ådeliste dagen.
1: Det er noe av dette som denne salmen så gjerne vil forsøke å lære oss.
0: Dalle jo den salmen sist vellom, men jeg kanskje mye i det møte litt.
1: Det var bare 9 vers i denne salmen.
0: Det er stikket også 8 vers i denne salmen.
1: Så vi skal også lese den 114. salmen i dette programmet.
0: Vi lukker meg til den 29. plåde salmen, den programmas.
1: Men den är enda kort och det är bara 8 vers i den.
0: Ja, det är väl vad jag har på det att du ska gå ut i versen.
1: Men det är också en lovsalm med detta.
0: Den har man inte lagt mig någon salm med det.
1: Och denna salmen.
0: Ja, det är salmen.
1: Den har ett kall till att prisa Gud.
0: Det är det lagt också att det är mig något i ett.
1: Och det är också något här som vi ska lägga märke till.
0: Jag läste väl att jag har mycket märke i.
1: För enda en gång så går det tillbaka till tiden i Egypt.
0: Det åkte jag till många egen förstått att låta Egypten i.
1: Den gång som Israels folk var slaver i Egypt.
0: Den egen går Israel allmål läge slaver våra sista Egyptenis.
1: Och hvordan Gud utfridde Israel på forunderlig vis.
0: Man lakka i et mille tjogde i sin lov hos no imars lars lakka i.
1: Vi har lest om det allerede flere ganger i salmenes bok.
0: Ja, men jeg lukker den bedre mange ganger jo salmen gjerges.
1: Og vi leser om det gang på gang gjennom hele det gamle testamentet.
0: Ja, men lukker den bedre åldersis opp på den bredst testamentet tjala.
1: Og vi får også høre om det nye testamentet.
0: Ja, men gode meg, det er den bedre den nye testamentet.
1: Det var en stor ting dette som skjedde i Israel den gangen.
0: Det er de større ting la meg dappe hva i Israelistan eik.
1: Vi leser nå de 2 første versene i denne salmen.
0: Ja, men lukte gå ikke til å vise den salmen.
1: Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett forlot det folk som talte et fremmed språk, ble Juda Herrens helligdom og Israel hans rike.
0: Hvor Israel måne i Egypten i Solkos, Jakob har vesu almoga lukte, maslige amas gjelda. Det skjøtta Juda så bass i beiken, Israel så rikan.
1: Når Abraham gikk inn i løftets land,
0: og Abraham måna i sisa den loppidoen etna mi.
1: Da var han en fremmen.
0: Da leison du og Amas.
1: Og det sa Gud til han.
0: Da døy jeg i min sotne.
1: At siden ville folket bli ført ned til Egypt.
0: Mangel det alge almoga fauri robot våles i Egypten i.
1: Og hvorfor måtte de det?
0: Mannen alge sidan takk og jobbet.
1: Jo, vi kjenner dette som skjedde i den første Mosebok.
0: Vi dødde dem i dappet hodet den alge moskirjes.
1: Først ble Josef sendt ned.
0: For alge skjønte Josef sadde jo og takk.
1: Og Josef sa til sine brødre når de kom.
0: Ja, Josef tilke så velge disse disse skulle si båte takk.
1: Dere tenkte det til det onde.
0: De gjorde seg at den bare våre gode.
1: Men Gud tänkte det till det gode.
0: Mot och ett miljard sedan där bor i Goloj.
1: För att hålla många människor i livet.
0: Att då lät Ollo Olmoj hekas.
1: Och vi vet att det var hungersnöden i Israel som drev folket ner till Egypt.
0: Med det hade det alltid nälg i Israelism i fjärde vi Olmoj deika.
1: För där vet vi, de hade tagit vare på kornet i de 7 rike år.
0: Men det man har til å opplegge seg i valden varer går ned under den kjøkja rikkes i sjøje.
1: Det hadde farao bestemt etter råd ifra Josef.
0: Da han ble farao mer enn avstånd rade mellom dem og Josef le alderen.
1: Fordi Josef hadde tydet hans drøm i Guds kraft.
0: Da nå Josef leie Moitalans son Neo og Ipmel Famo melde.
1: Og så kom hele Israels folke til Egypt.
0: Ja, det både oppe Israel, Alm og Egypten i.
1: Og hvis vi spør igjen, hvorfor det?
0: Ja, det fast just middag så det sier jeg da man inn dan.
1: Jo, for det at de skulle bli ett folk der.
0: Den dan i natt det sier alle gesalte hokta olmorsin dobbe.
1: Det er mye underlig.
0: Det er olo i marslas.
1: Men det er av og til at det er lettere å samles i trengselstid.
0: Mot alla hujdavja och att det alla vad alke på att det tjockade tackar att det stod så ägg i sista.
1: Och när Gud viste Abraham Israels land.
0: Ja, och Ipmel Chayehi Abraham i Israel i etama.
1: Där fortalte han Abraham också att detta kom till att ske.
0: Det som mojtelig mojta i Abraham i att det där tappar hubba.
1: De skulle bli fört till Egypt.
0: Och att det sier alike fyrre då var Egypten i.
1: Og så skulle de bli der i 400 år.
0: Alge stoppelette njelle 21 jaje.
1: Og der skulle de bli ett folk.
0: At det oppe alge si skjødde hokten olmorsin.
1: Så vi kan gjerne si at det var jo nettopp i Egypt at Israel ble ett folk.
0: Ja, vi satt et selge hatt det i Egypten i skås Israel almorsatte i hokten almorin.
1: Og så var det nettopp der at andre folk begynte å stride mot Israel.
0: Ja, det er jo egyptenisk og ser av Olm og Helge nå og sota Israel, Olm og Feste.
1: Og vi kan legge til.
0: Ja, vi følte satt i følte oss og la seg dit.
1: Så mange av verdens folk har gjort like inntil denne dag.
0: Nå Olm og Gjera og Olm og et meil mislet åkken Israel, Feste, gittet han bjeve rettjei.
1: Bibelen forteller om Israels folks lidelser i Egypt.
0: Bibel mojtala migi i da Israel almoga gilla mosabira i Egyptenis.
1: Det forteller om deres slavarbeid.
0: Sånn, da mojtala migi de sin slav og da dillid oppe.
1: Om den undertrykkelsen som de fikk der i Egypt.
0: Den våla stølm om det du gjorde med meg si Mosa hekken oppe.
1: Men Gud husket sin pakt med dem.
0: Mot og ipmel mot i så likt og sinkon.
1: Han hørte deres råp.
0: Som gula i sin kjørvoma.
1: Han så Israels folke.
0: Som god øyne i Israel almoga.
1: Og når tiden kom.
0: Ja, og bodde og bodde.
1: Da tok han deres sak.
0: Det valgte i sånn sin asje.
1: Gud fridde dem fra Egypt.
0: Sånn beste i sin ære Egyptenis.
1: Og denne salmen, den begynner med vandringen gjennom mørken.
0: Da salmen av halga var til losan mjerts i tjala.
1: Vi leste her til å begynne med.
0: Mi loem at das algos.
1: Da Israel dro ut fra Egypt.
0: Da ligo Israel varna i Egyptenis olgos.
1: Ja, vi har lest om det før.
0: Ja, vi har lukkan den byrra all odalis.
1: Ja, vi kan vel gjerne si vi har lest og hørt om det fra barndommen av.
0: Ja, vi sahti vel dosa lasi her at det kan vi har lukkan ja gulan de byrra manna vore reis jo.
1: Og Gud taler nå videre.
0: Ja, Ippel sard nå das videre sabbo.
1: Om at hele folket liksom et tabernakel.
0: At på alle mål her du åkte tabernakel.
1: Og Guds opprinnelige ønske med Israel.
0: Ja, Ippel har alle dacht og Israelin.
1: Det var at det skulle være et hellig folk.
0: At det sier jo kjallekan er du og dakker boss i alle mot.
1: At det skulle være et folk av prester.
0: Att det sier jo kjallekan den åkta olm og du papa hoppa almot.
1: Ja, ikke bare en stamme som skulle være prester.
0: At det gjort ikke åkta såka du og papat.
1: Men at hele folket skulle være prester for hele verden.
0: Mot at bo og holde på kjallekan den papa hoppa meg inn i meg.
1: Men vi vet at slik ble det ikke.
0: Mot om ikke de hadde noe av hisjødden.
1: Og slik er det heller ikke i dag.
0: Ja, noe i lakal i åtene igjen.
1: Men nå skal vi lese litt om denne vandringen, slik salmenes bok forteller den.
0: Ja, det låker hver her, den var ikke du som blir det noe salmer gjerje mot deg.
1: Nå leser vi versene 3 og 4.
0: Vi låker gulv med en hjelve versen.
1: Sjøen så det og flyktet. Jordan snudder han tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som land.
0: Ah, be øyne jeg bater i. Jordan jorge tida vi er røktet. Vare njojko dekje noko vjertsat, deva noko norra labbet.
1: Ja, Israels folke, de krysset ikke bare Røde Havet.
0: Ja, men de hadde Israel armet seg sin mann og dusje der rukses mer av vatil.
1: Men de krysset også Jordanelven.
0: Mot sin mann måtte Jordan jo og raste.
1: Og der står skrevet, vet vi, at vannet i Jordan stanset opp.
0: At det da kjøyt med det, at det kjøyt jo kjallion, at det kjært i Jordan jo og stå hår hos de.
1: Ja, her står det at Jordan snudde og vann tilbake.
0: Da kjøyt jo kjallion, at Jordan da hår hos de, og gulg er rødt og låta.
1: Guds store under.
0: Ipp mellom større og ut og da ut.
1: Vi leser videre versene 5 og 6.
0: Men vi lukker at vi da er gode fjersa.
1: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter? Hvorfor renner du tilbake, Jordan? Fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor springer dere som lam?
0: Milja du ikke dapper tovan don api, godon batara, don jordan godon jorgetekje og vi har søktet, de varit, gå de, njøk og deppet, nok og vjertsatt. De devet nok og norra labbet.
1: Det var skapelsens Gud etter.
0: Da leie syvende regje ippmeldat.
1: Det var han vi møtte også i den 113. salme.
0: Da leie sånggegna mi gangna dem at han tjode golman blåa salmas.
1: Der hvor vi hørte om hans grenseløse makt.
0: Da vi gås med gula emma så større fam og birra.
1: Og her hører vi at han liksom ruller Røde Havet sammen.
0: Da skulle ha til sånn jokka rukses mera gått til golu.
1: Og han holdt tilbake Jordans vannflom midt i vår flommen.
0: Ja, sånn dåla i Jordan og Charles i røde låta gasko gida dulvi eike.
1: Hvordan kan menneskene forklare dette?
0: Man lakka sakte holde mot den kjelka ditt.
1: Bare som et Guds under.
0: Da la du se et mellom avde da ut.
1: Det kan ikke forklares på en annen måte.
0: Da he satte kjelka jo mange ære lakka.
1: Da Israel krysset Døde Havet.
0: Da lå Israel mana i ruks mer av bakkel.
1: Da hadde de blitt utfridd ifra Egypten.
0: Da lekke si lovs tjode jobon Egyptenis.
1: Og det var skjedd med blod på dørstolpene.
0: Da leie dape hovan vare bokte oksa lasajon.
1: Og da de krysset Jordan.
0: Da lo si manne Jordan jo raste.
1: Da ble de fridd ifra ørkenen.
0: Da le beste jobos ikke si mjertsi seret.
1: Og så ble de ført inn i løftets land.
0: Ja, fauret ovo det ikke si lopet ovo njetnan sisa.
1: Dette er bare to av situasjonene som forteller om forløsningen.
0: Da le gøkte dapa hos om man mojta litt dan tjode jobo ma birra.
1: Og det viser også litt av vår forløsning.
0: Da mojta ha mojta i min tjode jobo ma birra.
1: Den herre Jesus, han har fridd oss fra syndens straff på korset.
0: Så da herre Jesus le tjode min lov og sutt og gidde gassask og sånne hjemme råse alde.
1: Og nå vil han så gjerne fri oss ifra syndens makt.
0: Da le eikos i sånne tjode min lov og sutt og famos.
1: Så sant du og jeg tar imot hans frelse.
0: Jus mai, sikker on jamon, valde fweste. Så beste Jomi.
1: Han har gjort det ferdig.
0: Sånn er dagen da han garver sin.
1: Det som står igjen, det er om du eller jeg vil ta imot.
0: Da vi lever leie. Da så lossen da leie. Da da og mai. Donja mon veldig ta en beste.
1: At de krysset det Røde Havet.
0: At
1: de
0: si mannen rukses mer av bakkel.
1: Og senere krysset Jordanelven.
0: Ja, mangelis Jordan jo og raste.
1: Det er bare åndelige forbilder for oss.
0: Da lade du ikke nakkeres voengeres åde gåva mygge det.
1: Og så stod det her et spørsmål.
0: Ja, det kjøy ikke lase Geraldat.
1: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter?
0: Mera mille dappe hovand utnye og skal noen baterat.
1: Hvorfor renner du tilbake Jordan?
0: Manen gulgat hon røyte låta Jordan jokka.
1: Det var Guds allmakt.
0: Da le gitt mellom bo og fjallers båta.
1: Og hør nå de to siste versene i denne salmen.
0: Ja, gula den gøkte mange mors fjerse den salmas.
1: Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud, han som forvandler berget til et vann og hare fjellet til en kilde.
0: Herre må du i ågda storkest, don enan, Jakob har gitt mellom må du i ågdas, gote noppa stortet bauti, tjatsi jaurin, gara gedge tjate ajan.
1: Denne salmen vil gjerne minne oss om Guds makt og hans barmhjertighet.
0: Da salma holger sin muhtuhi min. Ipmila større fam og birra jeg så vajm og ladis våda birra.
1: Takk for i dag.
0: Gik du åtna hos.
1: Level.
0: Eller dervan.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Både spurt din fast din åda programmi.
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
0: Ja, men jörkis salma gerges.
1: Og nå har vi kommet til den 115. salme.
0: Lala mi bort den tjode vittanblåa salmi.
1: Vi kan godt kalle dette for en mektig salme.
0: Ja, mi satt i god tjode dando dokker større salmer.
1: For den ble sunget da Herren feiret påskemåltid sitt med sine disipler.
0: Denne lavlig og dallo herre dola i bjessers boramors boramis og mahta jeggion.
1: Med andre ord, da han innstiftet nattverden.
0: Nå finnes han i dalle og sånn algahi, ekkert i smeller.
1: Ja, det er jo godt å tenke på at også Jesus sang denne salmen.
0: Dalle burde gjort seg at det måtte Jesus laule denne salmen.
1: Her sies det ikke hvem som har skrevet salmen.
0: Da sier Kjalle jo godtelet Kjalle denne salmen.
1: David har jo skrevet mange.
0: David har kjalt den åldre salmer.
1: Og det er noen som sier at David har skrevet alle.
0: Det er måttet meg at selke at David har kjalt den på salmer.
1: Men det er jo flere andre som navn gir som har skrevet forskjellige salmer.
0: Måttet meg gjøre en av meg, det er en av meg hvor hun kan ha kjalt den salmer.
1: Og så er det en del altså som ikke der står hvem som har skrevet.
0: Det er åktet meg som er det, eller kjalt den godt eller kjalt den salmer.
1: Og det kan selvfølgelig være både David og andre.
0: Da satt eller David, da vi måtte ned deg ut eller kjellen den.
1: Men nå skal vi lese det første verset.
0: Måtte vi låka til den alge verset.
1: La ikke oss få ære, Herre, ikke oss, men ditt hellige navn, for du er god og trofast.
0: Alle mig i det, Herre, alle mig i det, måtte namen som hater den godne, du armoga svåra ditt, du åskalda svåra ditt.
1: Israels folke, de inntar her en ydmyk plass.
0: Israel, alle måtte falle deres vølge de stille eller spåre deres.
1: Men midt oppi dette så stoler de på Gud.
0: Både den, både gaske og så si, de jo lukte si ikke.
1: Vi vet at de hadde ikke alltid stolt på han.
0: Men det de hadde på han, eller si lukte han ikke.
1: Men her er det i stor trengsel.
0: Mot å lese deg så jeg sier større at det stod seg siste.
1: De er nok i det fangenskapet som vi kaller for det babyloniske fangenskapet.
0: Da sier dere, da gidde gasses meg, men vi går til at Babylon eller gidde gass våta.
1: Så den som har skrevet salmen må ha vært med i dette.
0: Da går til å kjelle den salmen for til at de har smeltet opp.
1: Og hedningene som de hadde rundt seg.
0: Ja, da bakken om han legger sin bidra sin.
1: De lo av dem og sa, hvor er nå deres Gud?
0: Si, på hos deg ikke sier ikke at selke gåsler all din, Ipmel.
1: Ja, hør nå i vers 2.
0: Gåler all noppe verses.
1: Hvorfor skal folkeslagene si, hvor er nå deres Gud?
0: Man galget bakken at selke gåsler gøyt av sin, Ipmel.
1: De vil altså si det slik.
0: De sier jeg godt selv ikke den dagen.
1: Altså disse hedningene som er rundt Israels folke nå.
0: Da det bakken er gale Israel og almoga byrer vel.
1: Dere sier at han er deres Gud.
0: De selv ikke bete har det sånne sine Ipmel.
1: Hvorfor frir han dere så ikke ut?
0: Måne i beste din, sånne eller din er det dabe.
1: Men hør nå vers 3.
0: Gule vel, gul med fjersa.
1: Vår Gud er i himmelen, alt han vil, det gjør han.
0: Alme min ippmille alme, sånn dake båt, mi så mele meldele.
1: Det er noen ganger at Gud tillater prøvelse for sine.
0: Da la mokten ege at ippmille dikte gertjelose båt, ditt så almoga båt til.
1: Og ofte er det på grunn av deres synd.
0: Ja, da gjelder statet sin sutt og gertjel.
1: Israel begynner å godta dette.
0: Israel alger den nå vorden valdet.
1: Og derfor så bøyer de seg ned.
0: Ja, den dittes, eller noe si, så jeg dachte helt sett vores.
1: Og så stoler de på Gud og ber om hans ledelse.
0: Ja, det oss, tjeje hisse i Oskaldes vore ippmille, alle jeg dachte å ha det som verke han.
1: Og her skal vi legge merke til hva han som skriver salmen skriver imot av Gud, gudene.
0: Ja, det alga pikke merke i dansa til sånn gode kjelle, den salma kjelle, ippmille i veste.
1: Vers 4.
0: Nej, det versen låkar mig.
1: Folkenes gudebilder är av söll och guld, ett verk av människohänder.
0: Sin äppe ittmilat lät silpa jag golli, olmo i geda idag, dötje.
1: Israels gud, han är i himlen.
0: Israel almoga ittmildala almis.
1: Han är skapo.
0: Sånda sivnid ägge.
1: Han är hon.
0: Sånda vänga.
1: Det är inte människor som har skapat han.
0: Det har helt olmåskot eller olmåskot eller syvnid han så.
1: Mens hedingarnas gudar.
0: Mot äppi ippmil, lasin ippmil.
1: Ja, och disse, de var laget av människohänder.
0: Ja, det är det läget akad ovon olmågerajum.
1: Det var alltså människorna själv som hade laget det de ville tro på.
0: Det läget olmågerajum läget akad av den man gärna sida i går åskot.
1: Hör här vad det står vidare i verserna 5 och 6.
0: Goda välmille dasa challe jo von vida he goda fersi.
1: De har mun men kan inte tala. De har ögon men kan inte se. De har öron men kan inte höra. De har näsor men kan inte lukta.
0: Nalmi dine la moto ei dat sarno chalmi dine la moto ei dat ein. Bjelje dine la moto ei dat gula. Njunni dein lät mot och ägdat havs.
1: Kan det sies nu klara av detta?
0: Sahta och zelko jobbot tjelka sabbundat.
1: Kan det sies nu klara också om avgudene i våra dagar?
0: Sahta och zelko jobbot tjelka sabbomajta äppit med libira min baby äge.
1: De kan gärna ha mun.
0: Det är ju siskall sahta eller hjälmi.
1: Men de kan ju allikväl icke tala.
0: Mot ej sisat är sarnut.
1: Och allt detta som här stod, det passar på dem allt samman.
0: Jag bor med dasel i Tjalljon, dessa hejvet bor dajda.
1: Så en ting kan vi se.
0: Mot att återtänka mig satt i dödjet.
1: De kan ju ingenting göra.
0: Det sägs att de har satt i dörka här i möjdiga.
1: Det var slik de kjente det når de var i fangenskapet.
0: Det är den lakar sig dörde den går sig läke fanga våras.
1: Och vi ska läsa vidare om dessa tingen.
0: Jag vill åka vidare så på lai tinka i bidra.
1: Och då läser vi vers 7 och 8.
0: Jag vill åka tjich jag av sig fjärsa.
1: De kan inte gripa med sina händer och kan inte gå med sina fötter. De har inte mål i strupen. Slik blir också de som lagar dem. Och alla som sätter sin lit till dem.
0: De gärna hej. Ej gul och gula. De hjälke hej vatsa. Ej dachte. Gjetna sin tjota nesikon. Dei lakka sådjan sjadde si gode dei daket. Jöke okta gode dei alla dorvasta.
1: Vi må ju bara se det en gang till.
0: Vi fært selket dessa återgärde vela.
1: Hedningenes guder, de kan ikke hjelpe dem.
0: At det varken i ett med dag i sätverket hit och återge.
1: Esaias han har sagt nog om detta.
0: Esaias lät sälka en joa dambirra.
1: Ja, han har skrivit en klar tale om dessa tingene.
0: Så när det hur källka sig challan dag tinka i birra.
1: Vi ska ta nog med av detta ifrån det 44 kapitlet.
0: Vi valde ju värha melde dastan njäljelo i njälja kapitalis.
1: Han talar om människor som av Guds styrkor.
0: Sån sarno olmo nu lakkade käpp med ippmille mi osko äpp ippmille alla.
1: Och hör nu vad det står i verserna 14-17.
0: Jag gula läsvär mig tjöntu tjalle jobbun gällan plåa fjärsas tjöntan plåa fjärsig.
1: Han har gått ner ett sederträ.
0: Sån tjöppa våla såg det lakkade sedermåra.
1: Och han väljer sig en steineik eller en eik.
0: Som väljer man dig alltid stackar gärge aika, då jag gärna aika.
1: En som har vokst seg sterk blant trærne i skogen.
0: Så takker det smiljen Shaddan Nano sin mora i Gaskas Wotis.
1: Han har også plantet løvbærtre.
0: Sånne måtte i gilven lasta mora.
1: Og regne for alt til å vokse.
0: Ja, arvi var tjodai båte Shaddan.
1: Mannen bruker dette til brensel.
0: Han meg geva halan bueldon.
1: Noe tar han til oppvarming.
0: Og det var sånn ene valde sånn annen at det ligget.
1: Og nå fyrer han opp med når han skal bake brød.
0: Ja, og det var sånn ene geva ha sånn annen at det ligget, hvor sånn ei god leip og leip i.
1: Men han laget også en gud.
0: Måte sånn laka de møtte i mortinnan ippmille dess.
1: En gud som han kastet seg ned for.
0: Og det ippmille mann og de sånn gopp med de.
1: Og han former et gudebilde.
0: Og sånn raka det lakker ippmille gåva.
1: Som han bøyer seg ned for.
0: Mann og de sånn ekjas så jeg dachte.
1: Halvparten av treet brenner han opp med ild.
0: Bjellig den måre spelde sånn bøye stålen.
1: Over glørene steker han kjøtt.
0: Jeg leier hele i Gaskas sånn bjerg og basse.
1: Han spiser og blir mett.
0: Som borre jeg skjedde galle.
1: Så varmer han seg og sier.
0: Ja, det ligger sånn i kjøsset selke.
1: Og jeg blir varm, jeg merker ilden.
0: Og mor skjedde noe leka sin mund åten dåle.
1: Resten gjør han til en gud.
0: Jeg reste den våre stakke sånn ippmelin.
1: Et gudebilde.
0: Stakkere skippel gåvan.
1: Som han bøyer seg ned for.
0: Man åd i sånn etjas så jeg dachte.
1: Han kaster seg ned.
0: Sånn gopp med den åd i.
1: Han ber til det og sier.
0: Sånn råkad alle da seg et selke.
1: Frels meg, for du er min Gud.
0: Beste moden og donle mo ippmel.
1: Ja, slik skriver altså Esaias om dette.
0: Den lakka ikke kjelle Esaias den bidra.
1: Og nå avguden er laget så. Da må mannen bære den på ryggen inn i byen.
0: Da er det ferdig at Almei Gwede den kjelkes gaupo og sisa.
1: Ja, vi kan gjerne se for oss dette bildet.
0: Ja,
1: vi
0: kan du veine her som er hård og stank over.
1: Tenk et menneske som bærer sin egen Gud.
0: Og jorda sjokta Olmo Gwede Gwede så er ikke sikkmila.
1: Men Gud sier til menneske.
0: Mot og ippmel selke olmoj.
1: Jeg er Herren.
0: Mon den Herre.
1: Jeg vil bære dere.
0: Mon egon gweddit din.
1: Ja, det var noe annet.
0: Ja, i hodal han joa era.
1: Slik taler Guds ord.
0: Dan lakka selke sarno ippmel setne migide.
1: Og nå vil vi gjerne spørre deg som lytter i dag.
0: Ja, må mi egot ane sier at dos gode gula dane åtne.
1: Bærer din Gud deg?
0: Gwedda god du ippmel du.
1: Eller må du bære din Gud?
0: Da jo felt god du gweddi du ippmela.
1: For mange mennesker så er deres tro en byrde.
0: For denne olmo idaleie sin osko du lakker nødvi.
1: Noe som de bare må slite med.
0: Du lakker det smånne si ferdig rakja hirma ditt.
1: Derfor spør vi igjen.
0: Denne gjerra mi ålesis fastin.
1: Bærer Gud deg?
0: Gwedda go ippmel du.
1: Eller bærer du ham?
0: Da jo gwedda go don su.
1: Om du bærer ham?
0: Jo ston gwedda su.
1: Ja, da må vi bare si, det er jo nettopp vår tids form for avgudstyrkelse.
0: At det alle, min ferdig talle tjelke, at det alle, ei vel an lakai min, man lakai mye, osko min eppi ippmel i alla.
1: Selv om vi kjenner til at det er mange avgudstyrkelser og mange måter også i vår tid.
0: Vet du vel, vi vet ikke at det er mange land, mange lakker meg mis, mange lakker meg satt et osko min epipmiljøla.
1: Fiendene, de har mange ganger ledd av Guds folk.
0: Hvor skal ikke det ha ologet i bostans ippmiljø almoga?
1: Men nå skal vi høre noe av svarene videre i denne salmen.
0: Måte da lalga mi gullat vähe fasta dosan den salmas.
1: Vi leser versene 9-11.
0: Ja,
1: vi
0: låka hoxe fersa soktenblåa versi.
1: Israel, sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Arons ett, sett din lit til Herren. Han er deres hjelp og skjold. Dere som frykter Herren, stol på ham. Han er deres hjelp og skjold.
0: Israel dorvas herra alla, sonda sin vähki ja sin kalpa. Aaron vessu, dorvas tehket herra alla, sonda sin vähki ja sin kalpa. Tiikude palla pehte herra, dorvas tehte herra alla, sonda sin vähki ja sin kalpa.
1: Vaskal vi siitel varandra.
0: Må jeg lage mit selke, kunne gå med os om det.
1: I alle verdens situationer.
0: Hvor mig hjælp med det, eller svore dig sidste.
1: Ja, i din og min situation.
0: Må jeg du, jeg må det, eller svore dig sidste.
1: Stol på Herren.
0: Løfte til Herre alle.
1: Vil på det, som han har gjort for dig.
0: Hvor ingen stekker den alt, må jeg sånn lade dag kan tinge det.
1: Da skal du få kjenne at han er nær.
0: Da lager du en bjørse dag, da har det sånn lade dag.
1: Vi läser vidare vers 12.
0: När vi låkar vidare så på gökten blåa fjärsa.
1: Herren kommer oss i hu och välsignar oss. Han välsignar Israels ett. Han välsignar Arons ett.
0: Herre, mojta i min. Sån galga borde syvne det. Sån galga borde syvne det Israel vjesu. Sån galga borde syvne det Aron vjesu.
1: Ja, hörte du det? Gud vill välsigna också dig.
0: Kulle kodona att herre ett med aiko majte puri syvne det du.
1: Han vill välsigna dina vänner.
0: Sån aiko puri syvne det majte du ustebi.
1: Han vill välsigna ditt hem.
0: Sån aiko puri syvne det du rohtu.
1: Ja, han vill välsigna din menighet.
0: Ja, sån aiko puri syvne det du serve gotti.
1: Han vill välsigna alla som hör dig till.
0: Sån aiko puri syvne det buote buokka kulle kullete tahto kulla himmeli.
1: För han känner den som tar sin tillflykt till han.
0: Den och son då den angående bättre solusa.
1: Och hör vidare i vers 13.
0: Jag gula vidare så på golman blåa fjärsas.
1: Han välsignar den som fryktar han både små och stora.
0: Son galga borde syvne det sin. Gudette herres bolle smavvaj stödrejon.
1: Visst du icke har trodde detta för.
0: Just då nila hos kundana ola odal.
1: Och så, tro detta nu.
0: Ja, det är oss kundana ola dal.
1: Då vill det bli en stort forskel i ditt liv.
0: Då det skadde större är det hos du elemis.
1: Vers 14 och 15 läser vi.
0: Ja, min låkat gängenblåa, jag vill den blåa versa.
1: Måte Herren la dere öka i tal, både der och deras barn. Välsignet vare dere av Herren, han som skapte himmel och jord.
0: Herre lasi tehkos din, din ja din manai. Puri syvni duvun lehke ti herres, almi ja etnan syvni dägis.
1: Herren är skapon, han har inte förlatt sin skapning.
0: Herre la syvni dägis, hon illa kodan du, så syvna dusa.
1: Och här tals nog särligt till ett lite folk som är i fangenskap.
0: Ja, att det där sarna jobb och åtta, åtta allmogimal har gittat gossas.
1: På vers 16.
0: Ja, det gukten blåa versa.
1: Himmelen är Herrens himmel, men jorden gav han till människan.
0: Almi le herre, almi, motu etnama le son adden olmoi manajde.
1: Gud har satt rammer för människans liv.
0: Ipmille nu byggen dacker raje olmoi elimi.
1: Men själv är han löftet över dem och styr det allt.
0: Motu gest son da boje duon puhta i botiljat. Ja, styrre båtaj.
1: Vers 17.
0: Ja, det kyrkan blåa färsa.
1: De döde priser icke Herren, det gör ingen av dem som stiger ner i stillheten.
0: En japp mitt man och herre, jokta gesis, godet manne fåles jaskat vorti.
1: Mens vi är här på jorden, ska vi prisa Herren.
0: Dan ejke gomilla tabietan alder det alkam hi man och herre.
1: Och i all evighet ska vi prisa Herren.
0: Jag bor ha alla svårt i alga mig, min och herre.
1: Jag får höra nå det sista verset.
0: Jag gulade allt av många morsversa.
1: Men vi ska lova Herren från nå och till evig tid. Halleluja.
0: Mot mig galga min och herre alla sys. Jag gitta alla äga i halleluja.
1: Och med det säger vi tack för idag.
0: Jag läser ni under att jag mig gitt och åtna ångtas.
1: Level.
0: Eller därvan.
2: Ordet nådegave brukes på to måter i Bibelen. Det er forresten bare Paulus som bruker det, bortsett fra en gang i Peters første brev. Først brukes det om selve frelsen. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Men ellers bruker han ordet slik vi vanligvis hører det brukt, om menighetens utrustning i form av evner eller tjenester som Gud gir enkeltpersoner. Det tilsvarer et annet begrep, nemlig åndens gaver. Et tilsvarende begrep Jesus har brukt talenter. Alle nådegavene gitt for at menigheten skal bli bygd opp. Unntaket tungetalens nådegave, som først og fremst gitt til egen oppbyggelse, hvis den ikke blir tolket og dermed fremstår som profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst. Nådegaven å kunne tale profetisk setter Paulus på topp, ved siden av kjærligheten. Samtidig kjærligheten den fremste av åndens frukt, som noe annet enn åndens gaver. Åndens frukt som egenskaper ved den enkelte troende. Åndens gaver gitt i menigheten, og dels egenskaper, dels tjenester. Gud bruker mennesker som villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Viktigere enn hvilke gaver den enkelte av oss har, hva slags egenskaper eller evner vi har, med hvilket sinnelag vi gir dem til Gud. Har du en gave som kan brukes til ære for Gud? Bruker du den? Nå skal vi snakke om en lite omtalt gave, nemlig tjenesten og evnen til å bedømme ånder. Paulus skrev, «En får kraft til å gjøre under, en får den gaven å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slags tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» Prøve ånder et uttrykk som har vært vanlig å bruke. Men blant tilhengerne av alternativ religiøsitet kan det ha fått betydningen «ta kontakt med ånder». Derfor bruker vi gjerne dette uttrykket i tillegg, bedømme ånder, vurdere ånder. Nådegavene står i forlengelsen av noe alle troende kan og skal gjøre. Hvis vi alle tjener, hjelper, taler til oppmuntring, viser tro og så videre, så vil det vise seg at noen har en spesiell gave fremfor andre. Prøve ånder og vurdere på Guds ords grunn, det som blir sagt i forsamlingen og det som flyter av tankegods ut i samfunnet, alle kristnes oppgave. Paulus skrev, «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.» «Dere kan alle tale profetisk», sier Paulus, «for det å tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Da kan dere alle også etterprøve det som blir sagt, om det stemmer overens med den sunne læren i Bibelen. Når så denne gaven virksom, vil det vise seg at enkelte har denne gaven mer enn andre. Det lyder også i 1. Tessalonike brev, «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Dette en oppmuntring og rettledning som gjelder hele menigheten. Det samtidig en del av hva vi kaller det alminnelige prestedømme. Det innebærer at ikke bare prester og ansatte skal gjøre tjenester. Alle kristne tjenere for Herren i forsamlingen. I praksis velger vi noen til en mer omfattende tjeneste, men de står ikke i noen særstilling innenfor Gud. Et hovedord om bedømmelse av forkynnelsen finner vi hos kjærlighetens apostel, Johannes. «Mine kjære», skriver han, «tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Det ånden til Antikrist som dere har hørt skal komme. Og den ånden allerede nå i verden. Men dere, mine barn, av Gud, og har seiret over dem. For han som i dere større enn han som i verden. De av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd, 1. Johannes 4. I enkelte tilfeller var falskheten nok så lett å avsløre. Apostlene opplevde et møte med en svikefull mann som utga seg for å være Guds utsending. Men da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa, «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på kan få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» Det fortelles også om trollmannen Elymas, som også ble avslørt av de første lederne. Han motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Paulus avviste skarpt og sa, «Du, djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Vi kan også lese om en kvinne med en spådomsånd i Filippi. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Det som denne kvinnen sa var faktisk sant, men hun var drevet av en ond ånd, så han spredte ondskap omkring seg. Ikke alltid blir avsløringen av falskheten så dramatisk som dette, men vi må be om at både forsamlingene våre og spesielle nådegaver i forsamlingene kan skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra menneskets ånd eller onde ånder. En levende menighet kan ikke godta vedtak og praksis i spørsmål som angår lære og liv og som strider mot skriften og bekjennelsen. «Den som taler skal se til at han taler som Guds ord», skriver Peter. I forsamlingen kan noen forsnakke seg. De kan si noe ubalansert. De kan komme med påstander som er svagt begrunnet. Da går det an å utfylle og korrigere på en mild måte. Alt er ikke vranglære. Vi må sette noe på kontoene dumhet og uvitenhet. Noe annet er når folk farer bevisst med vranglære, som bygger på at de ikke vil la seg rettlede av det sunne ordet fra Gud. Da må nådegaven til å prøve ånder tre i funksjon, enten gjennom forsamlingslederen eller en vanlig kristen med nådegaven til å etterprøve sannheten. Hvordan skal nådegaven til å prøve ånder praktiseres i dag? Det som er usunt kan tas direkte opp med den det gjelder, men det kan også tas opp med lederne i forsamlingen, og så kan en drøfte hvordan en skal gå fram. I dag har vi også vranglære som får følger for hele kirkesamfunn og hele kristenfolk. Skal noen si fra i større sammenhenger, blir det nærliggende å skrive innlegg i massemediene eller stå fram i intervjuer. Den som har prøvd vet at det ikke er så enkelt. Innlegg for tradisjonell kristen lære blir ikke lett godtatt, og intervjuer kan lett utformes slik at man i virkeligheten blir hengt ut. Jeg tror at de som har nådegaven til å prøve ånder, ikke alltid har det så lett. De blir kritisert for å være negative og skape sure holdninger. Ja, de kan bli anklaget for å mobbe i kristelighetens navn. De blir kalt vår tids skriftlærde og farisere. Jeg håper ikke du er med i dette hylekoret, men takker og oppmuntrer dem som hjelper oss til å avsløre falskheten. Tendensen i tiden jo at alt skal tåles og alt bra, bare ikke den som sier at alt ikke bra, sa Carl Fredrik Wisløff. I klasse med gaven til å prøve ånder har vi gaven til å rettlede. Det står skrevet, «Mine søsken, jeg for min del overbevist om at dere fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.» Dette et annet ord for sjelesorg. Praktiserer vi en personlig og varm omsorg for hverandre som enkeltpersoner, vil det vise seg at noen har en spesiell nådegave til å være sjelesørgere. Skriften utfordrer oss til å ha en velvillig omtanke for hverandre, at ikke noen glir bort fra troen. Det står slik, «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.» Barnabas ble kalt en oppmuntrer, en trøstens sønn. Han tok seg av Saulus, og senere Johannes Markus. Paulus viste også personlig omsorg. Han skrev, «Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.» Fra gammelt av har en snakket om noe som heter kirketukt. I dag forbinder vi et slikt ord med gapestokk og utfrysing. Men da snakker vi om dårlige avvik og direkte misbruk. En rett kirketukt beskrives slik i Bibelen. «Hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror.» Denne tilrettevisningen kan gjelde både lære og liv. Når det gjelder livsførsel og moral, det ikke enkelt å skulle rettlede. Noen låser seg og blir fiender, andre kan vise takknemlighet for at de ble advart i rette tid. Noe av det viktigste i sjelesorgen å gi trøst. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som rik på miskunnhet, barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som i nød, med den trøst vi selv får av Gud.»

skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen. En journalist I amerikansk fjernsyn intervjuet noen såkalte bodybuilders, slike som ved hjelp av trening, slanking og smøring kan vise fram struttende, glinsende muskler. Journalisten stilte disse muskelbuntene et godt spørsmål. Hva bruker du alle disse musklene til? En av bodybuilderne svarte med å innta en positur, som du sikkert har sett de pleier å innta. Nei, du forstår visst ikke hva jeg mener, sa journalisten. Hva bruker du alle disse musklene til? Jeg skal vise deg, svarte en annen, og viste seg fram på en annen måte. Nei, nei, dere forstår stadig ikke spørsmålet mitt. Legg merke til hva jeg sier. Hva bruker dere musklene til? Nei, fyren poserte enda en gang. Han forsto ikke spørsmålet. Han hadde tydeligvis ikke bruk for musklene til annet enn å vise dem fram. Slik tenker enkelte om nådegavene, at de til å vise fram. De som vises fram kan være aller mest populære, som å helbrede eller å tale I tunger. Eller de kan være de aller tyngste å bære, som å være forstander eller å prøve ånder. Så har vi en mengde gaver som synes bare for dem som ser dem med åndelige øyne. Du har en eller flere gaver som Gud har gitt deg. Hvordan bruker du dem? Den verdenskjente evangelisten Billy Graham kunne ikke bli hva han var uten å ha dyktige medarbeidere omkring seg. Han lette selv, og han fikk andre til å lete for seg etter mennesker med spesielle nådegaver. Kanskje det en egen nådegave å finne fram til nådegavene? Billy Graham hadde for eksempel folk som var flinke til å administrere, til å gjøre kjent møtekampanjene, og til å forvalte økonomiske midler. En av dem ringte Billy Graham en dag og spurte om de burde kjøpe et hus de kunne ha til hovedkvarter. Billy Graham svarte, «Gud har gitt meg gaven til å forkynne evangeliet. Gud har gitt deg gaven til å kjøpe hus. Jeg stoler på deg og den gaven Herren har gitt deg.» Skal du lykkes som kristen, må du slutte å sørge over de gavene som du ikke har fått, men I stedet ta I bruk de gavene du har, og bruke dem så godt du kan. Det var en gang en fyr I barneskolen som trente på multiplikasjonstabellen, og læreren spurte ham om å ramse opp 9 gangen. Gutten snublet og gjorde det ikke så bra. Men så sa han, «Lærer, jeg vet at jeg ikke kan 9 gangen særlig godt, men jeg en tiger når det gjelder 7 gangen.» Du, kjære lytter, nok ikke suveren I alt, men kanskje du en tiger I noe spesielt. Ta vare på den nådegaven Gud har gitt deg.